0: olu fila ninnu bɛ balinaya ko bɛ se ka kɛ tuma bɛɛ wa fana Guinée a bɛ se ka balinaya ko kɛ i n'a fɔ Sénégal ni Mali.
1: Guinée bɛ se ka balinaya ko kɛ an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko duuru o de bɛ taga kulu fila ninnu bɛɛ lajɛlen na hali ni ka sɔrɔ a ko tɔ tora fo février nata la k'a fɔ ko kulu o kulu fɔlɔ fila de bɛ na bɔ sabanan ɲɛnama kulu fila ninnu na min ka sabanan ye kuru caman sɔrɔ o bɛna fara o kan ka kɛ duuru ye sira e fana bolo balinaya ko bɛ se ka bɔ kɔ la.
2: Balinako bɛ se ka bɔ a kɔnɔ sadio nga an ŋaniya bɛ taga an ka fanfɛ tɔnw fɛ parseke ni wagati ye fana a sera an kan yɛrɛ yira diɲɛ bulu kan
1: a sera an kan yɛrɛ yira i ka tɛgɛrɛ fo kan walima woci kan.
2: N bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ Yaya Touré ye parceque a ka ekipe kana Ligue des Champions na donc o ye koba ye.
1: Bratislava o yɛrɛ dɔ do ani PSG bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fana Kante tɛgɛrɛ fɔ kan walima woci kan.
0: Sisan n bɛ tɛgɛrɛ fɔ Luis Enrique an y'a ye ko fo sisan sebaga y'a min sɔrɔ bari an b'a dɔn ko fɛɛrɛ ɲumanw bɛ bɔ walasa ka se ka na Ligue des Champions ta tugun.
1: Nka Kante aw ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye woci kan fɔ ka ɲɛsin aw
0: ma. An bɛ tɛgɛrɛ fɔ de
1: fɔ sira halisa a bɛ ka taa ni jigi de ye.
0: I bɛ o fana bila VAR kɔnɔ.
1: O fana bila VAR kɔnɔ.
2: Barcola bɛ ka porokoto ka b'u bolo.
1: Barcola ko ni porokoto la o nana anw fɛ.
2: Barcola oh voilà.
0: O bɛ saraka.
1: Ne ka tɛgɛrɛ fɔ kan bɛ ɲɛsin Barcola yɛrɛ de ma. Aw ni ce kosɛbɛ ka taali kɛ kɛnɛ kan. Mamadu Kante ani Sira Ɲambele Malasonko ale ni Tchorongom de kuma ye nɛgɛjuru karafe la. Aw fana ni ce kosɛbɛ aw kan bɛ kari nata kɛnɛ wɛrɛ kan. Aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 sera sisan bisawo kaɲɛ kelen b'o ka ɲame Niger faba kɔnɔ RFI Mandenkan ka kunnafoni dikɛnɛ laban waati don aw danse.
3: Musa Alu Kulibali.
1: An bɛ Guinée Bissau kɛnɛ dakun na yen yɔrɔ min na kalatasow datuguli danna gosira kaban nɛgɛ kaɲɛ 17 ka nin bɔ Guinée Bissau kɔ kan jamanadenw na o kalatala 900,000 de tun welelen don ka t'u hakilinaw fɔ n'u bɛ sɔn wali n'u bɛ ban sariya sunba kura tali ma ni sɔn kɛra jamana in mara fanba bɛnna di jamana ɲɛmɔgɔ de ma iko wasabulon ani marabaga jɛkulu cili ni a y'a diya kabi sɔgɔma jateminɛ fanba ye min ye ko kalatalaw sen ka suma kalatasow kɔnɔ Baba Watara a ko bɛ bolo jumɛn ka ni waati.
4: Musa Alu i ka dɔn ko kalatasow kɔni ka ɲi ka datugu nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati de manden dugu lɛrɛ la olu yɛrɛ kɔnɔ kalatala mɔgɔ 966 ani kɔ hakɛ de tun welelen be yen wasa k'u ka sɔn walima ban kalata sariya sunba kura ye n'a fɔ y'a fɔ cogo min na o min laɲini yɛrɛ kɛra donatɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ. Musa Alu i ka dɔn nin y'a kalata fɔlɔ ye min kɛra Guinée Bissau ko a jamanaden minnw be kɔ kan ma tali kɛ a la o kɛra kalata ɲi balinakoba dɔ ye yani an ka don kumaso kɔnɔ kɔlɔsili kɛra ko mɔgɔ caman ma bɔ wasa ka kalaw ta bi Guinée Bissau a ko ɲɛdɔnbagaw ko kun fila de be se ka ɲɛfɔ o la fɔlɔ kɛra ko sanba dɔ de wulila bi Guinée Bissau fan caman kabini dugu jɛra kun filana o be se ka kɛ fanga sinaw ka laɲini ye olu caman ye wele bila u kanubagaw n' u dɛmɛbagaw ma u ka kalata ɲi baaraw lanɔgɔ wasa a kana sira sɔrɔ kabini ni bi ma se fanga sina caman de y'u kanbɔ ka yira ko sariya sunba kura ɲi tali bena kɛ fɛɛrɛ de ye donatɛmɛ fanga ɲɛmaw bolo k'u sinsin badabada fanga la ni ka jamana mara u yɛrɛ sagoya la. Musa Alu bi kalataw cɛmɛ cogoya kan mɔgɔ caman de y'a lase ko gwɛlɛya bama jate minɛ kalata tɛmɛ cogoya kan min bɛ se ka dankari kɛ a jaabi ɲumanw na a jateminɛkɛlaw kote sisan jaabiw de bena makɔnɔ olu minw bena yira ni sɔn kɛra Guinée Bissau sariya sunba kura kɔnɔkow ma jamanadenw fɛ o sariya sunba kura min bena fangaba di jamanakuntigi ma a ka ko kɛ min ka da ye i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na. Musa
1: Baba Watara ka ɲɛfɔlu ni min bɔra o kow la an lamɛnbagaw ona da olu kulo kan. Sisan Niger yala lahalayaw bɛ cogo di a laselikɔ marabagaw fɛ kunu k'u sera ka tɛgɛda kow kan sɔrasi dɔw de tun murutila k'u b'a fɛ ka general Abdurahman Tchiani ka fanga jaso kisɛciw ni kariɲɔgɔnnaw kɔ kɛlɛbolo ni fanga dafiri laɲini sɔrasiw cɛ kɛrɛnkɛrɛnneyala pankurujigiso ni jamana ɲɛmayaso la. Hali sisan jate jɔnjɔn ma di fɔlɔ marabagaw fɛ Mamudu Jalo lakanako kelo giriyani kɔ ɲame fan caaman fɛ jateminɛw y'a yira fana ko basigi seginna faba in kɔnɔ.
5: Niger faaba la basigi seginna mugucikanw mɛnna kin minw kɔnɔ kunu sibirilonw mɔgɔw ka taga ni ka segiw daminɛna kokura nga lakanafɛɛrɛw kologiriyala yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw la ɲaamɛ dugu kɔnɔ seerew dɔw ko ten. Lasigiden dɔ min siginin bɛ ɲaamɛ k'a fɔ la jamana ɲɛmayaso ka sɔrdasiw garde présidentiel sera ka sɔrdasiw ka daga base aérienne 101 ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw bɔsi sɔrdasi murutelenw bolo wa a ko sɔrdasi murutelen caaman ne bɔnɛna u nin na o hukumu kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye lakana tigilamaw ye larawelibaara dɔw kɛ olu hukumu kɔnɔ u ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn minɛ sika bɛ k'u ye tali kɛ fanga dafirilaɲini min kɛra jumalon su fɛ ka dugusa gwɛ sibirilon. Lakanako dɔnba Umar Berte k'a fɔla fanga dafirilaɲini nin kɔlɔlɔ bena ye lon nataw la Niger. A ko bawo a bena kɛ sababu ye ka yɛlɛman do jamana maracogo la. A ko sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ a bena kɛ sababu ye sɔrdasi ni sivil caaman ye minɛ. Lakanako dɔnba wɛrɛ Bakari Sam k'a fɔla fanga dafirilaɲini nin b'a yira ko bɛnbaliya ye Niger sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Mamudu Jalo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kaso kono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka inde ishile ma nye koro utukalu kile tan saba temene jamana nyama kala ta usinfe oko Zambi pulusu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba woku ya kaso wuluma kata marifau anesora se minan jaman soro ye doko kumfla buliko teke seraka daka ala musa etemene RD Congo eta Unis ou yé marabako fou ou ka chesiru la kafoku bena siki kafo bado lase ou yé a lanyini fana jamana kuntiki Felix Tshisekedi di fe ka kato fanga sino bele jele katalike oko labenina omiye fanga sina matomba C64 yereka jorona koye ni wati iba ou oko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi uma fanga politiki yiton UDPS ka fanga la ou yé fanga sina ujele kiko ube ka koto ke dante medi au ni chaw ka kulo majola ou debi dansi kanka bi kuna fune dikena labana ambe wili ka kena to sajo dukure naka moko bulu.
3: Parikolo nyana je keneba sajo dukure
6: ere fi mane kan la me baro fari ko lenya je keneba kanu baro o bismillah ka kene kan Musa lu ko libali mi bora ka kuna fonu la se amba fo la ko sobe 600 ambena kuna fonu mi la se o ma aw yira ba kala ma chogu mino ye fari ko lenya je tawde ye o lu minu an ka babu folo habena kuma an ye coupe du monde sira nyini nyokon ko meme yere be senani wati la basket o ta de ko foli ndo no e ka foko ni wati yere la nyokon ko mendo bala wa nyokon ko mendo fana me o ma ko le no ko sobe Senegal ni Mali de ni nyokon tie anda bena se ama o temelen ko ambena kuma ye dola fananka Ligue des Champions o kulutiru kera minkoni ye ni ndoko kunyere la ala misalo krenkren ya la yoro minye Monaco andabe na se o fana maka kuma ye mercato fananka to lanta na usani ani u ferilini watila krenkren ya la farafina to abe chogomina mi ye natation ye ni o ye noni ye o fana nyoko ndamba be ka ke Senegal Dakar ambe na dofo fananka nunu ni anga babu ye ananga mogwere ne on labe ne no kenenka wasa kani ko be na jene wala wala awi 600 Ambora kafo ye 600 don wa tena black sumaya moro welele onkoni labena kaban oluminu tiela anga moro la kodone nunu do don krankran ya la kenen ka ambeto ka la soro chogomina ya ni ale ye kuna foni jila ye fari ko nyana je dombara abe baraka set tv jabarani sola mamadou kantero don abambole ya momo dan yifo ko so bambi blan lambo ko nyofo
0: sa je dukure nyifo mfana mbe shira nyambele fola wa fana kana me baho bela jele mfo
6: kala me baho bela jele mfo sira sport ifana klo bana ni wati la kamini yoro mi nye pari anyifo ambi blan la me baro ko nyoro fo
2: sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kan baro fo kan te ma ko la ko si sado nana a wa salemba ni son de alemba
6: si la oyere de no akoro ka bon ko so be wanda be na sema Abana oyere de roka foko ina fambora ka fawi chugumina lame ba hoko amka babu folo benake basketball de ye basketball ale mi sirani ni nyokon kombe se na coupe du monde ta de ko folendo abolo dale be samba flani muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la farafina jamana obeka nyokon sama odela tako flana de ni nye kulu fla olu de beka ni ko ke ka foko kulu mi yere bi anda bena se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire voir olube kulumi korode ni oyekulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon kombe abolo dalem bebi o nyokon kombe mi ambise ka foko nyokon kombe no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo pale ni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
0: ko fana nyadia mayoro ere
6: Sira Sira Sira mbado kafo ni nyokon kombe tena noya wa kunu fanfla nunu bela jamana fla nunu bela jele o lukoni seraka uka sebaya u lasoro ni nyohonda ina ni oye Senegal ani Mali kafoko Mali sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyohonje Senegal fanaye o nyohon sebaya soro ni Angola ni nyohonje kafoko obena kesababuye ube bi nyohonda ndabo ni danaya baye nga yani ka kuma di au yerema kunu malika nyokon kumben temelenko alujara abe falele maluka ngana uka aleye kuma damani ndofo ambe jekalame ambe sekinkana 600
2: ne fe abenya sado parce que ni Sénégal ni Mali takala nga mekuma men toto parce que ni ton flatte et basket il a man rock machife mais Sénégal bela essayé ka foka baka revanche ta parce que akilibal pro basket la Mali uchi men do la inter dans ngal mawe ni ke Congo la kunu kanani chifru sabay obna ke Sénégal la wale kon fe otena koye parce que ni Mali ton taka la jet très défensivement ou bien a essayé que Sénégal dominé Sénégal fanatena to kasiradi avec un to et kumbe dumambay mbrochite na nyanafi
6: mbrochite na nyanafi akola a bena ke ko dumambay wa alugara akakuma yere la kunu wa Sénégal yere to lantana do basket kela ou ye okuma fo kafoko atena no ya kadaka kunu fla dodon ube nyokon don kosobe wafana udilile mbe nyokona kante ambi seka nsigini nyokon kume suku jume
0: nyokon kume duma ina fosira ya chogo muna kadaka ube nyokon don korobale una usera basket korobale unka basket la tuma muna ba uma afro basket sira ya fosisan Mali ya bugo barifana Senegal fana nya bugo match de poule la ba
6: uma Senegal de poule sira faka hakili jigola de
0: Senegal de poule ya bugo match de poule la ani kou town tumbuche wa demi finale la Mali nana bugo kou flandron de tumbuche différence de but la donc o bayira ko Senegal fana sinne mbade don wa fana nabora wala tariku kono amba don ko kou flandron munu yalon bulla toronto na ube nyokon don ko nyuma kabru be sifima na fo 6 ans ube benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni Jean Jabois sinu da paranko badjo nunu ani Sirimane Kanute nunu fandon ni flani ube nyokon don a mena bibila udo yere terima wure kabru fitinema fosisan donc o bayira ko abenake benko dumande Senegal ni Malice tuma be avec o choko de la bawma hari musoku nda yere ambaye ko ko kelen be Aminata Maiga nunum be wakati munna ani Asutra wore nunu ani
6: Amsetu Maiga
0: nunum be tuma munani Asutra wore nunu amba donc o be nyogondo amena bawma wulu yere bo club kulena Duke Senegal ka Duke Fanfiani kulu wure munu yalo o former la yero de la wacce ufana na ambaye ko otuma bela kabru usi finama fou korobalen wolbe kenyo homma tuma be wa abeke final bade ka daka bi harina soro Côte d'Ivoire be nyafe ani Sebaya fla amba donc 6 ans abe wati munna Angola de be Côte d'Ivoire nya wo ko dayele de tukuni ka foko Senegal ni Mali munye Sebaya
6: soro ibena seka jolo follow la nga kante yala ina seki tasra siralawa
0: Mbe na nta sarala kadaka
2: ninali tomi me ninali tomi me ninali tomi ma chika pa kola pa na strada ma
0: si u fampe anya eko Senegal ye kabako da
6: Malika demi final la
0: si fi u ka afro basket la wa wo ko kelen wore bena ke korbale u fanana ka dakan abena ta Senegal de abena ta Senegal de Senegal ka arenal
2: sirai dem senu ye ka feno faraka nyina e korbale u nyedi et puis ne coupe du monde sera la nyine de groupe in corona na fana mi mana se baga soro ni ton flani no konta di wore be sega et koba kayan dernière journée donc Sénégal tena se ka wé Mali bolobi sek dimashwara na kuma fo
6: dimanche wera an nasigi ka akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron ko meye min makono le non ko sobe wa min fana jabi bena son ka nafasoro ko sobe kulun yere kono ka dakan ina fo kante bora ka fo chogoya mina kulun kono Côte d'Ivoire mini Angola be nyokona Angola be nyefe folo wa ambeta nye o fana la korosili la wa sanka se ka don ko koni be lo yoro mina o kere fe ka fo ko min koni ye la Guinée ye ale fana ni aka nyoko kume kume nyoko nanga atili ala sira mbe foloka afo edema eyere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fanjumeye ate amba donc afatena se kemeko ni maina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi konoton bi wolonv la bi shegi walima anifana ebolo jombena bi sebaya ta tili ala
2: ne bolo Mali be sevaya tanga tna ke of Mathieu Mou kurobe tia kosobe mais défensivement ton flare na essayé kuka raquette fengo panio makara donc Mathieu avec un talent de mambaye kana fo biwolo vla biche ki nunu konona na Mali fan fait
6: Mali fan fait atesiran ko fa kante kante ta fo ali ni kasamba no kafa
0: Mali na kota aba fo la Mali fan be sika era duni ba era haklila
6: sira sira mana ke chogo chogo jon la bana ka bugoli ke
0: aba don ka ni warawu de bena be
2: Mali de Mali de la bana ka bugoli ke donc Mali be no si si
6: Mali ba Mali ba puissance si
2: puissance ma une confirmation
0: puissance bena ira ko abena don ko ni warawu de bena be wa warawu bena bi u yere ira ka dugula bawma malion bena en fayant ke Senegal le ba bisimila arena la don ko atena no ya Mali bolo wa fana Senegal fana bolo sira ya fo tugo munna ndefe danfara chamante kala bawma Senegal ni Mali ti amba don ko tuma be u ka boko kuru hakeya mumbe keuche ate chaya wa fana mumbe se baga ya soro abe don minute laban de la bawma tuma be amba ye ko ni kuru kele terre nyafela la iba ye tuma be kuru were ba fere be ke wala sake se ka soro tuguni bari amba don ko Senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa ubena difference
2: ba ni wa tebe Mali fan fait ada kan ton denye na mobe Mali bo sa do rami farama Senegal be ka jara so
6: kana so sira kana to bolo
2: Senegal Senegal be ka jara so bi mena tariku don fo na Mali fana be na jara so parce que yani bitie Mali Senegal a be de kuye kelenye donc o Mali sera le nouveau gagé Senegal ga du kokolo le gambi Mali fana ba ga du kokolo ha
6: Abana akaira kafo kube buka dugu koloka mi fanga tiara even ase ba
2: takana
6: abana we redo wa hakili jigira ina fo bora kafo chugomina Angola aleni yoromine Côte d'Ivoire o fanambe 5 ani watila Angola de be folo folo nyefe folo ne bi wolon vlani nani ye Côte d'Ivoire be biduru ani sabala nga yani ola la Guinée mi fana ambeka la krosi kosobe aleni Cameroun ye nyoho soro yoromine Rades Tunisie jamana la olu fana ka kulube katani ke ende nga miye la Guinée ay seba nyarama soro ye miye bi kononton aleni Cameroun ye bi woro ani wolon vlade soro oye seba nyarama ye la Guinée bolo kosobe ale min kunye ko damine ni geleya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
0: abeka ayere soro doni wafana la Guinée kulu nyanake wali nyumande amba donko bi ni be basket to longtemps basket tarikutala bi ni be basket kulu bawma fele la ite Guinée tokoyala bari amba ye ko kabri Afro basket terminé na fo 600 Guinée be kunyuma ou de yirala wafana ou be robe munula ou be yirako hari na soro ni cheyi na ou menseke coupe du monde sila soro bari Afrique Afro basket na tawla bebe seki haklida Guinée kulu yinka ka fo ka be na ke kulu nyuma ndela ou be robe ni nyuma ndela wafana bolla torontana nyuma ou de be ina fo Alpha Diallo munyala BNB Abel Flegne NBA la wafana atonyo ko wafana be bara nyuma ou de la mondialo bi ni fédération Guinée la fédération e kunyuma ou Dakan ambeseka yeko nunu san nate na ubeseka na bara
6: nyuma ubeseka tanye ere de federation kuma foni oye uka basket ko nyana bo kuluye omiyere ka foko ni sira nyini nunu takofolo la sira la Guinée akumbe sira nyana manka nga obantumala manka nindo na uka ko la ka Dakan ko tabolo la akera sababu yo yere uka dege kalamu ko mikumbe ubulo miye udani sira nyana manka ale labanaka barabla halini kasoro odikera sababu yere ka foko la Guinée jatemine kela chama ku ode kera sababu ye uye ni nyokonda intako flana odamine ni gele uye ni desefla ye bide uflanye ka uye resoro o mankan sugu ngamiri la anka federation kakanka janto ola nika soro tolantankulu besira nyana manka
2: Effectivement, Sadio Niata Kaladjo di anka problème baere basket yere doronté gagner en la fédération na de waxtim na résultat ñene mo bekaké waxtim ñu ni la problème mbé chaya parce que avait fatu comme na ko sebara o tigi kacha. Donc no kara doro bena ni problème ñe mais je pense que ouy makamike ou sera ka sigi ka kuma ka fere sigi sen ka mimato et compétition tobe ñaw bolo halina ka soro la dinambe dom na ko bi basket ou kum konnana ou be ka se ka barake yasa dona na taula ina fokante ya fa chukum na me se ka e jabi ñena mo soro chokomina je pense que ouy na fere ke ka mi kera o ñoko na were kana ke bli ka ke le so ou bela jelema
6: a ñoko na were kana ke bile o siratike la Senegal fana basket halini ka soro ni cheute musomani fan olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankan chama mbora ala kante ngamirela obeye kode Senegal fana kakanki ko hakilito mina
0: Senegal nyana ki hakilito ala iya fo choko muna anyaye ko GOG munyana keke san natala wo sira nyokon nyini anyaye ko Senegal muso tunyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akula dumuni mko wafana ebergima ko wana akube uye gele ya bade soro ala fo do wire bora ni uye majigen chen didi kan ani shara dilariere u da magara kula do yere ya foko ni akoto raten ko wolute segi
6: kan
0: donc obeke ko duso kasiko de tugu
6: ni
0: misako ba de donc
6: ba kan ukumbe
0: sira nyana manka wafana obe dilani nyumande la munyalo ni federation dunye bara nyumanke utumbe seke ko bake bari bibila amba donc federation ka joyoro abe impact nyuman ko gera ba de soro tolontan uyereka tolontan nauka bara ula yereke nekon
6: o yere do federation ni oye basket ko nyana bokulu yawe hakilito yere la kosobe kadaka farafina be sira nyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe beka tagala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tamba ho fe kosobe o siratige yere de la ambe do yoro minye tolontan fanaye ka foko omina andabe na se ko folo mima oye minkoni ye mercato farafina tolontan na chama ye kulu fale kankre yala Senegal tolantanao Aston Villa ale fladeta minkoni Nicolas Jackson ale ni Ibrahim Baye ale ni kasori Ibrahim Baye ko ma diane
0: Aston Villa kan Senegalew chama mbena ke Aston Villa kan waxawye
6: mamba
0: don ko bibila Senegalew chama mbende bini Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambaye o yato fo bi Senegal chama yi nyatile Aston Villa la wafana ko nyumande don uka carrière la ba mamba don ko Ibrahim Baye tumbe gele ya bade ko na ni Paris Saint Germain non seulement temps de jeu tabolo wafana geleya chaman de mankan chaman de dona ko la Nicolas Jackson fana haju bala bawma harina soro a terminer na Bayern utumbe temps de jeu doni ndama barianya e geleya bade bala ani Chelsea bi Aston Villa u beseke kuraira wafana u beseke place leader soro yere ke seke temps de jeu nyuma soro munyalo abato vo ubu yere ira ko nyuma
6: wa abenye Senegal fana tolonta
0: abenya Senegal tolonta
6: o yere de don ambaro ka fo pap matar sara le financier ka tayro minya Juventus de Turin halini ka soro Iliman Diaye ale takuma nyanabo kosobe folo nga yoro minye Brentford Angleterre nanye ofo sira an hakili beta Sangare de ma Mamadou Sangare aka boko folo la aye nyanama fladi wa aye danaya de kulima ka foko avec Barabauke leni Senegal jamana de werebe nyokon soro ni o Elhadj Malick Diouffier sira e ale faranka ni challenge kura nye chogodi de aflen nye ka ni tabulo kura minta kabo Fransi kata Angleterre
2: et challenge nyerema do parce que déjà depuis Franciano gauche Sangare aya confirmé ya non donc na tagara e fait demsen ne do ambition min balalia ka et parcours tagala je kana se di ma e fin fayira o bayira ka fo Angleterre première ligue la gauche a se ka koke wa dana be se ka daka parce que déjà aya dame ni chelumi re folo o be dana ya dama mi pas plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporteru ni nyoko che kakila kana setuguni aka dolantantoma ce qui veut dire que fenyene mare do ni chef la ma kase ka ko irana dona na taula kana ifana ni mercato yi afusara kosobe anga fara finan dolantanoma obayira ka fo jango munu yed do dolantan kala fara finan no kana sa Europe ce qui veut dire ko bayira ka fo sokona na alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka yira Europe konona na
6: wa o hak o ba hakli samba yan joma de ma yira ka to lantan kula o boraka ko se ba nyarama mi soro ambo fo la kosobe
2: ya kosobe il faut que nga mo ko akla digi ko mbara ga gain
6: sa donc ni mo se ba e folo do mo se ba e folo
0: sadio ne be mun ɲini fɛ o de an kɛ var don an ka baro la
7: an kɛ var don
0: bawma n b'a dɔn ni saison tara tilencɛ la walima a bantuma i be dɔw ye u be damina k'a fɔ ko problème médecine de bula jogini de kɛ cɛw bolo wa u ka recrutement de maɲiya mun bɛ bɛ fɔla a tigɛ i k'a bila i k'a mara de kɛrɛfɛla la ni saison bantuma sera i bɛ togo k'ala don don par
7: an
0: t'a tɛ kɔrɔnɔko ye n'a fɔra ko an pele ɲɛ tara coupe wɛrɛ de ta la an t'a tɛ kɔrɔnɔko ye an pele ɲɛ sara
7: o yɛrɛ de don
0: an pele ni ɲɛ saraka bɔ de la i n'a fɔ an b'a kɛ saison damina o damina na an bɛ saraka de bɔ fɔlɔ ni o saraka in jaabi nana an bɛna an ka coupe ta
7: an bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛna segin an bɛɛ lajɛlen kan fana PSG hali ni ka sɔrɔ a ma sebaaya sɔrɔ fɔlɔ a bɛ ka filanibinw kɔni da ɲɔgɔn kan kante ko saraka bɔ de don o bɛɛ lajɛlen jaabi bɛna dɔn ɲɛfɛ de sira kɔni ka Real Madrid bɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo min na a b'a yira k'a fɔ ko an ka farafinna tolantan bɛ ka taa ɲɛ o misale dɔ ye Yann Diomande ye Côte d'Ivoire jamanaden fɔ ka taa se Carlos Baleba ma ale min fana taara yɔrɔ min ɲɛ Manchester United k'a fɔ ko halisa jigi dɔ don k'a yira k'a fɔ ko an ka tolantan bɛ ka taa ɲɛ wa a bɛna se ka taa ɲɛ dɔ ka fara o kan ka taga k'a fɔ ko o siratigɛ de la min ye Ligue des Champions ye o fana bɛna segin ka da kan kuluciliw kɛra nin dɔgɔkun in na yɔrɔ min ɲɛ Monaco an y'a ye ko bɛ cogo min na an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko taabolo kura in o daminɛ ni sisan cɛ nin bɛna kɛ atako sabanan de ye wa a bɛ kɛ cogo min na ni o ye phase de ligue nin ye kulu o kulu i ni kulu seegin wɛrɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ olu minnu cɛla i bɛ boko naani kɛ naani i bɛ o ta i yɛrɛ ka yɔrɔ la o siratigɛ de la tako filana yanni o kana minnu bɛ tɛmɛ ka taa ye olu fana bɛna se ka dɔn PSG a ɲa ka kulu dɔn ani belebelew bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka sira i fana ni belebelew bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ Arsenal an tɛna dɔ la an da bɛna se a ma siɲɛ wɛrɛ n b'a dɔn k'a fɔ ko Kante bɛ ka kuma a bɛ fɛ ka kuma kan nka o yɛrɛ de bɛ dansigi tolantan in ko kan an bɛna ta yɔrɔ min ye natation ni o ye nɔɔni ye o fana kunnafoni an b'a di de teliya la o min na k'a fɔ ko a championnat a ɲɔgɔn dan o ye hakɛto o bɛ ka kɛ yɔrɔ min ye Dakar nin waati yɛrɛ la a daminɛra jumado in de la wa a bɛ senna bi de a don laban ye a bɛna kuncɛ k'a fɔ ko jamana wolonfila farafinna olu de bɛ ka tali kɛ a la o min senfɛ Senegal Ghana fo ka taa se Nigeria Cap Vert olu bɛ ka min ye jalaw olu camanba sɔrɔ ye ni a kuncɛra tuma min na fo ka jateminɛ kɛ a kan kɛnɛ nata la an bɛna o jateminɛ fana lase aw ma a tɛmɛna cogoya min na ni a bɛ ka kɛ Dakar nin waati la wa a bɛ kuncɛ bi yɛrɛ de la k'a fɔ ko o tɛmɛlen kɔ de dɔrɔn 600 sira anw dɔrɔn tɛ kɛnɛ in kan a na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen dɔrɔn olu minnu fana ye u ka tɛgɛrɛfɔkanw ani wo cikanw lase anw ma an bɛ t'u lamɛn an bɛ segin ka na wa an bɛ taa ɲɛ ni masala tɔ ye.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure k'i fo elaseli la Sedu Sise Mangalo ka bɔ Jine. Sadio Dukure wucikan le an bolo ka lase Samuel Eto'o ma. Diɲɛ bɛɛ kɛlen ye ka FIFA ɲɛmɔgɔ kɔn a la baara la n'a ye John Infantino. Samuel Eto'o ale yɛrɛ banna ka John Infantino k'o tando. Wo belebele wele cini Samuel Eto'o la. Jo aluma
9: salamu alaikum farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure bini ka ma welelu bɛɛ lajɛlen fɔ Bakari Traore Burkina n ka foli bɛ lase a ma ka tɛgɛrɛ fɔ ka bɛ lase Barisa ma saison daminɛ cogo ɲɛna fɔlɔ ala ka an dɛmɛ.
10: RFI mandenkan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Bakari Mariko Bamako Sadio Dukure folen ni baarakɛɲɔgɔn ka don o don cɛsiri ni timinandiya an ka wocikan min kɛ ka ɲɛsin Samuel Eto'o ma a bɔlen kɔfɛ ka kɔkɔrɔdonlikanw fɔ ka ɲɛsin Yanni Infantino ma.
11: Salamu alaikum RFI mandenkan farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na. A Sadio Dukure bi kɔni ne kɔni bɛ o bale ci ne yɛrɛ ta ekipu ma n'o ye Paris Saint Germain ye o ka bɔko fila kɛ o ma se ka gaɲɛ.
12: An ti ani wula groupe farikolo ɲɛnajɛ jamakulu Sadio Dukure folen dala Amadou ka bɔ Burkina Faso. Sadio Dukure ne ta tɛrɛ gwasi gwasi ɲɛsin Real Madrid ma Real Madrid n'o ko saison daminɛ cogo ko ka fisa.
7: ni ko ñal la me ba o luka tegra fokan walbo woti kan wi akatian wi minu nyati acha abela jele maseka la teme ambe haketo nyini u fe ola o sirateke dara sira kante ambe sega wi teliala angolani Côte d'Ivoire ko be lo yoromina halini kasora ambe fe Côte d'Ivoire ko ni de gagner soro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina ka foko abe son ka Côte d'Ivoire ko ni bo lo yoro fola la ni kasoro Sénégal ni Mali minu bina ñoro soro ñefé ka fo nege kenye tani chegi o temel ko ni seng bi saba do don o tigi de bena teme ñe wa abena angola fana loyro ñana mandi ama kulu ko no ina fo kulu do ina mimbe ka tan yoro minye rades la guiné aka bi sebe ay cameroun kan ye kulu ñana mandi kuru loyro ñana mandi ama chogo mina ka daka abora kuli loro duru nana ka ta fo loyro flana de la ni seba ñana ma ñe o de di ama yala ambise kan sina ye wa kante la Guinée kabalina ko kenin kulin kono kafara folo flawka
0: balnaya ko be segeke bawma mba don ko bibila a kera kulu flanu be balnaya ko be segeke tumabe wafana Guinée abe segeke balnaya ko ke ina fo Sénégal ni Mali
7: Guinée be segeke balnaya ko gambe hakilna jinke ka fo ko duru o de betara kulu flanu no bela jelena a halini kasro a ko toto rafo février natala ka fo ko kulu kulu folo fla de benabo sabana nyanama kulu flanu no na mi ka sabana ye kuru chama soro o bena farao kan ka ke duru ye sira e fanambolo balena ko bisika bokolo
2: balena ko bisika bokono e sadio nganga nyabe taka an fanfeton fe parce que ni warati e fana asirankan yere yira jie bulkan
7: asirankan yere yira ka tegere fokan walma wochika
2: me tegere bafo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions na donc e kobay
7: ah Bratislava o era do dani PSG vena nyoron sorofana kante tegra fo kawal mo wochi
0: ka mo sambe tegra fo Luis Enrique anya e ko fo chance ba ya men soro bari amba don ko fere nyumo be bo wala sa ke se gena ligue des champions da tu
7: nga kante o ko mo ko do yere wochi ka fo kanye so
0: ambe tegra fo do
7: iba iba no sira halisa avec atani jigide
0: ibe o fanam blavar ko
7: mo fanam blavar ko
2: machi barkola avec a progoto a bubolo
7: barkola ko ni progoto la ona na Barkola
1: Aunula nege kanyetan wolum flansera 666 bisawo kanyekelimbo kanyame Niger faba kono RFI manekan ka kuna funi dikene laban watidu au dansi
13: Musa Alu Koulibaly
1: Ambe Guinée Bissau kené dakuna yen yoro mina kalatasu datukulin dana gosira kaban nege kanyetan wolum flan ka nimbo Guinée Bissau ko kan jamana di unaw kalatala bake me kono tono de wudde tun welendo katu hakin no fo nube son wali nube ban seria sumba kura talima ni son kera jamana e marafa mba bena di jamana nyemoko demo iko wasablon ani marabaga jekulu chili ni ayadia kabiso ko ma jete mine famba e mie ko kalatalo sinka suma kalatasu kono baba watara akobe bolo jumen kan wati
4: Musa Alu ika donko kalata so konin kainka datugu nege kanye tan leni ngulon vla wakati de mandendugu lerela ulu yere kono kalata la mwogo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembeye uwasa kukwa son wali ma ban kalata saria sumba kura ye na fia fo chukumina omi lanyini yere kera donateme fanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata foloye minkera gine bisa wuko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalina ko badoye yani anka don kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kalota bi gine bisao ako nyero mako ko kun fla de bese ka nyefa ola e folo kera ko samba do de wulila bi e gine bisao fan chama kabinin dugu jera kun fla na o bese ka ke e fanga sina uka la nyinye olu chama nye wule bla uka numba o nu udeme bago ma uka e kalata in baro ula noko wasa akana sira soro e kabinin bi mase fanga sina chama ni yu kambo kaira ko saria somba kurayi e tali benake fere de ye donateme fanga nyama ubulo ku sinsin badabada fanga la ninka e jamana mara uye sakoyala Musa Alu bi kalataw cɛmɛ cogoya kan mɔgɔ caaman ne y'a lase ko gwɛlɛya bama jate minɛ kalata tɛmɛ cogoya kan min be se ka dankarikɛ a jaabi ɲumanw na a jateminɛkɛlaw kote sisan jaabiw de bena makɔnɔ olu minw bena yira ni sɔn kɛra gine bisayo sariya sunba kura kɔnɔkow ma jamanadenw fɛ o sariya sunba kura min bena fangaba di jamana kuntigi ma a ka koo kɛ min ka da ye i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na musa
1: baba watara ka ɲɛfɔlu ni min bɔra o kow la an lamɛnbagaw ona da olu kulo kan sisan niger yala lahalayaw be cogo di a laselikaw marabagaw fɛ kunu k'u sera ka tɛgɛ da kow kan sɔrasi dɔw de tun murutila k'u b'a fɛ ka jeneral abdurahman cani ka fanga jaso kisɛciw ni kariɲɔgɔnnaw kɔ kɛlɛbolo ni fanga dafiri laɲini sɔrasiw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala pankurujigiso ni jamana ɲɛmayaso la hali sisan jate jɔnjɔn ma di fɔlɔ marabagaw fɛ mamudu jalo lakanako kelo giriyani kɔ ɲame fan caaman fɛ jateminɛw y'a yira fana ko basigi segina faba in kɔnɔ
5: niger faaba la basigi segina mugucikaw mɛnna kin minw kɔnɔ kunu sibirilonw mɔgɔw ka taga ni kasegiw daminɛna kokura nga lakanafɛɛrɛw kologiriyala yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw la ɲaamɛ dugu kɔnɔ seerew dɔw ko ten lasigiden dɔ min siginin bɛ ɲaamɛ k'a fɔ la jamana ɲɛmayaso ka sɔrdasiw garde présidentiel sera ka sɔrdasiw ka daga base aérienne 101 ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw bɔsi sɔrdasi murutelenw bolo wa a ko sɔrdasi murutelen caaman ne bɔnɛna u nin na o hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafɔniya sɔrɔlenw ye lakana tilamaw ye laraweli baara dɔw kɛ olu hukumu kɔnɔ u ye mɔgɔ tan ɲɔgɔn minɛ sika bɛ k'u ye tali kɛ fanga dafirilaɲini min kɛra jumalon su fɛ ka dugusa gwɛ sibirilon lakanako dɔnba umar berte k'a fɔla fanga dafirilaɲini nin kɔlɔlɔ bena ye lo nataw la niger a ko baw a bena kɛ sababu ye ka yɛlɛman dɔ jamana maracogo la a ko sɛgɛsɛgɛli hokumu kɔnɔ a bena kɛ sababu ye sɔrdasi ni sivil caaman ye minɛ lakanako dɔnba wɛrɛ bakari sam k'a fɔla fanga dafirilaɲini nin b'a yira ko bɛnbaliya ye niger sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ
1: mamudu jalo zambi fanga sina biriya mundubile jalakira bi karidenw ni faso janfa wale ye ka to kaso kɔnɔ a ka lafasalikɛla de y'o lase ale yɛrɛ de tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ jamana kuntigi ye akaɲide ishilema ɲɛkɔrɔ utukalo kile 13 tɛmɛnin jamana ɲama kalataw sen fɛ o kɔ zambi polisiw y'a jalaki ko faratiba don jamana ka basigi ma bawo k'u y'a kaso woloma ka taa marifaw ani sɔrasi minan caaman sɔrɔ ye dɔgɔkun fila boli kɔ tɛgɛ sera ka da kan alamusa tɛmɛni rd kongo États-Unis ye u ye marabagaw fo u ka cɛsiriw la k'a fɔ k'u bena sigikafɔba dɔ lase u ye a laɲini fana jamana kuntigi Félix Tshisekedi fɛ k'a k'a to fanga sinaw bɛlajɛlen ka tali kɛ o kow labɛnni na o min ye fanga sinama tɔnba C64 yɛrɛ ka jɔrɔna ko ye nin waati baw u ko jamana kuntigi kɔrɔ Joseph Kabila welema bila o ma kuma tɛ M23 banbagaciw ma fanga politiki tɔn UDPS ka fan la olu ye fanga sinaw jalaki ko u be ka ko tɔ kɛ dantɛmɛ di aw ni cɛw ka kulomajɔ la o de bi dan sigi an ka bi kunnafoni dikɛnɛ laban na an bɛ wuli ka kɛnɛ to Sadio Dukure n'a ka mɔgɔw bolo.
3: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dukure
7: ere fimana ikan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimilaw ka kɛnɛ kan Musa Alu Kulibali min bɔra ka kunnafoniw lase aw ma an b'a fɔ o la kosɛbɛ 600 an bɛna kunnafoni minw lase aw ma aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na o ye farikolo ɲɛnajɛ taw de ye olu minw anw ka baabu fɔlɔ a bena kuma anw ye coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ min yɛrɛ bɛ senna nin waati la basket o ta de kofɔlen dɔ don k'a fɔ ko nin waati yɛrɛ la ɲɔgɔn kunbɛ dɔw b'a la wa ɲɔgɔn kunbɛ dɔw fana be ye o makɔnɔlen don kosɛbɛ Senegal ni Mali de ni ɲɔgɔn cɛ an da bena se a ma o tɛmɛlen kɔ an bena kuma aw ye dɔlan fana kan Ligue des Champions o kulutiriw kɛra min kɔni ye nin dɔgɔkun yɛrɛ la alamisalo kɛrɛnkɛrɛn yala yɔrɔ min ye Monaco an da bena se o fana ma ka kuma aw ye mercato fana kan tolantannaw sanni aniu feereli ni waati la kɛrɛnkɛrɛn yala farafinnataw a be cogo min na min ye natation ye ni o ye noni ye o fana ɲɔgɔndanba be ka kɛ Senegal Dakar an bena dɔ fɔ o fana kan nunu ni an ga baabu ye an an ga mɔgɔ werenenw labɛnnen do kɛnɛ yi kan wasa kani ko bɛɛ lajɛlen walawala aw ye 600 an bɔra k'a fɔ aw ye 600 don wa a tɛna bila ka sumaya mɔgɔ welelenw kɔni labɛnna ka ban olu minw cɛ la an ka mɔgɔ lakodɔnnen nunu dɔ don kɛrɛnkɛrɛn y'a la kɛnɛ yi kan an bɛ to k'a lasɔrɔ cogo min na yan ni ale ye kunnafonijila ye farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga a bɛ baara kɛ CTV jabaraniso la Mamadu Kante dɔ don a b'an bolo yan Mamadu an y'i fɔ kosɛbɛ an b'i bila ni lamɛnbagaw ka ɲɔgɔn fɔ
0: Sadio Dukure n y'i fɔ n fana n bɛ Sira Ɲanbele fo la wa fana ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo
7: ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Sira Sport i fana tulo b'an na ni waati la
2: Sado Sport ni fo n wasalenba bi ni naani ni fu ye kan kanubagaw fo Kante ema kono la kolosi sado nana awasalemba ni sonde alemba
7: sira oyere de no akoroka bonkoso be wanda vena sema
2: kosome
7: abana oyere de no kafoko ina fambora kafaw ye chugumina lame ba hoko amka babu follow be nake basketball de ye basketball ale mi sira nyini nyokon ko mbese na coupe du monde ta de ko folendo abolo dale mbese amba flani muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la frafina jamana obeka nyokon sama odela tako flana de ni ye kulu fla olu de beka ni ko ke kafoko kulu mi yere bi anda bena se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire olu be kulu mi kono de ni oye kulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon ko me abolo dale mbebi o nyokon ko mi ambise ka foko nyokon ko me no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo pale ni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
0: o pana nyadi ya mayoro ere
7: sira sira sira mbado ka fo ni nyokon ko mentena no ya wa kunu fan flanu num bela jamana flanu num bela jele o lukoni seraka uka sebaya u lasoro ni nyohonda ina ni oye Senegal ani Mali kafoko Mali sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyohonje Senegal fananye o nyohon sebaya soro ni Angola ni nyohonje kafoko obena kesababuye ube bi nyohonda ndabo ni dana ya baye nga yani kakuma di au yere makunu malika nyokon kumbe ntemelenko alujara abe falale maluka ngana uka aleye kumadamani ndofo ambe jekalame ambe sekinkana 600 ni kunye aliu jaraye kunu ka seba yako RDC kan kuma kanu nu sorola anye anyere bara nyo zie kone de fe ka foko zie kone ni kosobe o kan talila o siratiga la drone sarata kamera mba fie sinini na nebe zie fanyo kosobe wa iba bunya kosobe kene kan sini o zie redo do ka foko sira alu jara koninko abenye ni ala sona ere fana hakil na jumende
2: abe ne fe abenya sado parce que ni Sénégal ni Mali takala ngambe kuma men toto parce que ni temps flatte et basket il a man ro kuma chiffe mais Sénégal bela essayer ka foka baka revanche ta parce que akibal pro basket la Mali uchi men do la inter dans ngal mawe ni ke Congo la kunu kanani chiffre ça va obna ke Sénégal la wale kon fe o tena koye parce que ni Mali ton taka la jet très défensivement ou bien essayer que Sénégal dominer Sénégal fana tena to kasiradi avec un to et kumbe dumambay mbochite na nyanafi
7: mbochite na nyanafi akola a bena ke ko dumambay wa alu jara akakuma yere la kunu wa Sénégal yere to lantana do basket kela ou ye okuma fo ka foko atena no ya kadakan kulu fla dodon ube nyokon don kosobe wafana udilile mbe nyokona kante ambise kansigini nyokon kume suku jume
0: nyokon kume diuma ina fosira ya fuchoko muna kadaka ube nyokon don korobale una usera basket korobale unka basket la tuma muna ba uma afro basket sira ya fuchisha Mali ya bugo barifana Senegal fana nya bugo match de pool la ba
7: uma Senegal de sira faka hakili jigola de
0: Senegal de follow ya bugo match de pool la ani kou tan tumbuche wa demi final la Mali nana bugo kulu fladron de tumbuche différence de but la donc o bayira ko Senegal fana sinchine mbade don wa fana nabora wala tariku kono amba don ko kulu fladron munu yalon bulla torontan na ube nyohon don ko nyuma kabru sifima na fo 6 ans ube benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni Jean Jabouasi nu da paranko badjo nu ani Sirimane Kanute nu fandon flani ube nyohon don a mena bibila udo yere teri mawre kabru fitinema fosisan donc ba ira ko benake benko dumande Senegal ni Malice tuma be avec o choko dela ba o mahari musokunda yere amba ko ke ko kele be Aminata Maiga numbe wakati munna ani Asutra wore nunu ani
7: Amsetu Maiga
0: numbe tuma munani Asutra wore nunu amba donc o be nyogondo amena ba o mawlu yere bo club kulena Duke Senegal ka Duke Fanfiani kulu yere munu yalo u formela yen yero de la wa ciu fanana amba eko otumabela kabru u sifina ma fo krobale wolbe ke nyo homma tumabe wa abeke final bade ka daka bi harina soro Côte d'Ivoire be nyafe ani sebayaf la amba donc 600 abe wati munna Angola de be Côte d'Ivoire nya wo ko dayele de tukuni ka foko Sénégal ni Mali munye sebayaf
7: ibenaseka jolo follow la nga kante yala ina seki tasara siralawa
0: mbena ntasara la kadaka
2: ninali tomi me ninali tomi me ninali tomi machiga ba fola paciente na siradama
0: si ou fampe anya eko senegalie kabako da malika
7: demi final la
0: si fi ou ka afro basket la wa wo ko kelen wo le bena ke korbale ou fanana ka dakan abena ta senegal de abena ta senegal de senegal ka arenal
2: Sirayou faraka dem senou e ka feno faraka nyina e korbale ou nyedi et puis ne coupe du monde sera la nyine de groupe une corona na fana mi mana sebara soro ni ton flani no konta di ore be sega et kobaka yan dernière journée c'est donc Sénégal tena seka wé Mali bolobi sek dimanche werana kuma fo
7: dimanche werana sigika akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron kumbeye mi makonole non kosobe wa mi fana njabi bena sonka na fasoro kosobe kulun yere kono kada kan ina fo kante bora ka fo chogoya mina kulun kono Côte d'Ivoire mini Angola be nyokona Angola be nyefe folo wa ambeta nye o fana la korosili la wa sanka seka don ko koni mbe lo yoro mina o kere fe ka fo ko mi koni ye la Guinée ye ale fana ni aka nyoko kume kume nyoko nanga tele ala sira mbe foloka afo edema eyere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fan jumeye ate amba donc afa tena se keme koni maina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi konoton bi wolonv la bi shegi walima anifana ebolo jombe na bi sebaya ta tele ala
2: ne bolo Mali be sevaya tanga tna ke of Mathieu Mou groupe tia kosobe mais défensivement ton flare na essayé kuka raquette fengo panio makara donc Mathieu avec un talent de mambaye kana fo biwolo la biche ki nunu konona na Mali fanfe
7: atesiran ko fa kante ta fo ali ni kasamba no kafa
0: Mali aba fo la Mali fanfe sika yera duni ba yera haklila
7: sira mana ke chugo jon la bana ka bugoli ke
0: aba don ka ni warawde bena be
2: Mali de la bana ka bugoli ke don Mali be no si
7: Mali ba puissance
2: Puissancio, ma une confirmation.
0: Puissancio bena irako, abena donko auni warau bena be, wa warau bena bi uire irauka dugula, bauma malion bena amfeyang ke Senegal leba bisimila arena la, donko atena noya Mali bolo, wa fana Senegal fana bolo, sira ya fuchoko muna ndefe damfara chamante kala, bauma Senegal ni Mali chiamba donko tumabe uka boko kuru hakea mumbe keuche atechaya, wa fana mumbe sebaya soro. Abe don minute laban de la ba umatuma be amba yeko ni kuru kele terre nyafela la iba yetuma be kuru were ba ferebe ke wala sake sika soro tuguni bari amba don ko Senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa ubena difference ba
2: ni manka nu tebe Mali fan fait ada ka ton dernier na mobe Mali bo sa do rami farema Senegal be ka jara so
7: kana so sira kana to bolo
2: Senegal Senegal bega jara so bi mena tariku donfo na Mali fana be na jara so parce que yani bitie Mali Senegal a bede kuye kileni donc o Mali sera le nouveau gagé Senegal ga du kokolo le gambi Mali fana ba ga du kokolo ha
7: abana akaira ka fo kube buka du kokolo ka mi fanga tiara even se ba ta kana abana we redo wa hakili jigira ina fo bora ka fo chugomina Angola aleni yoro minye Côte d'Ivoire wo fana be 5 ani watila Angola de be folo nyefe folo ne bi wolon vlani nani ye Côte d'Ivoire be biduru ani sabala nga yani ola la Guinée mi fana ambe ka la krosi kosobe aleni Cameroun ye nyoho soro yoro minye Rades Tunisie jamana la olu fana ka kulube ka tanike ende nga miye la Guinée a seba nyarama soro ye miye bi kononton aleni Cameroun ye bi woro ani wolon vla de soro oye seba nyarama ye la Guinée bolo kosobe ale min kunye ko damine ni geleya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
0: abeka ayere soro doni wafana la Guinée kulu nyanake wali nyumande amba donko bi ni be basket to longtemps basket tarikutala bi ni be basket kulu bauma fele la ite Guinée tokoyala bari amba ko kabri afro basket temini na fo 600 Guinée be kunyuma ude yirala wafana ube robe munula ube ayira ko hari nasoro ninche ina umenseke coupe du monde sila soro bari afrique afro basket nataula bebe seki haklida Guinée kulu inkan ka fo ko abena ke kulu nyuma ndela ube robe ni nyuma ndela wafana bolula tolontana nyuma ude be ina fo Alpha Diallo munyala abmb abil flenye nba la wafana atonyo ko wafana be bara nyuma ude la mondial bi ni fédération Guinée la fédération e kunyuma dakan ambeseka e ko nunu san naté na ubeseka na bara
7: ni ubeseka tanye ere de fédération kuma foni oyé uka basket ko nyana bo kuluyé o miyere ka foko ni siranyini nunu tako folo la sira la Guinée akumbe siranyana manka nga obantuma la manka nindo na uka ko la ka dakan ko tabulo la akera sababu yo yere uka dege kalamu ko mi kumbe ubulo miye udani siranyana manka ale labanaka barabla halini kasoro ode kera sababu yere ka foko la Guinée jatemine kela chama ku ode kera sababu ye uye ni nyokonda intako flana odamine ni gele uye ni deseflaye bide uflanye ka uye resoro o mankan sugu ngamiri la nka federation kakanka janto ola nika soro tolantan kulube siranyana manka.
2: Effectivement, et ça, Johnny, a takala jaudi, y'a un cas problème, baere, basket, y'a redoronte, gagné, en la fédération, n'a de wakatim, n'a résultat, n'y'a n'a m'obégaké. Wakatim, n'y'a la problème, m'bé, tchaya, parce que, avec fatoukoum, n'a, ko, sebara, o, tigi kacha. Donc, nous, qui a redoron, ben, n'y'a problème, ou n'y'a, mais je pense que, ou y'a, manka, m'inke, ou sera ka sigi kakuma, ka ferre, sigi sen, ka mimato, et compétition, et tobe, n'y'a ou bolo, halina, ka soro, la giname, dom, n'y'a kobi, basket, ukum, konana, ou be, ka seka, barake, yasa, dona, na taula, ina, fokante, ya, fachukum, na, me seka, jabi, n'y'a, ma, soro, chokomina, je pense que, ou y'a, ferre, keka, minkera, onyokona were kana kebli kakel leso ubela jelema
7: anyokona were kana kebile osiratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musomani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankan chama mbora ala kante ngamire la obeye kode Senegal fana kakanki ko hakili tomina
0: Senegal nyana ki hakili to ala iya fo choko muna anya yeko GOG munyana keke san natala wo sira nyokon nyini anya yeko Senegal muso utu nyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akola dumuni ko wafana hébergement ko wana akobe wi gele ya bade sorala fo do wi reborani wo majigen chen ye didi kan ani chiara dilariere u da magara ko la do wi re ya foko ni akoto raten ko lute segi
7: tuguni kan ya
0: donc obeke ko duso kasiko de tuguni
7: wani misako do
0: ni misako bade do
7: ba ukumbe
0: sira nyana manka wafana obe dilani nyumande la munyalo ni federation dunye bara nyumanke utumbe seke ko ba bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman kuge gera bade soro tolontan wiereka tolontan nauka bara ula yereke nekon
7: oyere dono federation ni oye basket konyana bokulu yawe hakilito yere la kosobe kadaka farafina be siranyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abeka takala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tamba ofe kosobe o siratige yere de la ambe do yoro minye tolontan fana kafoko omina andabe na se ko folo mima o ye minkoni ye mercato farafina tolantana chama ye kulu fale krenkre yara Senegal tolantana Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson ale ni Ibrahim Baye ale ni kasori Ibrahim Baye takon madiane
0: Aston Villa kan Senegal ou chama mbena ke Aston Villa kan waxo ye mamba don ko bibila Senegal chama mbende bini Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambaye o ya to fo bi Senegal chama yi nyatile Aston Villa la wafana ko nyumande don uka carrière la ba o mamba don ko Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade ko na ni Paris Saint-Germain non seulement tant de jeux tabolo wafana gele ya chaman de mankan chaman de dona ko la Nicolas Jackson fana haju bala ba o ma harina soro a terminer na Bayern tumbe tant de jeux doni ndama bari anya gele ya bade bala ani che Chelsea bi Aston Villa o biseke kuma kuraira wafana o biseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuma soro munyalo ba to vo ubuyere ira ko nyuma
7: wa abenye Senegal fana tolanta
0: Senegal Sénégal Sénégal to lon tan
7: o yere de don amba do gafo pap matar sara le financier ka tayro miya Juventus de Turin halini kasoro Iliman Diaye ale takko ma nyana bo kosobe folo nga yoro minye Brentford Angleterre nanye ofo sira en hakili beta Sangare de ma Mamadou Sangare aka boko folo la ay nyana ma fladi wa ay danaya de kulima ka foko avec Barabauke leni Sénégal le jamana de werebe nyokon soro ni o Elhadj Malick Diouffier sira e ale faranka ni challenge kura nye chogodi de aflen nye ka ni tabolo kura minta kabo Fransi kata Angleterre.
2: Et challenge nyeremado parce que déjà depuis Fransi anno gauche Sangare aya confirmé anno donc na tagara e fe demsen ne do ambition min balalia ka e parcours tagala je kana se di ma e fe fayira o bayira ka fo Angleterre Premier League la gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya dam ne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pan plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporteru ni nyoko che kakila kana setuguni aka dolantantoma ce qui veut dire que feñene mare do ni chef la ma kase ka ko irana dona na taula kana ifana ni mercato yi afusara kosobe anga fara finan dolantano ma obayira ka fo jango munu yedde dolantan kala fara finan no kana sa Europe ce qui veut dire que

0: 17 sera 666 bisawo kan ye kelen bo kan nyame Niger faba kono RFI manikan ka kuna funi dikene laban watidu au danse
1: Musa Alu Koulibaly
0: Ambe Guinée Bissau kene dakuna yen yoro mina kalataso datukulin dana gosera kaban nega kanyetan wolon flan ka nimbo Guinée Bissau ko kan jamana di unaw kalatala bakeme ko lontono de wudde tun welendo katu hakin no fo nubeson wali nube ban seria sumba kura talima ni sonkera jamana e marafamba bena di jamana nyemogo de mo iko wasablon ani marabaga jekulu chili ni ayadia kabiso ko mo jetemine famba e mi ko kalatala usinka suma kalataso ko no baba watara akobe bolo jumen kan wati
2: Musa Alu ika donko kalata so konin kain ka datugu nega kanye tan aleni ngulon vla wakati de manden dugu lere la olu yere kono kalata la mogo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembe yen wasa kukwa son wali ma ban kalata saria somba kura ye nafia fo chukumina omi lanyini yere kera donateme fanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata folo ye minkera gine bisa wuko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalena ko bado ye yani anka don kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kalauta bi Guinée Bissau ako nyero mako ko kun fla de bese ka nyefo ola folo kera ko samba do de wulila bi Guinée Bissau fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke fanga sina uka la nyini nye olu chama nye wule blau kanu mbo nu u de mebo ma uka kalata in baro wula no wasa akana sira soro kabini ni bi mase fanga sina chama ne yu kambo kayira ko saria somba kroyi etali benake fere de ye dona teme fanga nyama u bulo ku sinsin bada bada fanga la ninka jamana mara u yere sago yala Musa Alu bi kalata u chama chokoya kan mo chama ne yala se ko geleya bama jate mine kalata teme chokoya kan mi me se ka dankari ke ajabi nyuma una ajate mine kala u kote 600 ajabi u de bena makono oluminu mina jira ni sonkera Guinée Bissau saria sumba kura kono ko ma jamana don fe o saria sumba kura mi mena fanga badi jamana kuntigima aka koke min kada ye ina fiya fo chokoya mina Musa
0: baba wataraka nyefolu ni mi mbora o kula na me baka una da olu klo kan sisan Niger yala lahale be chugudi alaseli ko marabago fe kunu ko seraka teke da ko kan sorasi do de tumuruti la kuba fe ka general Abdourahmane Tiani ka fanga jasso kiseti uni karanyo ko nawko kelebulu ni fanga dafri la nyini sorasi uche keren keren yala pankuru jigi soni jamana nyama ya sula hali sisan jate jonjo maddi folo marabago fe Mamoudou Diallo lakana ko kelo griani ko nyame fanchama fe jate mino ya jira fana ko basigi segina faba inkono
3: Niger fabala basigi segina muji ka umena kiminu kono kunu sibirilum mo katani kasigi udamine na kokura nga lakana fere ukulugriala yoro keren keren ndula nyame dugu kono sire do kote la sigide no min sigini be nyame ka fola jamana nyema ya suka sordasi u gar presidentiel sira ka sordasi u kadara base airen 101 ni yoro keren keren ndu bosi sordasi murutili umbulu wa ako sordasi murutili nkyama ne bonena nina o hukumu kono kakenya nka kuna fonia soro lewi lakana tila mawe lara wili bara doke olu hukumu kono uye motanyo mine sika beku uye talike fanga dafiri la nyine minkera jumalun sufe kaduksa gwe sibirilong lakana kodomba Umar Berthe Kafola fanga dafiri la nyine nkololo bina yelo na taula Niger akoba u abena ke sababu ye kayele mando jamana marakugola Ako segeseli hukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil kiama ye mine. Lakana kodomba yore Bakari Sam Kafola fanga dafiri la nyini ni bayira ko bembalia ye Niger sordasi u ninyoranke.
0: Mamoudou Diallo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kasokono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka ende ishile ma nyekoro utukalo kile tan saba temene jamana nyama kala taw sinfe oko Zambi polisu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba oku ya kaso wolo makata marifau ane sorase minan chaman soro ye doko kun fla boliko teke sera ka daka ala Musa etemene RD Congo et Unis ou yé marabako fou ou ka chessiru la kafoku bena siki kafo bado lasse ou yé a lanyini fana jamana kuntiki Félix Tshisekedi di fe kaka to fanga sino belejele katalike ou ko labenina ou miye fanga sina matomba C64 yereka jorona koye ni wati iba ou ko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi ouma fanga politiki yiton UDPS ka fan la ou yé fanga sino jele ki ko ou beka koto ke dante medi ou ni chaka kuloma jola ou debi dansi kanka bi kuna fune dikene labana ambe wili kakena to sajo dukure na kamoko bulu
1: pare kolonya na je kene ba sajo dukure
4: RFI manekan lamɛbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimila aw ka kɛnɛ kan Musa Alu Kulibali min bɔra ka kunnafoniw lase aw ma an b'a fɔ o la kosɛbɛ 600 an bɛna kunnafoni minnu lase aw ma aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na o ye farikolo ɲɛnajɛ taw de ye olu minnu anw ka babu fɔlɔ a bɛna kuma anw ye coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ min yɛrɛ bɛ senna nin waati la basket o ta de kofɔlen dodon k'a fɔ ko nin waati yɛrɛ la ɲɔgɔn kunbɛn dɔw b'a la wa ɲɔgɔn kunbɛn dɔw fana bɛ yen o makɔnɔlen don kosɛbɛ Senegal ni Mali de ni ɲɔgɔn cɛ an da bɛna se a ma o tɛmɛlen kɔ an bɛna kuma aw ye dolan fana kan Ligue des Champions o kulutiriw kɛra min kɔni ye nin dɔgɔkun yɛrɛ la alamisalo kɛrɛnkɛrɛn yala yɔrɔ min ye Monaco an da bɛna se o fana ma ka kuma aw ye Mercato fana kan tolantannaw sanni ani u feereli nin waati la kɛrɛnkɛrɛn yala farafinnataw a bɛ cogo min na min ye natation ye ni o ye nɔni ye o fana ɲɔgɔndanba bɛ ka kɛ Senegal Dakar an bɛna dɔ fɔ o fana kan ninnu de y'an ka baabu ye an n'an ka mɔgɔ welelenw labɛnnen don kɛnɛ in kan wasa ka nin ko bɛɛ lajɛlen walawala aw ye 600 an bɔra k'a fɔ aw ye 600 don wa a tɛna bila ka sumaya mɔgɔ welelenw kɔni labɛnna ka ban olu minnu cɛla an ka mɔgɔ lakodɔnnen ninnu de don kɛrɛnkɛrɛnya la kɛnɛ in kan an bɛ to k'a lasɔrɔ cogo min na yan ni ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga a bɛ baara kɛ cet tv jabaraniso la Mamadu Kante de don a b'an bolo yan Mamadu an y'i fo kosɛbɛ an b'i bila lamɔgɔ ko ɲɔgɔn fɔ
5: sadio i dukure n y'i fo n fana n bɛ sira ɲanbele fo la wa fana ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo
4: ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo sira sport i fana tulo b'an na nin waati la kabini yɔrɔ min ye paris an y'i fo an b'i bila yen la mi boko nyonfo
6: sado sport ni fo mwasa le mbabi ni nani ni fuye kan kan mbaka fo quand e makoro la kolosi sado nana awa salemba ni sonde alemba
4: sira o yere de no akoro ka bonko so be wanda vena sema abana o yɛrɛ de do k'a fɔ ko i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na lamɛnbagaw ko an ka baabu fɔlɔ o bɛna kɛ basketball de ye basketball ale min sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn bɛ senna coupe du monde ta de kofɔlen don a bolodalen bɛ 2027 in na yɔrɔ min ye Qatar jamana la farafinna jamanaw bɛ ka ɲɔgɔn sama o de la tako filanan de ye nin ye kulu fila olu de bɛ ka nin kow kɛ k'a fɔ ko kulu min yɛrɛ bi an da bɛna se a ko ma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire olu bɛ kulu min kɔnɔ de ni o ye kulu F ye o mi Senegal ani Mali ka ɲɔgɔn kunbɛn a bolodalen bɛ bi o ɲɔgɔn kunbɛn min an bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn dɔ fana ni an ko Senegal Mali an bɛ se k'a fɔ ko Branko Bajo ale ni Siriman Kanute an bɛ se k'a fɔ ko coach Desagana Diop ale ni coach Diko wa an bɛ se k'a fɔ fana ko Mamadou Kante ani Sira Ɲanbele
5: o fana y'a di a ma yɔrɔ yɛrɛ
4: Sira, mbado kafo ni nyokon kumbe ntena noya, wa kunu, fan flan nunu bela, jamana flan nunu bela jele, o lukoni seraka uka sebaya u lasoro, ni nyokon daina, ni oye Senegal, ni Maliye, kafo ko Maliye sebaya nyana mamba soro, ani RDC ni nyokon tje, Senegal fanaye o nyokon sebaya soro, ni Angola ni nyokon tje, kafo ko obena kesababuye, ube bi nyokon daina, dabo ni danaya baye nga yani ka kuma de aw yere ma kunu malika nyokon kumben temelen ko alu jara abe falale maluka ngana uka ale ye kuma damani dofo ambe je kalame ambe sekin kana 600
7: Sini là-bas, on prépare là depuis Biré. Ni Majita à la Jéria, il y a des fonctions de temps. Amaï Sessin, son maga Sénégal, tactique ou somme gamma, c'est un concentré au Sénégal.
8: Il est allé mal à Gabin.
7: Gabin, il est allé.
4: Ni kunye aliu jaraye kunu ka sebayoko RDC kan kuma kanu nu sorola onye anyere bara nyon zie kone de fe ka foko zie kone ni tie kosobe o kan tali la o siratige la drone sarata kamaramba fie sinini na nebe zie fanyo kosobe wa iba bunya kosobe kene kan sini o zie re dodo ka foko sira alu jara koni ko abenye ni ala sona ere fana hakilina jumene
6: abe ne fe avenya sado parce que ni Senegal ni Mali takala nga meku mamben toto parce que ni ton flatte et basket il a man rock machi fait mais Senegal bien a essayé kapoka baka revanche ta parce que avec libal pro basket la Mali uchi mais do l'interna norangal ma we ni ke Congo la kunu kanani chifru sabay obna ke Senegal la wa le kon fait au Ténakoye, parce que ni Mali ton takalaje très défensivement ou bien a essayé que Sénégal domine Sénégal fana Ténato Kassiradi avec un to et Koumbé Doumambaye Morosite na Nyanafi
4: Morosite na Nyanafi akola a benake ko Doumambaye wa alujara akakuma yere la kunu wa Sénégal yere tolantana do basket kela ou ye okuma fo kafoko atena no ya kadaka kuluf la dodon ou ben ñoxon don kosobe wafana ou dilile ben ñoxona kante ambi 50 signi ñoxon ko mesugu jume
5: ñoxon ko mbeduma ina fo sira ya fo togo munna ka dakan ou ben ñoxon don korobalew na ou sera basket korobalew ko basket la tuma munna bawma afro basket sira ya fo 600 mali ya bugo bari fana senegal fana nya bugo match de poule la
4: bawma senegal de poule sira faka hakili jigo la de
5: senegal de poule ya bugo match de poule la ani ku town tumbuche wa demi finale la mali nana bugo kuluf la drone de tumbuche différence de but la donc o bayira ko senegal fana sinne mbade donc wa fana nabora wala tariku kono amba donc ko kuluf la do munu yalon bon la toronto na ube nyohon donc ko nyuma kabru sifima na fo 6 ans ube benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni jean jabois nu da paranko badjo nu ani siriman kanute nu fandon flani ube nyohon donc a mena bibila u do yere teri mawre kabru fitin ma fosisan donc o bayira ko benake benko dumande senegal ni malice tuma be avec o chogo de la bawma hari musokunda yere amba ko ko kelen be aminata mayga numbe wakati munna ani asutra wore nunu ani
6: amsetu mayga
5: numbe tuma munani asutra wore nunu amba donc o be nyohondo amena bawma wulu yere bo club kulena duc senegal ka duc fanfi ani kulu wera munu yalo o former la yero de la wa ci u fana na amba e ko otumabela kabru u sifinama fo korobalen wolle be kenyo homma tumabe wa abeke final bade ka dakan bi harina soro Côte d'Ivoire be nyafe ani sebahayafla amba donc 6 ans abe wati munna angola de be Côte d'Ivoire nya wo ko dayele de tukuni ka foko Sénégal ni Mali munye sebahayafla
4: ibenaseka jolor folo la nga kante yala ina sekita sarasira lawa
5: Mbena nta sarala kadaka
6: si ni nali tomi me ni nali tomi me ni nali tomi machi ga bafo la pas ente na sarada ma
5: Si fi ou fante anyaye ko senegalier kabako da malika
4: demi final la
5: si fi ou ka afro basket la wa wo ko kele wore benake korbalé ou fana ka dakan abena ta senegal de abena ta senegal de senegal ka arenal
6: sire ou faraha ou ka feno faraha nyina ye korbalé ou nyedi et puis ne coupe du monde sera la nyine de groupe une corona na fana mi mana sebara soro ni ton flani no konta di wore besega et Kobakayan dernière journée tchè. Donc Sénégal tena se ka wé Mali bolobi sék dimanche werana kuma fo
4: sigika akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron kumbeye mim makonole non kosobe wa mim fana njabi benason ka nafasoro kosobe kulun yere kono kadaka inafo kante boraka fo chogoya mina kulun kono Côte d'Ivoire mini Angola be nyokona Angola be nyefe folo wa ambeta nye ofana la korosili la wa sanka se ka don ko ukonimbe lo yoro mina o kerefe ka fo ko mikoni ye la Guinée ale fana ni ak ñoko ko meku me ñoko nanga atelia la sira mbé foloka afo edema ere bolo bi Sénégal aleni Mali yala abena ekarbeke fan du meye at amba donc afa tena se keme koni ma ina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro du mendela bi konondon bi wolon vla bi chegi walima anifana ebolo jombe na bi seba ya atelia la
6: ne bolo mali be sevaya tanga tna ke of matchie mun kurube tia kosobe mais défensivement ton flare na essayer kuka raquette fengo panio makara donc matchi avec un tola dumambaye kana fo biwolo la biche ki nunu konona na mali fan fait
4: atesira ko fa kante ta fo aline ka sa mbano ka fo
5: mali na kontaba aba fo la mali fan be sika yere do ni bayere haklila
4: sira mana ke chogo jol la bana ka bugolike
5: aba don ka ni woraw de bena be
6: mali de la bana ka bugolike don mali be no si
4: mali ba puissance
6: Confirmation, ma une confirmation.
5: Puissance bena ira ko abena donko ni warawu bena be wa warawu bena bi u yere ira ko dugula bauma malion bena amfeyan ke Senegal le ba bismila arena la donko atena no ya Mali bolo wa fana Senegal fana bolo sira ya fotogo munna ndefe danfara chamante kala bauma Senegal ni Mali ti amba donko tuma be ko boko kuru hake ya mumbe keuche ate chaya wa fana mumbe se baga ya soro abe don minute l'avant de la bauma tuma be amba ye ko ni kuru kele terre nyafela la iba ye tuma be kuru were ba fere be ke wala sake se ka soro tuguni bare amba donko Senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa u bena difference
6: ba ke mwa kanu tebe mali fan feta da kan ton denye na mobe mali bo sa do rami farama Senegal be ka jara so
9: Kana son sira kana to bolo
6: Senegal be ka jara so bi mena ere tariku don fo na mali fana be na jara so parce que yani bitche mali Senegal a be de kuye kelenye donc o ma mali sira lu nu be ka je Senegal ga dugo kolo le gambi mali fana ba ga dugo kolo ka
9: Abana, akaira kafo kube buka dugu koloka. Mifanga tiara even asiba
6: atakatanae.
9: Abana, wele dodo. Wa hakili jigina ina fawobora kafo chugomina. Angola aleni yoro minye Côte d'Ivoire ofanambe senkani watila. Angola debe folo, nyefe folo, ne biwolon vlani nani ye Côte d'Ivoire be biduru anisabala. Nga yani ola, lagine mifana ambeka la korosi kosobe. Aleni Cameroon ye nyohon soro yoro minye Rades Tunisi jamanala. Olufanaka kulube katani keende nga minye la Guinée ay seba nyanama soro ye minye bi kononton aleni Cameroon ye bi woro ani wolon vlade soro oye seba nyanama ye la Guinée bolo kosobe ale min kunye ko damine ni geleya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
5: abeka ayere soro doni wafana la Guinée kulu nyanake wali nyumande amba donko bi ni be basket tolontan basket tarikutala bi ni be basket kulu bawma fele la ite Guinée tokoyala bare amba ye ko kabri Afro basket terminé na fosisan Guinée be kunyuma ou de yirala wafana ube robe munula ube ayirako hari nasoro ninshe yina ou menseke Coupe du Monde si la soro bari Afrique Afro basket na taula bebe seki haklida Guinée kulu inkan ka foko abenake kulu nyumandela ube robe ne nyumandela wafana bolo la tolontan na nyuma ou de be inafo Alpha Diallo Mounialo ABNB abil flenye NBA la wafana atonyoko wafana be bara nyuma ou de la Mounialo bi ni Fédération Guinée la Fédération e kunyuma ou Dakan ambeseka yoko nunu san naten na ubeseka na baraji
9: ubeseka tanye ere de federation kuma foni oye uka basket ko nyana bo kuluye o miyere ka foko ni siranyini nunu takofolo la sira la Guinée akumbe siranyana manka nga o bantumala manka nindo na uka ko la ka dakan ko tabulo la akera sababu yoyere uka dege kalamu ko mikumbe ubulo miye udani siranyana manka ale labanaka barabla halini kasoro o de kera sababu yoyere ka foko la Guinée jatemine kela chama ku ode kera sababu ye uye ni nyohonda intako flana odamine ni gele uye ni dese flaye bide ufle nyeka uye resoro o manka nsugu ngamiri la anka federation kakanka janto ola nika soro tolantankulube siranyana manka
6: effectivement sa jonia takala jodi anka problem baere basketi yere doronte ganye anga federation na de wakati mna resultat nyele ma ubekake wakati mnune la problem mbe chaya paske abe fatuko mna ko sebara o tiki kacha donc no kera doro bena ni problème ou mais je pense que ouye makami ke ou sera ka siki ka kuma ka fere siki sen ka mimato e compétition et tobe nyo bolo halina ka soro la giname dom na ko bi basket ou kum konnana ou be ka se ka barake yasa dona na taula ina fokante ya fatuko mna me se ka e jabi nyana mo soro tokomina je pense que ouye na fere ke ka mi kera onyokona wereka na kebli kakele leso ubela jelema
9: anyokona wereka na kebile osiratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musomani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumbente melena mankanchama mbora ala kante ngamirela obeyo kode Senegal fana kakankiko hakilito mina
5: Senegal nyana ki hakilito ala iya afo choko muna anya yeko GOG munyana keke san natala osira nyoko nyini anya yeko Senegal muso munyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akola dumuni ko wafana hébergement ko ana akobe wi gele ya bade sorala fo do yere borani wo majigen chen ye didi kan ani shara dilari yere u da magara ko la do yere ya foko ni ako toraten ko lute segi ni kenega donc obeke ko duso kasi ko de tugu
9: wa nimisa ko don
5: nimisa ko bade don
9: kadakan ukumbisira nyana manka
5: ukumbisira nyana manka wafana obe dilani nyuma ndela munyalo ni federation dunye bara nyuma ke utumbe seke ko bake bari bibila amba don ko federation ka joyoro abe impact nyuma ko gere bade bade soro tolontan wi reka tolontan nauka bara wala yereke ne kon
9: o yere don federation ni oye basket ko nyana bokulu ya yo hakli taw yere la kosobe kadaka farafina be sira nyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abe ka tagala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tambaho fe kosobe o sira tigere de la ambe do yoro minye tolontan fanaye ka foko omina andabe na se ko folo mima oye minkoni ye mercato de mercato farafina tolontana chama ye kulu fale kankre yara senegal tolontana aston villa ale fladeta minkoni ye nicolas jackson ale ni ibrahim baye ale ni kasori ibrahim baye takon madiane
5: aston villa kan senegalou chama bena ke aston villa kanu bakhouye mamba donko bibila senegalé chama bende bini ibrahim baye ni nicolas jackson ron sambaye oyato fo bi senegal chama yi nyatile aston villa la wafana ko nyumande don o ka carrière la baw mamba donko ibrahim baye tumbe gele ya bade konani paris saint germain non seulement tant de jeux tabolo wafana gele ya chama de manka chama de donako la nicolas jackson fana haju bala baw ma harina soro a terminé na bayern o tumbe tant de jeux doni ndama bari anya gele ya bade bala ani che chelsea bi aston villa o beseke kuraira wafana o beseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuma soro munyalo abato vo ubu yere ira konyuma
9: wa abenye senegal fana tolontan
5: abenye senegal tolontan
9: o yere dedon ambado ka fo pak matar sara le financiera katero minye juventus de turin halini kasoro iliman jaya le takuma nyanabo kosobe folo nga yoro minye brentford angleterre nanye ofo sira en hakili beta sangare de ma mamadou sangare aka boko folo la ay nyanama fladi wa ay danaya de kulima ka foko avec a barabauke leni senegal jamana de werebe nyoko soro ni o elage malik djoufie sira e ale faranka ni challenge kura nye chogodi de afle nye ka ni tabolo kura minta kabo francis kata angleterre
6: et challenge nyere mado parce que déjà depuis francis anno gauche sangare aya confirmé anno donc na tagara e fe demsen ne do ambition min balalia ka e parcours tagala je kana se di ma e fe fayira o bayira ka fo angleterre premier league la gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya damne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pan plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporter ou ni nyoko che ka kla kana se tuguni aka do l'ententoma ce qui veut dire que fenyene mare do ni chef la ma kase ka ko ira na dona na taula kana ifana ni mercato yi afusera kosobe anga fara finan do l'ententoma o bayira ka fo jango munu yed do l'ententoma kala fara finan no kana sa europe ce qui veut dire ko bayira ka fo sokona na na alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka yira europe kononana
9: wa o hak o ba hakli samba yan joma de ma yira ka tolan dankula o boraka ko se ba nyarama mi soro ambo fo la kosobe
6: ya kosobe il faut que nga mo akla ji ko mbara ka gagne
9: sa do ko ni mo se ba ye folo do mo se ba ye folo
5: sadio neve munyi ni fe o de anke vardo anke barola
9: anke vardo
5: ala mo mbado ni saison tarati lenche la woluma bantuma ibe do ye o be damina ka foko problème médecine de boula o jogini de ga chaw bolo wa
6: anga
5: o recrutement de magna
6: Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do nimbaro ya Barla do n dinu
9: bilanga
6: barko la
5: am fele ni ñe saraxa bo de la ina fa am ba ke saison damina wo sa damina la am be saraxa de bo folo ñu saraxa injabi nana am na anka kubuta
9: am be na seni mbela jele ma wa am be na sega bela jele en kafana pg hali ni ka sura ma seba o sura fola be ka flani bi ko ni da ñoron kan kante ko saraxa bo do don o bela jele injabi be na do ñefe de sira ko ni ka real madrid be ka hier sura kosobe ka foko ina fo sira fo chogomina abaira ka foko anga farafina to lantambe ka tanye o misale do e yan jomande ye cote d'ivoire jamana fokata se Carlos Balebama alemi farantara yorominye Manchester United kafo ko halisa jigido non ka yira kafo ko anga to lantan belka tanye wa benase katanye doka fara okan katara kafo ko o siratige de la minye Ligue des Champions ye o fana benase ki kada kan kulutilu kera ni ndoko kuina yorominye Monaco anya yoko bichogo mina ambe hakilina jigike kafo ko tabulu kurai o damine ni 600 ni benake atako sabanande ye wa abeke chogo mina ni o phase de ligue niye kulu kulu ini kulu chegi were de bena nyokon soro oluminu nchela ibe boko naninke nani ibe otan yereka yoro la o siratige de la takoflana yani okana minu mbe temeka taye olufana mbe na seka don PG anyaka kulu don anu belevelo bena nyokon soro nga sira ifana ni belevelo bena nyokon soro inafo Arsenal antena dola anda mena seba tsesinye were maru nka fuku kante veka kuma avifika kumaka nga oere debe dansi gito lantan inko kan ambe nata yoro minye natation ni oye noni ye ofanam kuna foni ambadi de telia la o mina kafoko a championa anyokonda we haketo obe kake yoro minye Dakar ni watiere la damine re jumado indela wabe sena bile adon laba ya bena kunche kafoko jamana wolonvla farafina olude beka talike ala o minsenfe Senegal Ghana fokatase Nigeria Cap Vert olubeka miye jalawo olucha mamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemina ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abe kake Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lame baho bela jelen dron o luminu fananye u ka tegra fokan ani wochi kan la se anma ambe tu la me ambe segi kana wa ambe tanyeni masala toye
10: farkulo nyana je keneba sajo dukure kifu ela sele la sedu shi mangalo kabojini sajo dukure wuchi kan la amlo klasé Samuel Etuma dinya bekele ka FIFA nyamo kon ala bara la nae John Infantinori Samuel Etu ale re bana ka jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etu la jo aluma
11: salam aleikum farkulu nyana je keneba sajo dikuram bi ni kama wale lu bela jenifo bakar krawre burkina ka fon bilase ama kategra foka bilase barsa ma saison damine chuko nyana fo alaka andeme
12: refi mandin kan farkulu nyana je keneba bakar mariko bamako sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chesri ni kim nandira nga wuchi kam ke kanisin Samuel Etoma abolengo feka ka kokoro do ni kam vo kanisin Jani Infantino ma
13: salam aleikum refi mandin kan farkulu nyana je adama sangare ka bokka chola ko dubat jamana Sadio Dukure biko nekon be wo balé ci nerta équipe ma noé Paris Saint-Germain ko ko boko flaké o ma saka gagné
14: anti di anéula groupe par gagné ñaanu jëma ko Sadio Dukure fulental Amadou Le Cabo Burkina Faso Sadio Dukure neta terre gwasik gwasen ya Real Madrid ko Real Madrid no ko saison da mala ci ko ka fi sa
9: ninku ñal lamé ba o luka tegra fukan walbo woti kan yi akatian yi minu nyati acha abela jele maseka late me ambe haketo nyini u fe ola o siratige dara sira kante ambe sega yeteli ala angola ni cote d'ivoire akobe loyoro mina halini kasora ambe fe cote d'ivoire ko ni de ganyesoro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina kafoko abe sonka cote d'ivoire ko ni bo loyoro folo la ni kasoro Senegal ni Mali minu bina nyoro soro nyefe ka fo nege kenye tani shegi otemelen ko ni senga bisaba dodon otigi de bena temenye wa abena Angola fana loyoro nyana mandi ama kulin kono ina fo kuludo ina mimbe katan yoro minye Rades la Guinée akabise ben Cameroun kan yekulu nyana mandi kuru loyoro nyana mandi ama chogomina kadaka abora kulin loyoro durunana kataka fo loyoro flana de la ni seba nyana mayi o de di ama yala ambise kan signa yewa kante lagine kabali na koke ni kulin kono kafara folo flauka
5: balna ya ko be segeke ba o mamba donko bibila akera kulu flan nu be balna ya ko be segeke tumabe wafana guiné abe sege balna ya koke ina fo senegal ni mali
9: guiné be sege balna ko gambe hakil na jinke ka foko duru o de betara kulu flan nu bela jelena a hali ni kasro akoto tora fo février natala ka foko kulu o kulu folo fla de benabo sabana nyanama kulu flan nu na mi ka sabana ye kuru chama soro o bena fara o kan ka ke duru ye sira e fana mbolo balena ko be sege ba kolo
6: balna ko be se ka ba kono e sadjo nganga nyabe tara an fan fe ton fe parce que ni warati e fana asiranka yere ira jien gukan
9: asiranka yere ira ka tegere fokan wal mo wuchika
6: me tegere ba fo ya ya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc e ko bay
9: Bratislava o yere do dani PSG vena nyon soro fana kante tegere fokan wal mo wuchika
5: ko sambe tegere fo Luis Enrique anya e ko fo chance ba ya men soro bari amba donc ko fere nyumo bebo wala sa ke segena ligue des champions tatu
9: nga kante o ko mo do yere wuchika fokan yeso
5: ambe tegere fo do
9: iba iba no sira halisa avec avec avec atani jigine
5: ibe o fana blavar ko
9: mo fana blavar ko
6: machi bargola avec a progoto a bubolo
9: bargola ko ni progoto la ona na on fait
6: Barcola, oh,
5: voilà. Obi Sarah,
9: neka tegra foka me nyesi Barcola yere de mauni che kosome katali ke kenenka Mamadou Kanté ani Siranyambele Manasonko aleni chorongom de kumaye nege juru karafela au fana ni che kosoba ukambe Karina ta kenewereka Aunula nege kanyetan wolon flansera 666 bisawo kanyekelimbo kanyame Niger faba kono RFI manekan ka kuna funi dikene laban watidu au danse
1: Musa Alu Kulibali
0: Ambe gine bisawo kene dakuna yen yoro mina kalata so datukulin dana gosera kaban nege kanyetan wolon flan ka nimbo gine bisawo ko kanjamana di unaw kalata la bakeme kono tono de wudde tun welendo katu hakin no fo nubeson wali nube ban seria sumba kura talima ni sonkera jamana e marafa mba bena di jamana nyemogo de mo iko wasablon ani marabaga jekulu chili ni ayadia ka bisoko mo jetemine famba e mie ko kalata lo sinka suma kalata so kono baba watara akobe bolo jumen kan wati
2: Musa Alu ika donko kalata so konin kainka datugu nege kanye tan aleni ngulon vla wakati de mandendugu lere la ulu yere kono kalata la mogo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembe yen wasa kukwason wali ma ban kalata saria sumba kura ye nafia fo chukumina omi lanyini yere kera donateme fanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata folo ye minkera gine bisa wuko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalena ko bado ye yani anka don kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kalauta bi Guinée Bissau ako nyero mako ko kun fla de bese ka nyefa ola folo kera ko samba do de wulila bi Guinée Bissau fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke fanga sina uka la nyinye olu chama nye wule blau kanu mbo nu u de mebo ma uka kalata in baro wula no wasa akana sira soro kabini ni bi mase fanga sina chama ne yu kambo kayira ko saria somba kroyi etali benake fere de ye donate me fanga nyama obulo ku sinsin badabada fanga la ninka jamana mara u yere sako yala Musa Alu webi kalata u chame choko ya kan mogo chama ne yala se ko gele ya bama jate mine kalata teme choko ya kan mimese ka dankarike ajabi nyuma una ajate mine kela ukote sisa njabi udebe na makono oluminu mena jira ni sonkera Guinée Bissau saria sumba kura kono ko uma jamana donfe o saria sumba kura mimena fanga badi jamana kuntigima aka koke minkadaye inafiyafo choko ya mina Musa
0: baba wataraka nyefolu ni mimbora okula nlamebaka unada uluklo kan sisan Niger yala lahale be chugudi alaseli ko marabago fe kunu ko seraka tekeda ko kan sorasi do de tumuruti la kuba fe ka general Abdourahmane Tiani ka fanga jasso kisechi uni karinyo ko nawko kelebulu ni fanga dafri la nyini sorasi uche keren keren yala pankuru jigi soni jamana nyama ya sula hali sisan jate jonjo maddi folo marabago fe Mamadou Diallo lakana ko kelo griani ko nyame fanchama fe jate mino ya yira fana ko basigi segina faba inkono
3: Niger fabala basigi segina muji ka umena kiminu kono kunu sibirilum mo katani kasigi udamine na kokura nga lakana fere ukulu griala yoro keren keren ndula nyame dugu kono sire do kote la sigide no min sigini be nyame ka fola jamana nyema ya so ka sordasi u gar presidentiel sira ka sordasi u kadara base airen 101 ni yoro keren keren ndu bosi sordasi murutili umbulu wa ako sordasi murutili nkyama ne bonena uni na o hukumu kono. Kakeni anka kuna fonia sorolewi, uye, lakana tila mao uye lara wili bara doke, olu hukumu kono uye motanyo mine. Sika beku uye talike fanga dafiri la njini minkela jumalun sufe kaduksa gwe sibirilong. Lakana kodomba Umar Berte Kafola fanga dafiri la njini nkololobi na yelo na taula Niger. Akoba u abena ke sababu ye kayele mando jamana marachukola. Ako segeseli uhukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil kiama ye mine. Lakana kodomba yore bakari Sam Kafola fanga dafiri la njini ni baira ko bembalia ye Niger sordasi uninyoronke.
0: Mamudu Jalo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kasokono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka ndi ishile ma nyekoro utukalo kile tan saba temene jamana nyama kala taw sinfe oko Zambi polisu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba oku ya kaso wolo makata marifa u ane sorase minan chaman soro ye doko kun fla boliko teke sera ka daka ala musa etemene RD Congo et Unis ou yé marabako fou ou ka chessiru la kafoko bena siki kafo bado lase ou yé a lanyini fana jamana kuntiki Félix Tshisekedi di fe kaka to fanga sino belejele ka talike ou ko labenina ou miye fanga sina matomba C64 yereka jorona koye ni wati iba ou ko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi uma fanga politiki iton UDPS kafan la ou yé fanga sino jela ki ko ube ka koto ke e dante medi au ne chaka kuloma jola ou debi dansi kanka bi kuna fune dikene labana ambe wili kakena to sajo dukure na kamoko bulu.
1: Parikolo nyana je keneba sajo dukure
9: RFI manekan la mebaro farikolo nyana je keneba kanu bagao au bismillah ka kenekan Musa Lukulibali mboraka kuna fonu la se amamba fola kosobe 600 ambe na kuna fonu minu la se awma au yiraba kala machugu mino ye farikolo nyana je tawde ye oluminu anka babu folo habena kuma au ye coupe du monde sirani nyokon kuma mi yerebe senani watila basket otade ko foli ndo ka foko ni wati yere la nyokon kuma ndo bala wa nyokon kuma ndo fana meo makono leno kosobe Senegal ni mali de nyokon tie andabe na se ama otemelen ko ambe na kuma au ye dola fananka Ligue des Champions au Kulutiru kera minkoni ye ni ndokun yere la ala misalo krenkre yala yoro minye Monaco andabe na se ofana maka kuma ye mercato fananka to lantana usani ani uferili ni watila krenkre yala farafina to abe chogo mina mi ye natation ye ni oye noni ye ofana nyoko ndamba be kake Senegal Dakar ambe na dofo ofananka nunu ni anga babu ye ananga mwere ni unlabe ni unu kenenka wasa kani kobe na jene wala wala awye 600 Ambora kafo ye 600 don watena blaka sumaya moro welele unkoni labena kaban oluminu chela anga moro lakodone nunu dodon krankranya la kenen kambeto kala soro chogomina ya ni leye kuna foni jila ye farikolo nyana je dombaka abe baraka cette tv jabarani sola mamadou kanté dodon avant bolé amomo dany foko so bambi blan lambo ko nyofo
5: sa jey dukure ni fo mfana mbé shiranya mbélé fo la wafana kana mbé baxo bela jélé mfo
9: kala mbé baxo bela jélé mfo sira sport ifana tlo wana ni wati la kamini yoro mi nyepari any fo ambi blé la mi ba ko nyoko fo
6: sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kan ba ko fo kan te makoro la kolosi sado nana awa salemba ni sonde alemba
9: sira o yere de no akoro ka bon ko so be wanda be na seva Abana oyere de roka foko ina fambora ka fawi chugumina lame baho ko amka babu folo benake basketball de ye basketball ale mi sirani nyokon kumem be sena coupe du monde de ko folendo abolo dale be samba flani muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la farafina jamana be ka nyoko sama odela tako flana de niye kulu fla olu de be ka ni ko ke ka foko kulu mi yere bi andabe na se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire voir olube kulumi konode ni oyekulu FA omi Senegal ani Mali ka nyokon kumbe abolo dalem bebi o nyokon kumbe mi ambise ka foko nyokon kumbe no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo paleni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
5: ko fana nyadi ya mayoro ere
9: si sira an b'a dɔ k'a fɔ ni ɲɔgɔnkun bɛ tɛna nɔgɔya wa kunu fan fila nunu bɛɛ la jamana fila nunu bɛɛ lajɛlen olu kɔni sera ka u ka sebayaw lasɔrɔ ni ɲɔgɔnda yi na ni o ye senegal ani mali ye k'a fɔ ko mali ye sebaya ɲanamaba sɔrɔ ani rdc ni ɲɔgɔn cɛ senegal fana ye o ɲɔgɔn sebaya sɔrɔ u ni angola ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko o bena kɛ sababu ye u be bi ɲɔgɔnda yi dabo ni danayaba ye nka yani ka kuma di aw yɛrɛ ma kunu mali ka ɲɔgɔn kunbɛn tɛmɛlen kɔ alu jara a be falale malu ka ŋanaw kan ale ye kuma damani dɔ fɔ an be jɛ k'a lamɛn an be segin ka na sisan
15: sini labɛn o prépare la depuis bire ni ye maji taga lajɛ i y'a ye an ye défensive min kɛ donc an b'a essaye sini sɔgɔma ka sénégal ka tactiqueu be fɛn mu kɛ an b'a essaye ka an concentre wa sini
8: dala
15: nga a be ɲa inshallah
9: nin kun ye aliu jara ye kunu ka sebaya kɔ rdc kan kumakan nunu sɔrɔla anw ye an yɛrɛ bara ɲɔgɔn ziye kɔne de fɛ k'a fɔ ko ziye kɔne ni cɛ kosɛbɛ o kanw tali la o siratigɛ la dɔrɔn sarata kamaranba fiye sini ni nana i be ziye fɔ an ye kosɛbɛ wa i b'a bonya kosɛbɛ kɛnɛ kan sini o yɛrɛ dɔ don k'a fɔ ko sira alu jara kɔni ko a be ɲɛ ni ala sɔnna e yɛrɛ fana hakilina jumɛn de
6: ye ne fɛ a bɛ ɲa sado parce que ni ye senegal ni mali tagala nka n bɛ kuma n bɛ n tɔto parce que ni tɔn fila cɛ basket la a ma nɔgɔ kuma si fɛ mais senegal bɛna essaye k'a fɔ k'a b'a ka revanche ta parce que an hakili b'a la foro basket la mali y'u ci mais dolan tɛna nɔgɔ n kalima u ye min kɛ kɔngo la kunu ka na ni shifuru saba ye o bɛna kɛ senegal la wa ne kɔni fɛ o tɛna ko ye parce que ni ye mali tɔn ta ka lajɛ très défensivement u bena essaye ka senegal domine senegal fana tɛna to ka sira di a be kɛ kunbɛ dumanba ye mɔgɔ si tɛna ɲanafi
9: mɔgɔ si tɛna ɲanafin a kɔ la a bena kɛ ko dumanba ye wa alu jara a ka kumaw yɛrɛ la kunu wa senegal yɛrɛ tolantana dɔw basketkɛlaw u ye o kuma fɔ k'a fɔ ko a tɛna nɔgɔya ka da kan kulu fila do don u be ɲɔgɔn dɔn kosɔbɛ wa fana u delilen bɛ ɲɔgɔn na kan tɛ an be se kan sigini ɲɔgɔn kunbɛ sugu jumɛn
5: ɲɔgɔn kunbɛ duma i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo mun na ka da kan u be ɲɔgɔn dɔn kɔrɔbalenw na u sera basket kɔrɔbalenw ka basket la tuma mun na baw ma afro basket sira y'a fɔ sisan mali y'a bugo bari fana senegal fana y'a bugo match de poule la baw
9: senegal de fɔlɔ y'a ka hakili jigin o la dɛ
5: senegal de fɔlɔ y'a bugo match de poule la ani kuru tan tun b'u cɛ wa demi final la mali nana bugo kuru fila dɔrɔn de tun b'u cɛ différence de but la donc o b'a yira ko senegal fana sinsinnenba de don wa fana n'a bɔra wola tariku kɔnɔ an b'a dɔn ko kulu fila de don minnu y'a lɔn bolola tɔrɔntan na u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ɲuman kabiriw bɛ sifinw na fo sisan u bɛ bɛnkan terrɛn kelen kɔnɔ kɛnɛ kelen kɔnɔ ni ye jean jac boasi nunu ta paranko bajo nunu ani siriman kanute nunu fando filani u bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna bibi la u dɔw yɛrɛ ye terimaw de ye kabiriw fitinima fo sisan donc u b'a yira ko a bena kɛ bɛnko duman de senegal ni mali cɛ tuma be a be kɛ o cogo de la baw ma hari musokunda yɛrɛ an b'a ye koo kɛ ko kelen de be aminata mayiga nunu be ye wagati mun na ani asutra wɛrɛ nunu ani amsatu mayiga nunu be ye tuma mun na ani asutra wɛrɛ nunu an b'a dɔn ko u be ɲɔgɔn dɔn a mɛnna baw ma olu yɛrɛ de bɔ kilep kelen na duk senegal ka duk fanfɛ ani kulu wɛrɛ munnu y'a lɔn u fɔrmɛla ye yɔrɔ de la wa cɛw fana na an b'a ye ko tuma be la kabiri u sifinnama fo u kɔrɔbalen olu le bɛ kɛ ɲɔgɔn ma tuma be wa a bɛ kɛ final ba de ka da kan bi hari n'a sɔrɔ côte d'ivoire de bɛ ɲafɛ ani sebagaya fila an b'a dɔn ko sisan an bɛ wagati mun na angola de be côte d'ivoire ɲa o bɛ kow dayɛlen de tuguni k'a fɔ ko senegal ni mali mun ye sebagaya sɔrɔ
9: ibɛsekɛna fɔlɔ ye i bena se ka jɔ lɔyɔrɔ fɔlɔ la nka kan tɛ yala i na se k'i ta sara sira la wa
5: n bena n ta sara la ka da kan
6: ɲiningali tɔ min bɛ ɲiningali tɔ min bɛ masi ka ban fɔla parce que n tɛna sira da ma
5: sifinw fanfɛ an y'a ye ko senegal ye kabako da
9: mali kan
5: demi-final la sifinw ka afro basket la wa o ko kelen o de bena kɛ kɔrɔbalenw fana na ka da kan a bena ta senegal de a bena ta senegal de senegal ka arenal
6: denmisɛnw ye ka fɛn dɔ fara kan ɲina ye kɔrɔbalenw ye de et puis ni ye coupe du monde sira la ɲini de groupe yi kɔnɔna na fana min mana sebaga sɔrɔ ni tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ de o de be se ka koba kɛ yani dernière journée cɛ donc senegal tɛna se ka woye mali bolo bi se dimashi wɛrɛ an na kuma fɔ
9: dimanche wera na sigi ka akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron ko meye min makono le non kosobe wa min fana jabi bena son ka nafasoro kosobe kulun yere kono ka da kan inafo kante bora ka fo chogoya mina kulun kono Côte d'Ivoire mini Angola be nyokona Angola be nyefe folo wa ambeta nye o fana la korosili la wa sanka se ka don ko ko nimbe lo yoro mina o kerefe ka fo ko min koni ye la Guinée ale fana ni aka nyoko kume kume nyoko nanga atelia la sira mbe folo ka afo edema eyere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fanjumeye ate amba donc afa tena se keme koni ma ina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi konoton bi wolon vla bi shegi walima anifana ebolo jombe na bi seba ya atelia la
6: ne bolo mali be sevaya tanga tna ke o fe matchie mun kurobe tia ko so be mais défensivement ton flare na essayer ku ka raquette tengo panio makara donc matchie avec un tola domamba e kana fo biwolo vla biche ke nunu konona na mali fan fait
9: mali fan fait atesiran ko fa kante kante ta fo aline ka sala mbano ka fo mali na
5: tola aba fo la mali mali fan be sika yera do ni ba yera haklila
9: sira sira mana ke chogo chogo jon la bana ka bugoli ke
5: aba don ka ni worawde be na be
6: mali de mali de la bana ka bugoli ke donc mali be no si si
9: mali ba mali ba puissance
6: puissance ma ene confirmation
5: puissance be na ira ko abena don ko a ni worawde be na be wa waraw be na bi u yere iraw ka dugula bawma malion be na en fayant ke Senegal le ba bismila arena la donc atena no ya mali bolo wa fana Senegal fana bolo sira ya fo to gumuna ndefe dan fara chamante kala bawma Senegal ni mali ti amba donc tuma be u ka boko kuru hakeya mumbe keuche ate chaya wa fana mumbe se baga ya soro abe don minute laban de la bawma tuma be amba ye ko ni kuru kele terre nya fela la iba tuma be kulu wereba ferebe ke wala sa ke se ka soro tuguni bari amba don ko Senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa u bena difference
6: ba ke mo ka no te be mali fa en fait ada ka ton denye na mo be mali bo sa do rami fara Senegal be ka jara so
9: kana so sira kana to bolo
6: Senegal be ka jara so bi mena ere tariku doni fo na mali fa na be na jara so parce que yani bitie Mali Senegal a bede kuye kilenye. Donc, o ma Mali sera le nouveau gage Senegal ga dugukolo le gambi. Mali fanaba ga dugukolo ka.
9: Abana, akaira ka fo kube buka dugukolo ka. Mi fanga tiara even ase ba
6: ka tanae.
9: Abana, we rede do. Wa hakili jigina ina fo bora ka fo chugo mina Angola aleni yoro minye Côte d'Ivoire o fanambe 5 ani watila Angola de be folo folo nyefe folo ne bi wolon vlani nani ye Côte d'Ivoire be biduru ani sabala nga yani ola la Guinée mi fana ambe ka la crossi kosobe aleni Cameroun ye nyoho soro yoro minye Rades Tunisie jamana la o lu fanaka kulube ka tanike ende nga minye la Guinée ay seba nyarama soro ye minye bi kononton aleni Cameroun ye bi woro ani wolon vla de soro oye seba nyanama e lagine bolo kosobe ale min kunye ko damine nigele ya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
5: abeka ayere soro doni wafana lagine kulu nyanake wali nyumande amba donko bi nibe basket tolontan basket tarikutala bi nibe basket kulu bau mafele la ite gine toko yala bari amba yoko kabiri afro basket temine na fosisan gine be kunyuma ude yirala wafana ube robe munula ube ayirako harina soro ninshe ina umenseke Coupe du Monde sira soro bari Afrique Afro Basket na tawla bebe seki haklida Guinée kulu yinkan ka foko abena ke kulu nyumandela ube robene nyumandela wafana bolla tolontan na nyumawde be ina fo Alpha Diallo Munyalo abmb abil flegne NBA la wafana atonyo ko wafana be bara nyumawde la mondialo bi ni Fédération Guinée la Fédération e ko nyumaw dakan ambeseka e ko nunu san na te na ube seke na bara
9: nyumaw biseka tanye ere de Fédération kuma fo ni oye uka basket ko nyana bo kuluye o miyere ka foko ni sira nyini nunu tako folo la sira la Guinée akumbe sira nyana manka nga o bantumala manka nindo na uka ko la ka da ka ko tabulo la akera sababu yo yere uka dege kala mo mi kumbe ubulo miye udani sira nyana manka ale la banaka barabla halini ka soro o de kera sababu yere ka foko la Guinée jatemine kela chama ku o de kera sababu ye uye ni nyohonda tako flana o damine ni gelewe ni deseflaye bide u flanya ka uyere soro o manka sugu ngamiri la nka Fédération kakanka janto ola nika soro tolantan kulube sira nyana manka
6: Effectivement, ça, Johnny a tacala. Johnny a un cas problème. Bayre basket hier à Toronto. Gagner en la fédération, on a des ouvertures, on a résultats nettement au bégaké. Ouvertures, nous on est là problème, on bêchaya parce que avec Fatoukou na ko sebara o tigi kacha. Donc nous qui adore au bénin problème ouais mais je pense que ouais manque mince ou sera casse qui kakuma kafere si qui c'est un camion bateau et compétition est tombé nyau bolo halina kasoro la guinée donne les copies basket ou comme konana ou bien casse ka baraké yasa dona nataula il a faut quand il a fait chocom na mais c'est ka jabine na mosoro chocom na je pense que ouais na faire que camion qui era onyokona wera kana kebli kake leso ubela jelema
9: anyokona wera kana kebile osiratigela Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musomani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankanchama mbora ala kante ngamirela obeye kode Senegal fana kaka kiko hakilito mina
5: Senegal nyana ki hakilito ala iya afo choko muna anya yeko GOG munyana keke San Natala osira nyokon nyini anya yeko Senegal muso tunyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akola dumuni ko wafana hébergement ko ana akobe wi gele ya bade sura la fo do wi re borani wo majigen sen ye didi kan ani shara dilari re u da magara ko la do wi re ya foko ni ako to raten ko lute segi ni kanaya donc obeke ko duso kasi ko de tugu
9: wa nimisa ko don
5: nimisa ko ba de don
9: ba
5: ukumbe sira nyana mankan wafana obe dilani nyuma ndela munyalon ni federation dunye bara nyuma nke utumbe seke ko ba bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman kuge gira bade soro tolontan uyereka tolontan nauka bara ula yereke nekon
9: uyere dono federation ni oye basket konyana bokulu ya wea hakilito uyere la kosobe kadaka farafina be sira nyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abeka tagala nyesoro o la federation fananka deme biseka kono ya tambaho fe kosobe o siratiki yere de la ambe doyoro minye tolontan fana kafoko omina andabe na se ko folo mima o ye minkoni ye mercato ude mercato farafina tolantana chama ye kulu fale kankre yana Senegal tolantana o Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson ale ni Ibrahim Baye ale ni kasori Ibrahim Baye takon madiane
5: Aston Villa kan Senegal o chama mbena ke Aston Villa kan waxo ye mamba donko bibila Senegal chama mbende bini Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambayen o ya to fo bi Senegal chama yi nyatile Aston Villa la wafana ko nyuma de don uka carrière la ba o mamba donc Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade konani Paris Saint-Germain non seulement tant de jeux tabolo wafana gele ya chaman de manka chaman de dona ko la Nicolas Jackson fana haju bala ba o ma harina soro a terminé na Bayern o tumbe tant de jeux doni ndama bari anya gele ya bade bala ani che Chelsea che bi Aston Villa o beseke kuraira wafana o beseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuma soro munya la ba to vo ubu yere ira ko nyuma
9: wa abenye Senegal fana tolanta
5: abenye Senegal tolontan.
9: Oyere dedo ambaro ka fo Pap Matar Sara le financier ka tayro minya Juventus de Turin halini ka soro Iliman Diaye ale takuma nyanabo kosobe folo nga yoro minye Brentford Angleterre nanye ofo sira en hakili beta Sangare de Mamadou Sangare aka boko folo la ay nyanama fladi wa ay danaya de kulima ka foko avec a Barabauke leni Senegal jamana de werebe nyoko soro ni o Elhadj Malick Diouf sira e ale fananka ni challenge kura nye chogodide afle nye kanin tabulo kura minta kabo Francie kata Angleterre.
6: Et challenge nyere mado parce que déjà depuis Francie anno gauche Sangare aya confirmé anno. Donc na tagara e fait demsen ne do ambition min balalia ka et parcours tagala je kana se dima e fin fayira o bayira ka fo Angleterre Premier League la gauche apse ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya gamne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pas plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporter ou ni nyoko tche kakila kana setuguni aka dolantantoma ce qui veut dire que fenyene maredo ni chef lama kase ka ko irana dona na taula kana ifana ni mercato yi afusara kosobe anga farafina dolantanoma uba iraka fo jango munu yed dolantan kalan farafina anno kana sa Europe ce qui veut dire ko ba iraka fo sokona nana alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka yira Europe kononana
9: wa o hak o ba hakli samba yan joma de ma yira ka tola dankula o boraka ko se ba nyarama mi soro ambo fo la kosobe ya
6: kosobe il faut que nga mo akla ji ko mbara ga gain
9: do ko ni mo se ba e folo do mo se ba e folo
5: sadio ne be mun ɲini fɛ o de an kɛ var don an ka baro la
9: an kɛ var don
5: donc n b'a dɔn ni saison tara tilancɛ la walima a bantuma i be dɔw ye u be damina k'a fɔ ko problème médecine de bula jogini de kɛ cɛw bolo wa u ka recrutement de man ɲa
6: Balotana
5: Bivarna na balotana Barlo do nimbaro ina donc ambe resté kabri bibila mumbe be fola atika ika bla ika mara de kere.

0: Nega kanye segin tamerani sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la main Alissa avunikeo la kwafe doni moro wole lenkene Sori Ibrahim ni lakana kolomba Umar Berthe Bena Masala Niger surasi uka muru tili wale uka lokun labanta mnina uka nga sanga tanke mkan kene yage mkan kam bintu sise naka moro wole lenkene masala mura jugu wale masasa jugu bana grip kan. Yani wo ambe zie kone la soron fari kolo nyana gya kene kan zie gamana do ye loyoro nyana ma soron basket coupe du monde sira ngini nyohon kumbe una fara fina
2: ko sebe sarata nyani 5e fenetre gamana do ni coupe du monde sira soron li kasurun doni ali naso la kumbe saba wore e benake e fevrier kalo samba fla ne mwani wolon fla wakati o gamana do yi senegalie o lu sela ka sebra soro o mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelen klou f kono ni sebra ya yato Senegal ye kulin nyamu yasro ali ni angula ye se brasro Côte d'Ivoire nyakoro bi konoto ni kelen ani biolon fla Côte d'Ivoire be joro flanala angula be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée sera ka se brasro Cameroun nyakoro bi konoto ani bioro ni wulun fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala o koro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert gosi keme ani bishegi Nani, Soudan du Sud, Fana et Sebra, Soro, Tunisie, Nyakoro, Sarata.
0: Algérie, Ale, Méditerranée, Tolanta, Nyorandan, Jonjon, Soro, Kounou, Tunisie, Nyakoro.
2: Oyera de doa tulantan kunjela chelufla hanifu osebraya kela sababuye algerika jonjwe soro sienko fla gatarikula samba kila ni kime konotoni biolon fla ni duruta kofe kuhili hidea chelufla bela gelendo alede kela tulantan ngana nyongonda cheludula ngana ye sifi tulantano dedo munu si matime samu wanikelinka nyongona indabola utkalo kile mwa nikelin abinato senafo septem kalo kile seba abaro beka ke itali jamana de konala ni atako mwana di japana mwani woro de beka talike a barawla sarata wa nyogondan suya chama de beka ke a keneka
0: monaco de betin kanwati na france championnat ligue 1 keneka
2: o era de do u yer yo o sro kunu ka se baga de sro liko fe marseille nyakro ti lufla ni fou marseille maseka manamana ko sebe e kan nyogonya sim fe kumbe fla se bref la monaco c'est la cour de ken ni championnat damne wati la u betin kanikuru woro de ni wati la Paris FC debina joro flanala ni kuru naniye olu sela ka sebra soro nis nyakoro chelu saba anifu reno fana ye le magosi chelu saba anifla
0: Espagne championnat le saba nan tolantando bro dalendombi
2: awo sarata baro bina dabo kabini neke kanye tan olu fla temelin koni sanga bisaba ye Osasuna ni Retafe debina nyon la soro wati Barcelona fana bina Rayo kumbe neke kanye tan konoton temelin koni sanga bisaba ye Barcelona makubi sebra ya soro la wala sa aka joro nyana masoro nyano che Real Madrid ye Malaga sebe koro gosi kuno che lunani anifu ka joro folosoro Kylian Mbappe sela ka chelu kelendo sarata
0: eniki nya fawu lazie koni
2: amirafu
0: Niger nintia sinya folo ye ko suya en kake kabini surasi u ye fangata malaba u beka ko la kali e ko surasi u kam murutili wale u force spéciale surasi minu be gatige wale u kele o lu den nara nyame kala ngini ku tege da ke mana nyame ya soka nga u kala ngini masira soromba u jumalon su kele ko marfa kiula malaba u yara se simidulo ko ko sigina u kam mara kono ngini kali kyama mbe wuli nin ko u kerefe Sori Ibrahim ye minu temu akabi moho wulele Dr. Umar Berthe la lakana ku lombadu.
3: Dr. Umar Berthe ini nyatuma?
4: Ama awere ni nyatuma.
3: Niger ni dokokun franche ina surasu do ye murutili wale mi buloda. Apiseka famu chuko di mudi ublani na?
4: Ewa, depi ni chama che fanga yi sigira singa Niger jamana konna la san 2023 konna la. E furgu furgu nube Niger surasu ni nyonga cheo. E nitashi yin folo yiko uka murutire apfamu mako mutineri uko nyonga na ke. Barsa san temeno konna la adokera kazerndo konna la. Surasu do murutira ka sababu kwe ka braketuko ani uka kondisyoni trawe uko kukwana la. Nga niya shien folo konye ka wuli ka muruti fo ka mugu ta ka fɔ k'u be fanga d'afrike donk ko mu don i b'a ye k'a fɔ ko gwɛlɛya be Niger sorasu ni ɲɔgɔn cɛla la hali kama sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn u tɛ fɛ togo si la a ko yi ka dɔn k'a fɔ ko furugufurugunin be yen
3: nɔ mun nana n'o furugufurugu ye n'an y'a jate minɛ yɛrɛ sorasi minw y'a ɲini ka ni waleya ɲi kɛ u wulila ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakana ko ka gwɛlɛ ye kosɔbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam posu la ka na fana a bena fanga d'afrike donk ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen nɔ lin fɔlɔ la olu de ɲɛsilen nɔ banbagaci jatigiwalikɛlaw ka kɛlɛli ma donk ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segi ka na fɔ jamana faba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrike sisan nɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ ko dɔ be yen nɔ i komi y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gwɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gwɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrasiw u ye fanga d'afrikɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrasi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrasi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko i faamuya ka gwɛlɛn dɛ
4: ke ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye o donk ni u bɛɛ jɛnɛ tɛni ni fanga ye a be se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fuu ka lawaliya de k'a fɔ k'u ka fanga mu be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrikɛ
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ kosɛbɛ o fili de be sɔn ka Niger jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko yi na ni mɔgɔw bɔra Niger kɔnɔna la Niger sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankarikɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ hɔwalam ka na bena fanga d'afrikɛ kɔrɔ ye mun ye fanga ye mena a yɛrɛ lakana de sisan a be kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yuba dɔɔni mun ye jatigiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveillansi be yubaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fan fila ni fɛnw ta fan fila la a caaman be konsantre ka na san ne fanga lakanali ta fan fila la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibi na a be ɲini k'a ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: an kɛ siɲɛ fɔ n'i ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛ jɛ fanga d'afriko kuma sababu kun ye mun jumɛn de a fɔra ko minnu kun be fanga la bɛɛ jɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana la na jamana nunu kɔnɔna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnɛ jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛ jɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba ye kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye tɔgɔ min na k'a fɔ k'u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilama sigilen nɔ sisan nɔ ka delili de kɛ ka négociation dɔ kɛ ni banbagaci nunu ye Niger yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kɔsala ye na donk o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira kɔ
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun de
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caaman la aw ka antɛni kelen na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la minaw sana mina santogo bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la mɔgɔw welela ka na k'a fɔ k'olu kana u dɛmɛ barisa ko minnu tun be yen nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ a la donk a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u segina ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali Niger kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'i y'a fɔ u be fɛ ka u be ka ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filanan ye mun ye basigi tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛ jɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo in kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la danta la mɔgɔ t'a dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donk a be nan'o hakilina sugu de ye ni mun kɛlen fɛ ni Niger ni nunu minɛla a ka dan ye a ka dan ni ma mɛ a tɛna dan ni ma tanke fanga nunu sorasi fanga inkoni be non kafoko e fanga sile be non ko dandala mokota da be bandou na olude be ka jamana ko manager ko ke abe jagwa ku be soro sorashu be sorashia konna le non bara in tagabulu manduye ko inke to ko mandi uye nga u sigilo no ku ma konten abe sero do la u ba foku fene ka wuli sano na be ke muye akakuyo
3: docteur Umar Berté iniche ikani jabinu no bela jelen koso
4: tawren jaw ka barala
0: Ni tun ye Sori Ibrahim ni lakana kolomba Dr. Umar Berté ka masala ye Niger sorasiw ka murutili walew kan aw ni kɛla mɛnni na o le bɛ dan sigi an na bi sɔma kunnafoli di kɛnɛ filanan in na kunnafoli di kɛnɛ sabanan ziɲɛ ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila waati la nɛgɛ kalafejuru bɛ Musa Kɛm bolo 600 600 an bɛ tani Bintu Sise
1: kɛnɛya jamukan
3: Bintu Sise
5: Nisunja ye ne ta ye kawla soro kukurala au ka jemuka mandi keneka kalofla segena finye boko ambe nyokona soro tuguni katani anka jemuka ye sumaya banako yala abana jumo be soro ni samia wakati alame bakao anka bi kene ya jemuka babu be talike oreka kerenkerenyala anko banamima ko grip walima murabana mokobe sigi yere la tangani banama chugudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madan jenabu kabai Doktoro dun bana yelemantaw don baga ni anko infectiologue ka bo la Guinée jamana na Madame Jenabu Kaba ambi foki wale nyuman don anka wele jabilila Amitani anka jemuka nyinye Madame Kaba iko mboro ka fo chugumina sisa ambe samia wakati dela anka mande jamana ukono ora bana miseni ukacha ka mokho mine yala o samia bana wiye chumanye krenkrenyala ebise ka uludo da anyewa
6: Alo yala ngin kali diaranye sama sira sutuni sama guliara jankrusia maye mendi se ka Madame Dema Soro, Odoye, Konobori Jankoro Li, Kompalidismu, Fanani Giriwala, Samawati La, Dogure Fanaye, Adifome Matua Bukando, Ku Grip, Anda Fambra Kando, Ku Mura, Duldafa Ku Sasa. Ufana igiri wala kosebe ni samiyadu na wati mena.
5: Tigi Madame Kaba ilabana ka ominfo sisa niko grip wali ma murabana wali ma sasabana. Ambe na anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe an lame baha doka nyininga liu lame kasaroko na sigima.
7: Amba ye ni watini na mura chama abiga ramado mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodo la ka shikenema dodo la. Ode katelika mwa bana wa wali ma ibida soko no shiangile wali ma ibida ke na machiengle akateleka banad membla mola no ni uyi mine kangu fraga to gmena
5: maram kaba ibora ka alame baga nyinga ni nyingali ulame yala ebe jabi juma de di ama
6: ne di se kamen fouka mura ko nini amata nkanya folo folo ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia mando hal ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko ni di se ka ira matanka sangi korota mali makom wati be fani kana tui kana fani men sumani sumaya ni koni ye jankoro ni na wulila na kasora ila fana ni sangi ki gwisi ka sumaya la ka uditemi ala juya la anu koni ndi se ka men fo ni jankoro ni ye men na ubye ni ya fe ka matanka ni sama koni sira ka bwosu kono ki la kene ma ukoni ma rekomandi ibe don sule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi ma rekomandi ni sama sire komi nka fonya menka ka sumaya matanka bunkono la sumani kana ke faria bo min bebli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni sere make ni sere yi hali sanere kini gbesi me ni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran lai kana la tanka li wulu bero ubie ni mase wulu kela ni mura jankoro ni ki mina mba fome manko grip na ko ni ka muomina a folo folo ye mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tera yororo yoro mena jani kaba abasi fana ye parce que feme ye mura jankoro ndila moma la mikrobu to ye ko virus atuma siama na adanda mangbele me tele kelen tele flako ni ase ka bombale ikulura kindi abedi dimi i kumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo bekela adaba donc aye monse la bali ni ya fe ka suman fe fe ndom aye ke fendi kala ya nimbe mena fe sumani koni ku matanga ka fe sumani matanga na kera tizan fosi di kom citronel bi an fe an la gina anda fama ko tikali kom citronel kom nyamanku kom tombegi me aya son kala ya ni ya rokoni parce que fe sumani koni obe ala juya lo ta malala
5: o famu yara ika olu a dumini en fin were kan ala me ba haw ye nyiningali tinguima o fanaka ambo fanala me nyokon fe
7: a farwa mu mi kisi ama dumini fe ndoa dumini fe men menganga dunu wati na tuluna nyokona fe nu ina folitiga tunure munu be du yala o chama nganga du sisa wa ma chama manga du sisa o ma ni chega ma fe nu eske olu chama nganga du samye na wani bu du kangu du wati dume wala ma ni u du kanga munde du o safe munde mi o safe mi bi se ka ka sobie ka kele ni fura do fura su gud me
5: ebe jabi juma ndi ale fana ma
6: ni no kera mbal makela nyiningali nyaila kalo sisa nka fo nku damuni fe nko ni abasoro kala ya ni yala abasoro kala ya ni yala parce que ni damuni fe sumara mikora bu kalma sela damuni fe sumani nema ayra ya ma fenentu ni ka suman to bi akalama nkata kala gidaro hal ni lumo tamna fe lumo da burika matala finke ndema fe finti ma do damuni fe na kalama na sumani alial madona la wati wala donko damuni fe men kalama ando dom me par exemple ambe make ka min foko mi lumunu par exemple anka lonko vitamine c lumundo ni grippe do ye mola aye mo se na donko vitamine c dam udani e ko lumunu ma fe me koma anye samale ro ni kera hal ka lumunu ni dom ibama ku yani ya dam namasa ni afeka dom iba maku safuna le folola ire yani adam damu ni fin susu ni sama ko ni sira parce que sama basse jankuru mi sen kasia kama soron sangi bena gino lubesi finken na mam semseni siama abeye akili lati la wati wala besia robero kera lumo dia kera susu di akera insect bereli ni sama ko ni sira finken na ma ulbesia la donc ambe dom ni fin nasania kabankal kalamantu ah tia tulu ko tulu te contre indication na ma fokoni grippe kera mola ku kana tulu dom me mune ya ke la dolia fo la kwa man parce que ni mura jan koro ka mo me minana adana tele kele tele flauma tu ma siamando abe dans la la me dolu ta ye mena fadi keko aye wala nye fe ka jankuru beralu simbilaro abena ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de suite fadi vegba doli reta di komplike fadi ke fo bronchite di gripu yopie kala ni gripu mabasi abasi wati la donc mwa mindu ye soso la na ka tulu mafensi amandam ni soso ulira abena ka atro sino ama foko ni gripe ye mola ku imankan ka tulu don keke min fana na ko foni wudi iko min ka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni femini ra bena ka keke ke di wulu le manyi muraba toma ika la ni ka keke la ebe concombre ke ototibila ebe tamati kende ke ototibila ebe jaba ke wulu te si la ta kan ka tibi wulu kende ma le be domu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la problème di muni fe susu yere ka protéger pour que microbe kana sama wole na la problème
5: ça ça bana grippe ni ale ta masigné ni palu ta masigné bolé de tout mado yere mohobe unyami
6: oui tu ya di mal mamso grippe ni palu suma ya jankoro ni mura jankoro aboni bali ngon mais ni suma ya jankoro e mola mais e palu di ite tiso palu ro ikundi di mi grippe ro kundimi me atomasia mando akundimi nte sukeli mais a différence yere yere mena ni wara laktani ni geli taraka mafena geli ta halate tame minitu lulu jate ka ibelanke ka ibolo nuni sote ndoro geli gutu ninkele ka wota ka wobla anabara fengu kanka amafene ni palu ila adilon ni palu te wuko na adilon kafo a ninta kundimi ni ninta faridimi ni fariba meni gripu libe palu te donc a diferansi ilona ulema
5: ode ye ufla ka damfara ye sumaya bana anifana sasa bana ni anko grip obe famu yara madam kaba ansira anka jimuka nye nkunche yorola ninka soro lalilikambi bulo ibeseka omindi alamebaka umau kumalabila lendu iye
6: uradia nyambalo mamusu neko ndise kamenfo anala meni nalubenye ni samako ni sira mura jankoro ni abe juya la posebe paske samani sumaya alinala kadamina demiseni nu foloma ni demiseni be momen bulu ni sama ko ni sira foka janto ke bere demiseni ndo parce que demiseni nal nyaa la ni wa korote ni sambora koro alu ngena ka bosangi koro katulin ke wule ku mari donc kadini na maradin kana bosangi ko ni men don kai buluma bali na bora ni kolonaro koro fani sumani wo yo bwa kana koro ka mosta ka pani rambla kana mo ba koro sa ka sangi koro boli matanka ni do masi ni sera iso yoro la ka fani sumani bo ka fani rando ka bonko no lalla sani ya sumaya kana si bonko no wala e puis ni kai o be koro ni murajan karo ni kimina ba yo min ka fe men fo di tombe nyamanku itroner di se volumina tele se la be farro ku te kelendi na ma ben idwa la tani parce que basilie data odika encore la dame
5: oh be famu yala madame Zainabu Kaba ambi foka nyefoli ula a be famu yala ininche
6: ah baraka la nka foka iram
5: amina ala mabaka wa foli bleble ye au detaye ni ala mabasike amina nyongo soro dogo kunata nukuma babu werka au niche au kame
0: Soma haubeka RFI de la mene ke kanye segin ben mandin kanye kononda o ben nyame.
2: Sarata Kamara
0: Nyame de lokun tamini labana niche surasi murutilendo ye Abdurrahman Tiani ka fanga la mara malfaki uni jorow ni ngin kali ko kelebulo ya la se koko labana kadun uka mara kono basigi segina nga sigda la de uni jorobe alisa niche ngema halebe makun kono folo hambe na nye foli soro uka mbeta bisaw ka ufeyi ngemana de uye kalata gine bisaw kunun ku hankili na ira saria sumba kura sugandili kan fanga sina ubeka minko ka konsa kalata ko chachara ka jate follow la kemesala la kalata la bilolu ni lolu nyonde boraka kalata alini kalata so barakela do ku majamaye nigeria fanga sina ubena fara nyokon kan kalada do dabobi langini ye ku hankilina u dinyo homa chogomina u bese ka sirati ge gamana nyema bota bolatini buye gamana nyema kalata natala au soma wa au danse ko masumara nyame Niger Fabala nga sigdala de uni jorobe alisa lo kuntamini laban mankanko kuna sini hurafe Niger kelebulo ya la seko ko do na ukam mana kono kukura sura simru tilendo ka wulika jawni ukam marfaki wale uko jumalo suni simidi lonke pankuru jigiso ani jamana nyama ya so kerefe alisa gate jonjo madi sura si uni utonyo ho murutile ka karinyo ho nankam wa jamana nyama Abdurrahman Tiani ale be makun kono folo baba watara
1: Nyame sigibaga chama nka fola kunu kari kile temera basiki kono o benata lakana kulogiriera jamana infan chama fe jango jamana chake daba ukrefe yoro inafo jamana nyama yaso yire mogo duntonu botok meka sebe koro sege sege kafaro kulo silu ukan lakana tigila mogo charila jamana yoro chama na minu ntume munumunu salola uka mobili ukono unuka marifa bau siriyado ufanala sugudo udayelela alini mogo katani nka sege mkunka sumadoni nyame fando ufanala wakati kile Niger marabago wia lasi uka ba jabarani so sanfe koko bela jelen segena u chogoya korola wako pankulu jigi so yere dayelela uyo misali doke aljerika keleke pankulu nani min dira oluma ko seraka jigi pankulu jigi so ina o pankulu dili la nyini nye kase ku deme lakana bara de la jate mno ula jamana infaba sebe koro lakana lindo o sima seka dansigi jamana de unka sirana olu doka fola mkujo fanga bonyara wakulu sirana ko sebe dowara ukulu ube kataka uka chi ula akilisigi kono posisan kasarato uake tikitiki mafo Niger marabogo fe nga Surasi murutile minelun keme yirika jirala jado ula Niger furuba jabarani so sanfe. Lakana sere doka fola, surasi murutile ndofana bonera unina muguchi usenfe minu kera pankulu jiginso yora ula.
0: Surasi doye gyanfadon ama, uka lagini tunye ka jamana basigibalia Niger pe farankankulu AES minkono odeyo for danteli sebedo kono simidilon Niger Burkina Faso ni malika AES ya farakan ko ale surasi murutile undesera Niger signoro Algérie otakera surasi pankuru nani de kiliye yasaka demendo signore Nigeria o mini Niger keman di ko sebe oyaka joroira katla kalase kofanga ka ko kafanga ke ka gelaya froke kote tani farafina telebe enfanka basigi sisani ame sigdala de unyere oluminu ni oluye ni ko wala tamin chogodisa oluminu chama munye udatun jumalon soufet anka chien lame
8: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
9: Ni a sien folo de ankani kusuku yita. Min koni ye tien yi, oye ko ambele jeli dusukun kamikaminedu. Sabula, maute ka seka famia choko sirila, ba uko gelendu. Bele jeli hakili nabeka bla ika famia yoro dana. Ode bika ke anani wati. Jamana deon koni mbia, nga, ako koni masekata anjimi sera fe fiyo. Wa, ni wati ina ambeka nyingalu yere deke anyerela, jabi masoro minula, sabula anyusu gelemba de teme. Wa, kumfe kise chi ufana kera, anyere ta doamba nko yoro mi ni kata anja yoro mi. Ako bika ke hakili la chau chau de ama ani joro. Sabula chenyerela, ni a sien folo de koni ngele suku ka ananka dimba ya lasoro.
8: Nous sommes confrontés à ce genre de problème.
0: Nous sommes niamés ici de la dendo de cas céréales et au lumineux et mounia d'attendre ça du malon souffert qu'au sabouké sera si mortel ou cas carignan ou yé niamé
10: RFI Djiakoumakan.
0: Guinée-Bissau kan konteli de besin kantan kunu kalata referendum ko ngemana de ntumbe ku hankilina de ira ni awo u ba fe sari asumba kura ka sugondi wali mani ayi u ta fe aka sugondi o sari asumba kura min nangini na luna tami fanga fe apena ni yele man chamande ye jamana kono kalata ko chakira ka jati folawla kalata la binolu ni lonu nyoronde boraka kalata kemesarala ali ni kalata so barakala do ku ma jamaye Musa Lukulibali.
9: Ni akili na yira kalata usinfe kunu, jama bota hakeo tuntekele nye gine bisa u marabulu ukono. Misalila, ni jama bora yoro dawla iko bafata, gabu ani oyo, mausin sumayara kosobe jama na famwere ufe inafofaba yere bisa u. Yen kalata su nyemoko dawka siri ya ula anye, uko chiendo kalata intemena basiki ni lakana kono, nga ko jama mabo. Unjumena, ni kalata su nyemoko imbo ujabi.
11: Mekata ninti butulus.
12: Gele ya krenkere ne maja temine, ali ni kalata la usin sumayara kalata abu ukono. Nebulo, o dabora kunafoni indili jugu ya dela. Dounana, ka aw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛn na wele bilala u ma waasa ka kalata
9: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
13: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛ na kalata sɛbɛ na bi duru ni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
9: gine bisaw kalata koɲinɛbokulu se ne e yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yanu ka farakan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ azizi jalo fana b'o seereya
14: mɔgɔw mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadɔn dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra a ɲɛma bisawo yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camacɛ yan fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
9: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunu kalata koɲɛnɛbɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se 55 ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariya sunba kura ɲi tali ma yɛlɛmaba de bena don gine bisaw fanga cogoya la
0: o yɛlɛma dɔ ye ko jamana ɲɛma ka fanga bɛna kolo giliya kosɛbɛ a bɛna se ka minisiri ɲɛma n'a ka marabaga jɛnkulu sugandi walima k'u gɛn a bɛna se fana ka wasabolon ci fanga sinaw tɛ ka sɔn ni sariya sunba kura ɲi ma nka surasi minw ye umaru sisoko ɛnbalo ka fanga dafiri olu ko sariya sunba ɲi laɲini ye ka jamana basigi yani jamana ɲɛma kalata ka kɛ desanbr karo la Nigeria fana fanga sina wolu beka jamana nyama kalata na talabam o kama bi u bena fara nyoron kan kala dedu damine la ngini te ka kebo kele sugandi u betola u ku ba fe ku ranklinaw de dinyo roma chogomina u besi ka sirati ga jamana nyama bota bolatinu buye o min beka ke kebo ye yasa ka to fanga la baba watara
12: farafarali ye tiɲɛ nka sisan jɛ ka baara ka ɲi ka kɛ fɛɛrɛkura de ye anw bolo nin ye lajɛ ɲi talikɛla dɔ ka hakilina ye bi lajɛ babu kolomayɔrɔ bena kɛ o yɛrɛ de ye fanga sinaw ni ɲɔgɔn cɛ abuja jamana ɲi faba la lajɛ ɲi bena kɛ farankankulu jesan mɔgɔw ka laɲini de kɔnɔ min ɲɛmaya bɛ saliw lukuman bolo fanga ka politikitɔn disiba kɔrɔ fanga sina nunu y'u ka fɛɛrɛ falen u k'u tɛna cɛbɔ kelen dɔrɔn sugandi u tɔgɔ la nka k'u bena jɛ ka baara fɛɛrɛ de tigɛ sisan bi ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan politikimɔgɔ lakodɔnninba caaman de makɔnɔlen do o dɔ ye Atiku Abubakar jamana ɲɛma dankankɔrɔ ni Kongrɛs Demokratik Afrikɛn tɔn ka cɛbɔ ka fara ale kan Peter Obi marabolo ɲɛmakɔrɔ ale ni Kongrɛs Demokratik Nasiyɔnal ka cɛbɔ olu fila yɛrɛ de jatelen bɛ bi i n'a fɔ jamanakuntigi Bola Tinubu sina belebelew nin tile fila lajɛw sen fɛ a talikɛlaw bena kulu duuru de sigi minw bena baara kɛ dɔgɔkun naani waasa ka fɛɛrɛw tigɛ u be se ka baara kɛ ni mun ye ni k'u disida Bola Tinubu ta la janviyekalo nata la jamanakuntigi kalataw la fanga sina nunu y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la k'olu ka nin hakilina ɲi tɛna ngwara da tɔn fo siɲɛ wa ko mɔgɔ si de tɛna wajibiya ka latigɛ talenw labato.
0: Li bi jamana kan kalataw bɛ sɔn ka laban ka labɛn san fila nataw kɔnɔ san tan ni kɔ ɲɔgɔn masamasamaw kɔ fan fila minnu bɛ ɲɔgɔn na jamana ɲi kɔnɔ olu labanna k'u bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛ do kan kunu yaasa ka jamana kɛ kelen ye duniɲatɔnba onu ka soro nalidon kɔnɔ o fanfilaw ye libi kɔrɔyanfan marabaga jɛnkulu min maralen don abdɛl amid bayba fɛ ani telebeyanfan marabaga jɛnkulu min maralen don maréchal halifa haftar fɛ nepal kulu jiw bɛ ka woyo kojuguya halisa wa dɔ bɛ ka fara banbatɔw hakɛ kan ka taa fɛ jate minw bɔra bisɔma o b'a yira ko mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔdɔ ni kɔ di ni tanyara wa mɔgɔ wanani olu tununi halisa o yɛrɛ ɲininibaaraw bɛ ka kɛ gwɛlɛyabaw de kɔnɔ bawo nepal marabaw yɛrɛ u ma se fɔlɔ k'u tɛgɛ da baarakɛla kɛmɛ ni kɔw kan minw balalen denka do kɔnɔ nka u ko kɛsiriw bɛ sen kan yasa ka se ka baarakɛla ninu la bɔ o denka kɔnɔ aw ni kɛla mɛnina nɛgɛ karafejuru bɛ musa kɛmɛ bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ dɔni sisan.

0: Nega kanye segin tamerani sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa Avunikeo la kofè doni mora wole lenkene Sori Ibrahim ni lakana kolomba Umar Berthe Bena Masala Niger surasi uka muru tili wale uka lokun labantam nina uka nga sanga tanke mkan kene ya ge mkan kam bintu sise naka mora wole lenkene masala mura jugu wale masasa jugu bana grip kan. Yani wo ambe zie kone la soron fari kolo nyana gya kene kan zie gamana do ye loyoro nyana ma soron basket coupe du monde sira ngini nyohon kumbe una farafina
2: ko sebe sarata nyani 5e fenêtre je gamana do ni coupe du monde sira soron lika soron doni ali na sol la kumbe saba wore benake février kalo samba fla ne mwani wolon fla wati o gamana do yi sénégalier o lou cela ka sebra soro o mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelin klou f kono ni sebra ya yato Sénégalais kulu nyamu yasoro ali ni angula ye se brasoro Côte d'Ivoire nyakoro bi konoto ni kelen ani biolon fla Côte d'Ivoire be joro flanala angula be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée cela ka se brasoro Cameroun nyakoro bi konoto ani bioro ni wulun fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala o koro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert gosi keme ani bishegi Nani, Soudan du Sud of Nice Bra Soro Tunisie Nyakoro Sarata.
0: Algérie, allez Méditerranée Tolanta, Nyorandan John John Soro, Kunu, Tunisie Nyakoro.
2: Oyera de doit Tolanta Kunjela Chelufla, Hanifu, Osebraya Kela Sabawye, Algérica, John John Soro Sienkofla, Ratarikula, Samba Kelani Kemekonotoni, Biolonfla, ni Duruta Kofe, Kuili, Hidea Chelufla, Bella Gelendo, Ale de Kela Tolantan Ngana e Nyoronda en Cheludunangana yi, Sifi Tolantano de Do, Munusima. Mais ça moi nickelin kan ñoone ndabola out kalo kle mo nickelin abnato sina fo septem kalo kle saba abaro be ka ke italy jamana de konala ni atako muana di jamana mo ngani woro de be ka talike abaro la sarata wa ñoondan en suya chama de be ka ke a keneka
0: monaco de betin kanwati na france championnat ligue 1 keneka
2: o era de do o yer yo o sro kunu ka se baga de sro li ko fe marseille nyakro ti lou flani fou marseille maseka manamana ko sebe Karin Royen CMF, Kumbef la, Sebraf la, Monaco, c'est la cour de Kenny, championnat d'Amne Ouratila, ou Betinka Nikuru Woro de Ne Ouratila, Paris FC, Debna Dioro, Flanala Nikuru Naniye, ou Lou Selaka Sebras Ronis Nyakoro, Tielou Saba, Anifu, Renan Fanaye, Le Magosi, Tielou Saba, Anifla.
0: Espagne championnat, le Sabanan Tolantando, Brodalendombi.
2: Awa Sarata Baro, Benadabo, Kabini Negakanye, Tanulo Flat, Melinko Nisanga Bisabaye, Osa. Sunani retafe debna ñoon la soro wati Barcelona fana bina rayo kumbe neke kanye tan kono ton temelin koni sanga bisabaye Barcelona mako be sebra ya soro la wala sa aka joro ñana masoro ñano che Real Madrid e Malaga sebe koro gosi kuno che lunani anefu ka joro folo soro Kylian Mbappé cela ka chelu kelendo sarata
0: eneke nya fam la zie koni
2: amirafu
0: Niger, nintunya sinya folo ye ko suya enkake kabini surasi uye fangata malaba ubeka kula kali iko surasi uka murutili wale u force spécial surasi minube gatige wale u kele ulude nara nyame kalangini kutegeda gamana nyama ya soka nga ukalangini masira soromba u jumalon su kele nko marfa kiula malaba uyalase simidulu nkoko usigina uka marakono nini nkali kiyama mbe uli ninko ukelefe Sori Ibrahim ye minute mu aka bi moho wulele Dr. Umar Berthe la lakana ko lombadu
3: Dr. Umar Berthe ini nyatuma
4: ama o re ni nyakuma
3: Niger ni dokum frontier ina surasu do ye murtili wale mi buloda abse ka famu chuko di muli u blanina
4: ewa depuis ni chama che fanga yi sigira singa Niger jamana konna la de 2023 konna la e furgu furgu nu be Niger sola juni nyonga cheo e ni ta chien folo e ko u ka murutire a famu ma ko mutineri ko nyonga ke barsa e sante meno konna la adokra kazerno do konna la sura shudo umutira ka sababu kwe ka braketuko ani uka kondisyoni trawe uko kukwana la nga niya shien folo konye ka wuli ka muruti fo ka mugu ta ka fɔ k'u be fanga d'afrike donk ko mu don i b'a ye k'a fɔ ko gwɛlɛya be nigɛr surasu ni ɲɔgɔn cɛla l hali kama sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn u tɛ fɛ togo sila a ko yi ka dɔn k'a fɔ ko furugufurugunin be yen
3: nɔ mun nana n'o furugufurugu ye n'an y'a jate minɛ yɛrɛ sɔrasi minw y'a ɲini ka ni waleya yi kɛ u wulila ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakana ko ka gwɛlɛ ye kosɔbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam posu la ka na fana a bena fanga d'afrike donk ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen nɔ lin fɔlɔ la olu de ɲɛsilen nɔ banbagaci jatigiwalikɛlaw ka kɛlɛli ma donk ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segi ka na fɔ jamana faba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrike sisan nɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ ko dɔ be yen nɔ i komi y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gwɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gwɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrasiw u ye fanga d'afrikɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrasi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrasi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko i faamuya ka gwɛlɛn dɛ
4: ke ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye o donk ni u bɛɛ jɛnnen tɛ ni ni fanga ye a be se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fuu ka lawaliya de k'a fɔ ko olu fɛnɛ k'u ka fanga mun be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrikɛ
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ kosɛbɛ o fili de be sɔn ka nigɛr jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko yi na ni mɔgɔw bɔra nigɛr kɔnɔna la nigɛr sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankarikɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ hɔwalam ka na bena fanga d'afrikɛ kɔrɔ ye mun ye fanga yi bena a yɛrɛ lakana de sisan a be kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yuba dɔɔni mun ye jatigiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveyansi be yubaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fan fula ni fɛnw ta fanfula la a caaman be konsantre ka na san ne fanga lakanali ta fanfula la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibi na a be ɲini k'a ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: an kɛ siɲɛ fɔ n'i ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛjɛ fanga d'afriko kuma sababu kun ye mun jumɛn de a fɔra ko minnu kun be fanga la bɛɛjɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana la na jamana nunu kɔnna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnɛ jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛjɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba ye kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye tɔgɔ min na k'a fɔ k'u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilaman sigilen nɔ sisan nɔ ka delili de kɛ ka négociation dɔ kɛ ni banbagaci nunu ye nigɛr yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kɔsala ye na donk o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira kwa
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun de
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caaman la aw ka antɛni kelen na k'a fɔ ko kɛlɛ ye kɔni ye u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la minaw sana mina san togo bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la mɔgɔw welela ka na k'a fɔ k'olu kana u dɛmɛ barisa ko minnu tun be yen nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ a la donk a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u segina ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali nigɛr kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'i y'a fɔ u be fɛ ka u be kan ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filanan ye mun ye basigi tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛjɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo yi kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donk a be nan'o hakilina sugu de ye ni mun kɛlen fɛ ni nigɛr ni nunu minɛla a ka dan ye a ka dani ma mɛ a tɛna dani ma tanke fanga nunu sorasi fanga inkoni be non kafoko fanga isile be non ko dandala mokota da be bandumu na olude be ka jamana ko manager ko ke abe jagwa ku be soro sorashu be sorashia konna le non bara intagabulu manduye ko inketo ko mandi uye nga usigelo no ku ma konten abe sero do la u ba foku feneka ulisano na be ke muye akakuyo
3: docteur Umar Berté iniche ikani jabinu no bela jelen koso
4: tawren jaw ka barala
0: Ni tun ye sori Ibrahim ni lakana kolomba Dr. Umar Berté ka masala ye Niger sorasiw ka murutili walew kan aw ni kelamɛni na o le bɛ dan sigiyana bi sɔma kunnafoli di kɛnɛ filana yi na kunnafoli di kɛnɛ sabanan ziye ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila waati la nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kɛm bolo 600 600 an bɛ tani Bintu Sise
1: kɛnɛya jamukan
3: Bintu Sise
5: Nisunja ye ne ta ye ka wula sɔrɔ kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan kalo fila sɛgɛnna fiɲɛ bɔ kɔ an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ tuguni ka taa ni an ka jɛmukan ye sumaya bana kɔ yala a bana jumɛnw bɛ sɔrɔ nin samiya wagati an lamɛnbagaw an ka bi kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ o de kan kɛrɛnkɛrɛnyala an ko bana min ma ko grip walima murabana mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ latanga nin bana ma cogo di an bɛna jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye madame Jɛnabu Kaba ye Dɔgɔtɔrɔ don bana yɛlɛmantaw dɔnbaga ni an ko infectiologue ka bɔ Laginɛ jamana na. Madame Jɛnabu Kaba, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la. An bɛ taa ni an ka jɛmukan ye ɲɛ Madame Kaba. I ko n bɔra k'a fɔ cogo min na sisan an bɛ samiya wagati de la an ka manden jamanaw kɔnɔ. Ora bana misɛnninw ka ca ka mɔgɔw minɛ. Yala o samiya banaw ye juman ye kɛrɛnkɛrɛnya la i bɛ se ka olu dɔ dan an ye wa?
6: Ala ɲininkali diyara n ye. Ni sama sera surtout ni sama gwiliyara jankuru siyama ye mɛn di se ka adamaden ma sɔrɔ o do ye kɔnɔ bori jankɔrɔ le komi palidisme fana ye giriwala sama waati la do gwɛrɛ fana ye a be fɔ mɛn matubabukan dɔ ko grip an d'a fɔ an barakan dɔ ko mura dolu d'a fɔ ko sasa o fana ye giriwala kosɛbɛ ni samiya donna waati mɛn na
5: tigi madame Kaba i labana ka o min fɔ sisan ni ko grip walima murabana walima sasabana an bena an ka babu ɲi sinsin o yɛrɛ de kan ora an be an lamɛnbaga dɔw ka ɲiningaliw lamɛn ka sɔrɔ kana segi ma
7: an b'a ye nin waatini na mura caaman be ka adamadenw minɛ mura sina ka girin ka mɔgɔ caaman minɛ yala ka si sɔ kɔnɔ do dɔw la ka si kɛnɛma do dɔw la o de ka teli ka mɔgɔ bana wa walima i be da sɔ kɔnɔ siɲɛ kelen walima i be da kɛnɛ ma siɲɛ kelen a ka teli ka bana jumɛn bila mɔgɔ la dɔnc ni u y'i minɛ i kan k'u furakɛ togo jumɛn na
5: madame Kaba i bɔra kan an lamɛnbaga ɲi ka nin ɲiningaliw lamɛn yala i be jaabi juman de di a ma
6: ne be se ka mɛn fɔ o kan mura koni ni a ma tankaɲa fɔlɔfɔlɔ ye parsk ni sama sera sanji le be na ni sanji do nara a tuma siyaman dɔ hali ni sanji na waati ni sumaya tɛmɛ kɔfɛ sumaya dina kɛ ni mɔɔ koni di se ka i yɛrɛ ma tanka sanji kɔrɔ taamali ma komi waati bɛɛ fani kana to i kana fani mɛn sumani sumaya nin koni ye jankɔrɔ ni na wulila n'a ka sɔrɔ a yila fana ni sanji k'i gwese ka sumaya la i kan o di tɛmi a la juya la ani koni di se ka mɛn fɔ ni jankɔrɔ nin ye mɛn na ubiyɛ n'i y'a fɛ k'a ma tanka ni sama koni sera ka bɔ suu kɔnɔ k'i lakɛnɛ ma o koni ma rekɔmande i be don suu le kɔnɔ k'i labon kɔnɔ ka si sɔmada la ka bɔ k'i la aktivite lu kɛ n'o tɛ ka si kɛnɛ ma fɔɲɔ la ubiyɛ ka waati do kɛ bon kɔnɔ kana waati do kɛ kɛnɛ ma o si ma rekɔmande ni sama sera komi k'a fɔɲa mɛn kan ka suma ya matanka bon kono la sumani kana ke faria bon min bebli kana o sumani kana ke ni bora san koro ni san ki gbesi ni sere make ni sere yi hali san re kini gbesi me ni san ki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran le kana la tanka li wolu bero o bien ni mase wolu kela ni mura yankoro ni ki mina mba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi o le ka to yororo yoro mena jani n'i tera yɔrɔrɔ yɔrɔ mɛn na janni ka ban a basili fana ye paske fɛn mɛn ye murajankoro n dila mɔɔ ma a mikrɔbu tɔ ye ko virusi a tuma siyaman na a dandaman gwɛlɛ mɛn tele kelen tele fila kɔni a sɛɛ ka bon baale i kulorakindiya bɛɛ di dimi I kumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo bekela adaba donko aye mose la bali ni ya fe ka suman fe fe ndomo aye ke fendi kala ya nimbe mena fe sumani koni ku matanga ka fe sumani matanga na kera tizan fosi di kom citronel bi an fe an la gina anda fama nko tikali kom citronel kom nyamanku kom tombe gi me aya son kala ya ni ya rokoni paske fe sumani koni obe ala juya lo ta malala
5: o famu yara ika olu a dumini enfin were kan ala me ba haw ye nyiningali tenguima o franka ambo fanala me nyokon fe
7: a fargo mu mi kisi ama dumini fe ndoa dumini fe men menganga dunu wati na tuluna nyokona fe nu ina folitiga tunu remunu be du yala o chama nganga du sisa wa ma chama manga du sisa o ma ni chaga ma fe nu eske olu chama nganga du samye na wani bu du kangu du wati dume wala ma ni du kanga munde du o safe munde mi o safe mi bi se ka ka sobie ka kele ni fura do fura sugu dume
5: e be jabi juma ndi ale fana ma
6: ni no kera mbal makela nyiningali nyaila kalo sisa nka fo nku damuni fe nko ni abasoro kala ya ni yala abasoro kala ya ni yala parce que ni damuni fe sumara mikorabu kalman sela damuni fe sumani nema ayra ya mafenentu ni ka suman to bi akalama nkata kala gidaro hal ni lumo tamna fe lumo da burika matala finke ndema fe finti ma do damuni fe na kalama na sumani alial madona la wati wa donko damuni fe men kalama ando dom me par exemple ambe make ka min foko mi lumunu par exemple anka lonko vitamine c lumundo ni grippe do ye mola aye mo se na donko vitamine c damu udani e ko lumunu ma fe me koma anye samale ro ni kera hal ka lumunu dom iba maku yani ya damu namasa ni afeka dom iba maku safuna le folola ire yani ya dam damu ni fin susu ni sama ko ni sira parce que sama basse jankuru mi senka sia kama soron sangi bena gino lubesi finken na mam semseni sia ma abeye akili lati la wati wala besia robero kera lumo dia kera susu di akera insect bereli ni sama ko ni sira finken na ma ulbesia la donc ambe dom ni fin nasania kabankal kalamantu ah tia tulu ko tulu te contre indication na ma fokoni gripu kera mola ku kana tulu dom me mune ya ke la dolia fo la kwa mani parce que ni mura jankoro ka mo me mina na adana tele kele tele flauma tumasiamando abedu ah tia tulu ko tulu te contre indication na ma fokoni gripu kera mola ku kana tulu dom me mune ya ke la dolia fo la kwa mani parce que ni mura jankoro ka mo me mina

0: mɔgɔw dontɔn n'u bɔtɔ kun be ka sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ ka fara o kɔlɔsiliw kan lakana tigilamɔgɔw carila jamana ɲi yɔrɔ caaman na minw tun be munumunu salow la u ka mɔbiliw kɔnɔ u n'u ka marifabaw seereya dɔw fana la sugu dɔw dayɛlɛla hali ni mɔgɔw ka tanin ka segin kun ka suma dɔɔni ɲaamɛ fan dɔw fana la o wagati kelen nigɛri marabagaw y'a lase u ka foroba jabaraninso sanfɛ ko koow bɛlajɛlen seginna u cogoya kɔrɔ la wa ko pankulujigiso yɛrɛ dayɛlɛla u y'o misali dɔ kɛ alijeri ka kɛlɛkɛ pankulu nani min dira olu ma k'o sera ka jigin pankulujigiso in na o pankulu dili laɲini ye ka se k'u dɛmɛ lakana baara de la jateminɛw la jamana in faaba sɛbɛkɔrɔ lakanalen do o si ma se ka dansigi jamanadenw ka siran na olu dɔ ka fɔ la mɔgɔjo fanga bonyara wa k'olu siranna kosɛbɛ dɔ wɛrɛw k'olu be ka taga u ka ciw la hakilisigi kɔnɔ fɔ sisan kasaratɔw a kɛ tigitigima fɔ nigɛri marabagaw fɛ nka sɔrasi murutilen minɛlenw kɛmɛ yirika jirala ja dɔw la nigɛri foroba jabaraninso sanfɛ lakanaseere dɔ ka fɔ la sɔrasi murutilen dɔw fana bɔnɛra u ni na mugociw sen fɛ minw kɛra pankulujigiso yɔrɔw la
1: Sorasi dɔw ye janfa don an ma u ka laɲini tun ye ka jamana basigibaliya Niger bɛ farankan kulun AES min kɔnɔ o de y'o fɔ dantɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ simidilon Niger Burkina Faso ni Mali ka AES y'a fara kan ko ale sorasi murutilenw dɛsɛra Niger siɲɔgɔ Algeri o ta kɛra sorasi pankuru naani de cili ye yaasa ka dɛmɛ don siɲɔ wɛrɛ Nigeria o min ni Niger kɛ man di kosɛbɛ o y'a ka jɔrɔ yira ka tila k'a lase ko ka fanga kɛ ka gwɛlɛyaw furakɛ k'o tɛ tan ni farafina telebeyan fan ka basigi ye sisan ni an be sigidaladenw yɛrɛ olu minw ni olu ye nin kow latami cogo di sa olu minw caaman m'u ɲɛw datun jumalon sufɛ an ka kɛ ɲi lamɛ
2: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
3: Ni asien folo de anka ni kosugu eta. Min koni ye tien ye, oye ko an bele jeli dusukun kamikamine do. Sabula maute ka se ka famia choko sirila. Ba ko gelendo. Bele jeli hakili na be ka bla e ka famia yoro dana. O de bi ka ke anani wati. Jamana de on koni bia. Nga ko koni ma se ka ta anjimi sera fe fiew. Wa ni wati na ambe ka nyin galu yere de ke anyerela. Jabi ma soro minula. Sabula anyu su gelem ba de teme. Wa kun fe kise ti u fanakera. Anyere ta do amba ko yoro mi ni ka ta anja yoro mi. A ko bɛ ka kɛ hakilila caw caw de ye an ma ani jɔrɔ sabula tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ko nin gwɛlɛya sugu ka an n'an ka denbaya lasɔrɔ
1: nin tun ye niyamɛ sigidaladen dɔ de ka seereya ye olu minw ye mun ɲɛ datun sa jumalon sufɛ ko sabu kɛ sorasi murutilenw ka kariɲɔgɔnyaw ye niyamɛ
4: rfi diɲɛ kumakanw
1: Guinée Bissau kan kɔntɛliw de bɛ sen kan tan kunun kalata referendum kɔ jamanadenw tun bɛ k'u hankilina de yira ni awɔ u b'a fɛ sariya sunba kura ka sugandi walima ni ayi u t'a fɛ a ka sugandi o sariya sunba kura min laɲinina lona tami fanga fɛ a bɛ na ni yɛlɛma caaman de ye jamana kɔnɔ kalata kow cakɛda ka jate fɔlɔw la kalatala bilolu ni lolu ɲɔgɔn de bɔra ka kalata kɛmɛ sarala hali ni kalataso baarakɛla dɔw k'u ma jama ye musa alu kulibali
3: ni hakilina yira kalataw senfɛ kunu jama bɔta hakɛw tun tɛ kelen ye gine bisaw marabolow kɔnɔ misalila ni jama bɔra yɔrɔ dɔw la iko bafata gabu ani oyo maw sen sumayara kosɔbɛ jamana fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ faaba yɛrɛ bisaw yen kalataso ɲɛmɔgɔ dɔw ka seereyaw la an ye u ko tiɲɛ don kalata ɲi tɛmɛna basigi ni lakana kɔnɔ nga ko jama ma bɔ kun jumɛn na nin kalataso ɲɛmɔgɔ ye n b'o jaabi
0: gwɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenma jate minɛ hali ni kalatalaw sen sumayara kalata bon kɔnɔ ne bolo o dabɔra kunnafoni dili juguya de la dɔw nana ka anw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛn na wele bilala u ma waasa ka kalata
3: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
5: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnw tɔgɔ sɛbɛna kalata sɛbɛ na bi duruni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
3: gine bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yan'u ka fara kan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ azizi jalo fana b'o seereya an
6: yemɔgɔw
7: mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadon dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra an ɲɛma bisawo yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camancɛ yan fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
3: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunun kalata ko ɲɛnɛbɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se bi duru ni duru ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariya sunba kura ɲi tali ma yɛlɛmaba de bena don gine bisaw fanga chogoya la
1: o yele mando yeko jamana nyema ka fanga bena kologili ya kosebe abena se ka ministre nyema na ka marabaka genklu sugondi wali makugen abena se fanga ka wasabulunki fanga sina uteka son ni sanya sumba kuraima na sura siminu ye umaru sisoko embalo ka fanga dafri uluko sanya sumba in langini ye ka jamana basigi yani jamana nyema kalata ka ke desam karola Nigeria fana fanga sina wolu beka jamana nyema kalata natala bam okama bi u bena faranyo hon kan kala dedo damine la ngini te ka kebo kelen sugandi u betola u ku ba fe ku rinklina de digno roma chogomina u bese ka sirati ga jamana nyema bota bolatinu buye o min beka ke kebo ye yasaka to fanga la baba watara
0: Farafarali ye tiyanye, nga sisan jeka baraka inka ke ferekura de ye ongulu, nye laje intalikela doka hakili nae. Bi laje babu koloma yoro binake oyere de ye fangasina uni nyokonche, Abuja jamana infabala. Laje inbinake frankankulu je san mogo ka lanyini nekono, mi nyamaya besali u lukman bolo, fangaka politikiton disi bakoro. Fangasina nunu yuka fere falin, uku tena chebo kilendron sugandi utola, nga kubena jeka bara ferere tige sisan. Bi nyokonye kenekan, politiki mogo lakodone mba chama de makono lindo, Odoye Atiku Abubakar jamana nyema dankankoro ni Congrès démocratique africain tonka chebo. Kafarali kan, Peter Obi marabolo nyema koro, aleni Congrès démocratique national ka chebo. Olufla irade jatelembe bi, inafo jamana kuntigi bola tinobo sina belebeleu. Ni inklifla laja usenfe, atalikela ubena kulu duru desigi, minumena barake doa kunani, wasa ka fero utike, ubeseka barake ni munye, ninku disida bola tinobo tala, janvye kalo natala jamana kuntigi kalata ula. Fangasina nunu ya foka. Nogobwala, kolukani haklina intina ngwara da tonfo sinye, wako mwosi detena wajibia ka latiga talon labato.
1: Libi gyamana ka nkalata ubesonka, laban kaya laben sanfila nata ukono, santan niko nyoko masama sama uko fanfila minube, nyoko na gyamana inkono, ulu labanda kubolo nobla ke benkan sebe doka nkunu, yasaka gyamana ke kilinye, dunia tomba unika suru na lidon kono, ufanfila uye libi koronyanfan marabaga genkulu, mi maralendo Abdel Ami de Beyba Fe ani telebe yan fa marabaga jankulu mi maralendo maréchal le Khalifa Haftar Fe Nepal kulu ji ubeka woyo kojuya alisa wado beka farabamba to hakia kan katafe ngate minu bora bisoma ubayira ko moko keme konondo ni kodi ni tanyara wa moko wanani ulutununi alisa wera nginini mbara ubeka kegle ya baude kono bao Nepal maraba uyere umasifro ku tegeda barakela keme ni ko ukam minu balale denka ro kono nga uko kesiri ubesinka yasa kaseka barakela ninu bo odenka kono awne ke la menna nege kala fe julube musa kiamne kbulo ambe nyon soron ko fe doni sisa

0: nega kange segin tamerani sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la main Alisa Awunike la coiffeur doni moro wolelen kené Sori Ibrahim ni lakana kolomba Umar Berti bena masala Niger surasi uka muru tili wale uka lokun labantamnina uka nga sanga tanke mukan kené age mukan kam bintu sisena kam moro wolelen bena masala mura jugu wale masasa jugu bana grip kan. Yani wo ambe zie kone la soron fari kolo nyana gye kene kan zie gye manado ye loyoro nyana maw soron basket coupe du monde sira ngini nyohon kumbe una fara fina
2: ko sebe sarata nyani 5e fenêtre je jamana do ni coupe du monde sira soro li kasurun doni ali na so la kumbe saba wore benake février kalo samba fla ne mwani wolon fla wati o jamana do yi senegalie o lu sela ka sebra soro on mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelin klou f kono ni sebra ya yato Sénégalie kulun nyamu yasoro ali ni angula ye se brasoro Côte d'Ivoire nyakoro bi kono toni kelen ani biulun fla Côte d'Ivoire be joro flanala angula be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée sera ka se brasoro Cameroun nyakoro bi kono ton ani bioro ni wulun fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala o koro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert gosi kemen ani bishigi ni nani Sudan du Sud ofna se brasoro Tunisie nyakoro sarata
0: Algérie ale Méditerranée tolanta nyohondan jonjon soro kunu Tunisie nyakoro
2: o yera de droit tolanta kunjela chelufla hanifu o se braya ke la sababuye Algérica jonjon soro cinq fla gatarikula samba ke la ni ke mekono toni biolon fla ni duruta ko fe ko ili hidea chelufla bela gelendo ale de ke la tolanta ngana e nyohondan en cheludun ngana yi si fi tolanta no de do munusi mat sam wani kelinkan nyogone ndabola out kalo kle mwani kelin abnato sina fo septembre kalo kle saba abaro beka ke Italie jamana de konala nyata ko mwana de jamana mwani woro de beka talike abaro la sarata wa nyogondan suya chama de beka ke akeneka
0: Monaco de betin kan wati na France championnat Ligue 1 keneka
2: o era de do o yer yo o sro kunu ka se baga de sro liko fe Marseille nyakoro chelu flani fu Marseille maseka manamana ko sebe kare nyogoya insien fe kumbe fla sebra fla Monaco c'est la cour de ken championnat damne wati la o betin kan ni kuru woro de ni wati la Paris FC de bna joro flana la ni kuru naniye o lu c'est la ka sebra sro nis nyakoro chelu saba anifu ren fana ye le magosi chelu saba anifla
0: Espagne championnat tele sabana tolantando bro dalendombi
2: awo sarata baro bina dabo kabini ne ka nyetan wolo fla temelin ko ni sanga bisaba ye Osasuna ni Retafe debna nyon la soro wati Barcelona fana bina Rayo kumbe ne ka nyetan ko non ton temelin ko ni sanga bisaba ye Barcelona mako be sebraya soro la wala sa aka joro nyana masoro nyano che Real Madrid ye Malaga sebe koro gosi kunu chelu nani anifu ka joro folosro Kylian Mbappé sela ka chelu kelendo sarata
0: Eniki nga fawu lazie ko
2: ni Amirafu
0: Niger nintia sinya folo ye ko suya en kake kabini surasi uye fangata malaba ubeka kula kali iko surasi uka muru tili wale u force special surasi minu be gatige wale u kele ulude nara nyame kala ngini kutege da gamana ngema ya soka nga ukala ngini masira soromba u jumalon su kele nko marfa kiula malaba u yarase simidulu nkoko usigina uka marakono ngini nkali kiyama mbe uli ninko ukelefe Sori Ibrahim ye minu temu aka bi moho ulele Dr. Umar Bertila lakana ku lombadu.
3: Docteur Umar Berté ini nyantuma
4: ba awere ni nyakuma
3: Niger ni dokum frontier ina surasu do ye murtili wale mi buloda abse ka famu chukodi mudi ublanina
4: ewa depuis ni chama che fanga yi sigra singa Niger jamana konna la de 2023 konna la e furgu furgu nu be Niger sola juni nyonga cheo e ni tashi en folo eko u ka murtire a famu ma komitineri ko nyonga ke barsa e sante menon konna la adokra kazerno do konna lasura shudo mutira ka sababu ko ka bracket ko ani uka conditioni travel ko ku konna la ngadia chien folo konye uka wuli ka muruti foka muguta ka foku be fanga d'Afrique donc ko mudon ibaye ka foko gelea be Niger sura shuni nyonga general ali commence ro jamana nyamu ko te son o te fait ko fila a ko in ka donc ka foko furugu furugu ni be non
3: muna no furugu furugu ye na ya jate mina yere sura siminu ya nyini kani wale ya wulila ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakana ko ka gɛlɛ ye kosɔbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam pɔsu la ka na fana a bena fanga d'afrikɛ donc ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen nɔ li fɔlɔ la olu de ɲɛsilen nɔ banbagaci jatigiwalikɛlaw ka kɛlɛli ma donc ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segi ka na fɔ jamana faba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrikɛ sisan nɔ i b'a dɔn la k'a fɔ ko kɔni dɔ ko dɔ be yen nɔ i komi y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrasiw u ye fanga d'afrikɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrasi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrasi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko i faamuya ka gɛlɛn dɛ
4: ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko o kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye donc ni u bɛɛ jɛnnen tɛ ni ni fanga ye a be se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fuu ka lawaliya de k'a fɔ ko olu fɛnɛ k'u ka fanga mun be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrikɛ
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ kosɛbɛ o fili de be sɔn ka Niger jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko in na ni mɔgɔw bɔra Niger kɔnɔna la Niger sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankari kɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ ko walam ka na bena fanga d'afrikɛ kɔrɔ ye mun ye fanga ye bena a yɛrɛ lakana de sisan a be kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yuba dɔɔni mun ye jatiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveillance be yubaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fanfu ani fɛnw ta fanfila la a caaman be konsantre ka na sane fanga lakanali ta fanfila la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibina a be ɲini k'a ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: a kɛ siɲɛ fɔ n'i ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛjɛ fanga d'afriko kuma sababu kun ye mun jumɛn de a fɔra ko minnu kun ye fanga la bɛɛjɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana la na jamana nunu kɔnɔna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnen jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛjɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba in kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye togo min na k'a fɔ k'u be u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilama sigilen nɔ sisan nɔ ka delili de kɛ ka négociation nɔ kɛ ni banbagaci nunu ye Niger yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kɔsala ye na donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira kwa
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun de
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caaman la aw ka antɛni kelen na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la minaw sana mina san togo bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la mɔgɔ welela ka na k'a fɔ k'olu ka na u dɛmɛ barisa ko minnu tun be yen nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ a la donc a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u seginna ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali Niger kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'a fɔ u be ka ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filanan ye mun ye basigi tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛjɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo yi kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la wa mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donc a be nan'o hakilina sugu de ye ni mun kelen fɛ ni Niger ni nunu minɛla a ka dan ye a ka danni ma mɛ a tɛna danni ma tan ke fanga nunu sɔrɔdasi fanga ɲi kɔni be yen nɔ k'a fɔ ko fanga ɲi sigilen be yen nɔ ko danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mu na olu de be ka jamana ko manaja o koo kɛ a be jagoya i be sɔrɔ sɔrɔdasiw be sɔrɔdasiya kɔnɔna la yan nɔ baara ɲi taga bolo man di u ye ko ɲi kɛtogo man di u ye nka u sigilen nɔ k'u ma kun tɛ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ k'u fɛnɛ ka wuli sisan nɔ n'a be kɛ mun ye a ka ko ye o
3: dɔktɛr umar berte i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn
4: aw yɛrɛ ni cɛw ka baara la
0: nin tun ye sori ibrahim ni lakana kolonba dɔktɔr umar berte ka masala ye nigɛr sɔrasiw ka murutili walew kan aw ni kɛ lamɛnni na o le bɛ dan sigiya na bi sɔma kunnafɔlidi kɛnɛ filana ye na kunnafɔlidi kɛnɛ sabana ziye ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la nɛgɛ karafejuru bɛ musa kɛ n bolo 600 an bɛ tani bintu sise ye
1: kenya jamkan
3: bintu sisi
0: Nisunja ye neta ye kaula soroko kurala au ka jemuka mandi keneka kalofla segena finyo boko ambe nyohona soro tuguni katani anka jemuka ye sumaya banako yala bana jumo be soro ni samia wakati alame bakao anka bi kenya jemuka babu be tadike orika kerenkere nyala anko bana mimako grip walima murabana moko besigi yere la tanga ni bana ma chugudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madame Jenabu Kabai Dr. Odun, bana yelemanta udombaha ni anko infectiologue kabo lagine jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambifoki wale nyumandong anka wele jabilila.
5: Si.
0: Ametani anka jemuka nyinye Madame Kaba. Iko mboro kafu chugu minasisa, ambe samia wakati lila anka mandi jamana ukono. Ura bana miseni ukacha ka moho umine. Yala o samia bana uye chumanyi krenkrenyala ebeseka uludo da anyewa.
5: Alewe, ala inikari diara nye. Ni sama sira sutuni sama guliara jankurusi ama ye. Mendisi ka... Aramade Masoro. Udoe kono bori jankoro li kumpalidismu fananye giriwala samawati la. Dogure fananye adifome matuwa bukando ku grip anda fambra kando ku mura dulafo ku sasa. Ufana igiri wala kosebe ni samiyadu na wati mena.
0: Tigi Madame Kaba ilabana ka ominfo sisa niko grip walima murabana walima sasabana. Amena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali ulame kasaroko na sigima.
6: Ambaye ni watini na mura chama abiga ramado mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodo la ka shikenema dodo la. Ode katelika mwa banawa walima ibida soko no shiangile walima ibida kena. Na machiengele akatelika banad membla mola no ni uyimine kangu fraga toko jmena
0: Madame Kaba ibora ka alame baka nyinka ninyi ningali ulame yala ebe jabi jumande di ama
5: nedi se kamenfo uka murako nini ama tankanya folo folo ye paske ni sama sira sangi lebena ni sangi donara atumasia mando hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko nindi se ka iere matanka sangi koro tamali makomu wati be fani kana tui kana fani men sumani sumaya ni mkoni ye gyankoro ni na wulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya leka uditemi ala juya la anu mkoni ndi se ka menfo ni gyankoro ni ye mena ubye ni yafe ka matanka ni sama koni sera ka bwosu kono ki la kene ma uko ni marukomande ibe don sule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marukomande ni sama sere komi nka fonya menka nka sumaya matanka. Bunkono la sumani kana ke. Fari abo mbebili kana usumani kana ke. Ni bora sankoro ni sanki igbesi. Ni fere make. Ni fere yi. Hali sanere kini igbesi. Me ni sanki igbesi. Ni sera koro kafani. Sumani mboi kana kafani. Yara nila ikana. La tankali wulu bero. Ubiye ni mase wulu kela. Ni mura jankoro ni kimina. Amba fome manko grip. Na kuni kamuomina. A folo folo ye mendi. Ule kato yororo. Yoro mena jani. Ni itira yororo yoro mena jani kaba abasi lifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atumasiyama na adanda mangbele me telekele ntele flako ni aseka bumbali ikulura tundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabaya donko ayo mose la bali ni ya feka suman fenfe ndomo ayeke fendi kalayani mbe mena fen sumani mkwani kumatanga ka fen sumani matanga na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina anda fama nkoti kikali kom citronel kom nyamankun kom tombeji me ayasron kalayani ya rokoni paske fen sumani mkwani ube ala juya lota malala
0: ofa mwiyara ika olu adumini anfe uereka anlame baka uye nyingali tingui ma ofanaka ambu fanalame nyoko anfe
6: afarigwa mumbi kisi ama dumini fe nduwa menganga du ni wati na tulu na nyoko na fenu inafalitika tunu remunu bedu yala u caman kan ka du sisan wa u ma caman man ka du sisan o ma ni cɛgɛmafɛn nu eske olu caman kan ka samiyɛ na wa n'i b'u du i kan k'u du waati jumɛn walima n'i y'u du i kan ka mun de du u sanfɛ mun de min u sanfɛ min be se ka kɛ sababu ye k'a kɛlɛ ni fura do fura sugu jumɛn
1: e bɛ jaabi juman di ale fana ma
5: ni nɔ kɛra n balimakɛ la ɲiningali ɲa ye la k'a lɔ sisɛ n k'a fɔ n ko damunifɛn kɔni a b'a sɔrɔ kalayaniya la a b'a sɔrɔ kalayaniya la parske ni damunifɛn sumara mikrɔbu kaliman sela damunifɛn sumani ɲɛma an yɛrɛ y'a ma fɛnɛ tun n'i ka suman tobi a kalaman k'a ta k'a la k'i darɔ hali ni lumɔ tɛmina fɛ luma d'a bori k'a mata la fɛnkɛndɛma fenfen tiima don damunifɛn na n'a kalama n'a sumani ye aliyalima don n'a la waatiw la donk damunifɛn mɛn kalama an do dɔm mɛ par exemple an balimakɛ ka min fɔ komi lomunu par exemple an k'a lɔn ko vitamini c ye lomunu dɔ ni gripe do ye mɔ la a ye mɔ sɛɛla donk vitamini c damu o dahani i komi lomunu ma fe mɛ komi an ye sama le rɔ n'i kɛra hali ka lomunu ne dɔmu i b'a ma ku yani y'a damu namasa n'i y'a fɛ k'a dɔn i b'a mako safuna le fɔlɔ la yɛrɛ yani y'a dam damunifɛn susu ni sama koni sera paske sama basie jankoromisɛn ka siya ka masɔrɔ sanji be na jinɔlu be si fɛnkɛndɛma misɛmisɛni siyama a bɛɛ ye a kili late la waati o la a be siya yɔrɔ bɛɛrɔ kɛra lumɔ di a kɛra susu di a kɛra insɛkti gwɛrɛli ni sama koni sera fɛnkɛndɛma olu be siyaya la donk an be dɔmunifɛn na saniya ka ban kalaman tu tiya tulu ko tulu tɛ contre indication na a m'a fɔ ko ni gripu kɛra mɔ la k'i kana tulu dɔm mɛ mun ne y'a kɛla joli y'a fɔla ko a maɲi paske ni murajankɔrɔ ka mɔ mɛn mina n'a a danna tele kelen tele fila o ma tuma siyaman dɔ a be dansila la mɛ dolu t'a ye mɛnna fɔa di kɛ ko a ye wala ɲɛ fɛ ka jankuru gwɛrɛlu seen bila rɔ a bena kɛ sɔsɔ di n'a ka sɔsɔ a be kari labɔ ainsi de suite fari be gba dolu yɛrɛ t'a di kɔmplike fɔa di kɛ fo bronchite di gripu y'o bɛɛ kɛla ni gripu ma basi a basi waati la donk mɔ min du ye sɔsɔ la n'a ka tulumafɛn siyaman damu ni sɔsɔ wurira a bena k'a tɔrɔ sinɔ a ma fɔ ko ni gripe ye mɔ la k'i man kan ka tulu dɔn kɛkɛ min fana na ko fɔni o di i ko min ka mɛn fɔ n ye seela wole ma c'est pas parceque an na domunifɛn min yira bɛnna ka kɛ kɛkɛ di wolu le maɲi murabaatɔ ma i kala n'i ka kɛkɛ la i be kɔnkɔmbre kɛ o tɛ tibi la i be tamati kɛndɛ kɛ o tɛ tibi la i be jaba kɛ wolu tɛ sila ta kan ka tibi wolu kɛndɛma le be dɔmu donk n'a ma ko ka gɛ n'o kɛra kɛkɛ kan wole ye nala problɛmu di domunifɛn susu yɛrɛ k'a protéger pour que microbe kana s'a ma wole ye nala problème
1: sasa bana grip ni ale taamasiɲɛ ni palui taamasiɲɛ bɔlen do tuma dɔ yɛrɛ mɔgɔw be u ɲagami
5: o ye tuɲadi n balimamuso gripu ni palui sumaya jankaro ni mura jankaro a bɔni b'a le ye ɲɔn na mɛ ni sumaya jankaro ye mɔ la min ye palui di i tɛ tiso pali rɔ i kun di dimi gripu rɔ kundimi ye ye mɛ a tuma siyaman dɔ a kundimi ni tɛ su kelen ni mɛ a diferansi yɛrɛ yɛrɛ ye mɛn na ni wara laftani ni geli tara k'a mafɛna geli ta hala tɛ tami miniti lolu jate ka seelan kɛ ka i bolo nu ni sɔ ten dɔrɔ geli gutunin kelen ka o ta ka o bila an na baara fɛn o kan ka a ma fɛnɛ ni palu yi la a di lɔn ni palu tɛ o kɔni a di lɔn k'a fɔ a nin ta kundimi ni nin ta faridimi ni farigbaa mɛn ni gripu le be palu tɛ donk a diferansi ye lɔnna olu le ma
1: o de ye u fila ka danfara ye sumaya bana ani fana sasa bana ni an ko gripe o be faamuyara madam kaba an sera an ka jemukan ye kuncɛyɔrɔ la ni k'a sɔrɔ lalilikan b'i bolo i be se ka o min di an lamɛnbagaw ma kuma labilalen don i ye
5: radiyaɲɛ n balimamuso ne kɔni di se ka mɛn fɔ an na lamɛnninalu bɛɛ ɲɛ ni sama koni sera murajankɔrɔ ni a be juyala kosɛbɛ paske sama ni sumaya ale na la k'a damina denmisɛnnin nu fɔlɔ ma ni denmisɛnnin be mɔ mɛn bolo ni sama koni sera fɔɔ ka janto kɛ bɛrɛbɛrɛ denmisɛnnin dɔ paske denmisɛnnin n'ali ɲaya la ni mubakɔrɔ tɛ ni san bɔra kɔrɔ alu li ɲɛna ka bɔsanji kɔrɔ ka tolen kɛ wole ye koɲuman ye donk ka dini namara denni kana bɔsanji kɔrɔ ni mɛn don ka i boloma bali n'a bɔra n'i kɔlɔ n'a rɔ kɔrɔ fani sumani o y'o bɔ a kana kɔrɔkɔrɔkɔrɔ k'a masɔrɔ ka fani yaran bila a kana mɔbakɔrɔlu sa ka sanji kɔrɔ bɔli ma tan ka n'i don mase n'i sera i seyɔrɔ la ka fani sumani bɔ ka fani yaran don ka bon kɔnɔla lasaniya sumaya kana si bon kɔnɔ vala et puis n'i k'a ye o bɛɛ kɔrɔ ni murajankaro nin k'i mina yo min ka fɛn mɛn fɔ o di tonbe ɲamankun itrɔnɛr i di se olu min na tele kelen tele fila bɛɛ fari rɔ ko tɛ kelen di n'a ma bɛn i duwa la tani paske basi wye data o di kankoro la dan.
1: Oh, be famuyala Madame Zainabou Kaba, ambi foka nyefoli ula a be famuyala ininche.
5: Awa, baraka. Lanka fokairam.
1: Amin, amin. Alama baka ufuli bleble ye, au detaye ni alama basike. Amina nyongon soro dogo kunata nukuma babu wereka au niche au kambe.
0: Soma haubeka RFI de la men neke kanye segin ben mandin kanye kononda o ben nyame.
2: Sarata Kamara
0: Nyame de lokun tamini labana niche surasi murutilendo ye Abdurrahman Tiani ka fanga la mara malfaki uni joraw ni ngin kali ko kelebulo ya la se koko labana kadun uka mara kono basigi segina nga sigdala de uni jorobe alisa Niger ngema halebe makun kono folo hambe na nye foli soro uka mbeta bisaw ka ufeyi ngemana de uye kalata gine bisaw kunun ku hankili na ira saria sumba kura sugandili kan fanga sina ubeka minko ka konsa kalata ko kakeda ka jate folo la kemesala la kalata la bilolu ni lolu nyonde boraka kalata alini kalata so barakela do ku magyamaye Nigeria fanga sina ubena fara nyokon kan kala da do dabobbi langini ye ku hankili na udi nyohoma chegomina ubese ka sirati ge gamana nyema bota bolatini buye gamana nyema kalata natala au soma wa au danse ko masumara nyame Niger fabala nga sigdala de uni jorobe alisa lo kuntamini laban mankan ko kuna sini hurafe Niger kala bulon yala se ko do na u kam mana kono ko kura sura si murutilendo ka wulika jawni u kam marfaki wale ko jumalon suni simidi lonke pankuru jigiso ani jamana nyama ya so kerefe alisa gate jonjo madi sura si uni u tonyo ho murutile mu ka karinyo ho nain kam wa jamana nyama Abdurrahman Tiani alebe makun kono folo baba watara
7: Nyame sigibaga chamanka fola kunu kari kile temera basiki kono o benata lakana kulogiriera jamana infan chaman fe jango jamana chake daba ukrefe yoro inafo jamana nyama yaso yire mogo duntonu botok meka sebekoro sekeseke kafaro kulo silukan lakana tigila mogo charila jamana yoro chamana minun tumbe munumunu salola uka mobilu kono unuka marifa bau siria do ufanala sukudo udayelela alini mogo katani kasegin kunkasuma doni nyame fando ufanala wakati kile Niger marabago ya lasi uka Furuba jabarani so sanfe, koko ubela jelen segena uchoko ya korola wako pankulu jigiso iredda yelela. Uyo misali doke, Algerika keleke pankulu nani min dira oluma ko seraka jigin pankulu jigiso ina. O pankulu dili lanyini nye, kase ku deme lakana baradela jate mna ula jamana infaba sebekoro lakana lindo o simaseka dansigi jamana de unka sirana. Olu doka fola, mkujo fanga bonyara wakulu sirana uko sebe. Dawara ukulu ube kataka ukachi ula akilisigi kono, posisan kasarato uake tikitiki mafo Niger marabogo fe, nga Surasi murutile minelun keme yirika jirala jado ula Niger furuba jabaraniso sanfe. Lakana sere doka fola, surasi murutile ndofana bonera unina muguchi usienfe minu kera pankulu jiginso yora ula.
0: Surasi doye gyanfadon ama, ukala gini ntunye kagyamana basigi balia Niger be faranka nkulu AES minkono odeyo for danteli sebedo kono simidilon Niger Burkina Faso ni malika AES ya faraka nko ale surasi murutile undesera Niger sinyoho Algeri utakera surasi pankuru nani de kiliye ya saka demendo sinyoware Nigeria umini Niger keman diko sebe uyaka joro ira katla kalase kufanga ka kukafanga kia kagela ya ufurake kute tani farafina telebe ya mfanka basigiye sisa niyame sigidala de unyere uluminu ni uluye ninko ulatami chogo disa uluminu chamamu nye udatu jumalon sufe anka kia inlame.
8: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
9: Nia si enfolo de anka ni kusuku yita. Min koni ye tien yi, oye ko ambele jeli dusukun kamikaminedu. Sabula, maute ka seka famia chuko sirila, ba uko gelendu. Bele jeli hakili nabe ka bla ika famia yoro dana. Ode bika ke anani wati. Jamana de unko nimbia, nga, ako kwa nima seka ta anjimi sera fe fiyo. Wa, ni wati ina ambeka nyiningalu yire deke anyirela, jabi masoro minula, sabula anyusu gelemba de teme. Wa, kumfe kise chi ufanakera, anyire ta doamba nko yoro mi ni kata anja yoro mi. Ako bika ke hakila chau chau de ama ani joro. Sabu la chenere la, ni asi enfolo de koningele suka ananka dimba ya lasoro.
8: Nisomu konfronte ase jara de problem.
0: Nintuye niyame sigdala dendo de ka sirea e, olu minuye mu nye datun sa, jumalo sufe, ko sabu ke surasi murutilew ka kari ɲɔgɔnyaw ye niame
10: RFI diɲɛ kumakan
0: Guinée Bissau kan kɔntɛliw de bɛ sen kan tan kunun kalata referendum kɔ jamanadenw tun bɛ k'u hankilina de yira ni awɔ u b'a fɛ sariya sunba kura ka sugandi walima ni ayi u t'a fɛ a ka sugandi o sariya sunba kura min laɲinina lona tami fanga fɛ a bɛ na ni yɛlɛma caman de ye jamana kɔnɔ kalata ko kakira ka jate fɔlɔw la kalata la bilolu ni lolu ɲɔgɔn de bɔra ka kalata kɛmɛ sarala hali ni kalata so baarakɛla dɔw k'u ma jama ye Musa Alukulibali.
9: Ni hakilina yira kalataw senfɛ kunu jama bɔta hakɛw tun tɛ kelen ye Guinée Bissau marabolow kɔnɔ misalila ni jama bɔra yɔrɔ dɔw la iko Bafata Gabu ani Oyo maaw sen sumayara kosɛbɛ jamana fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ faaba yɛrɛ Bissau yen kalataso ɲɛmɔgɔ dɔw ka seereyaw la an ye u ko tiɲɛ don kalata in tɛmɛna basigi ni lakana kɔnɔ nka ko jama ma bɔ kun jumɛn na nin kalataso ɲɛmɔgɔ in b'o jaabi
11: gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ma jate minɛ hali ni kalatalaw sen sumayara kalata bon kɔnɔ ne bolo o dabɔra kunnafoni dili juguya de la dɔw nana ka anw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun juman na wele bilala u ma waasa ka kalata
9: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
12: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛna kalata sɛbɛ na bi duruni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
9: Guinée Bissau kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔnjila yan'u ka fara kan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ Azizi Jalo fana b'o seereya an
13: yemɔgɔw
14: mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadon dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra a ɲɛma Bissau yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camacɛ yan fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
9: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunun kalata ko ɲɛnɛbɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se 55 ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariya sunba kura ɲi talima yɛlɛmaba de bena don Guinée Bissau fanga cogoya la
0: o yɛlɛma dɔ ye ko jamana ɲɛma ka fanga bɛna kolo giliya kosɛbɛ a bɛna se ka minisiri ɲɛma n'a ka marabaga jɛnkulu sugandi walima k'u gɛn a bɛna se fana ka wasabolon ci fanga sinaw tɛ ka sɔn ni sariya sunba kura ɲi ma nka surasi minw ye Umaru Sisoko Embalo ka fanga dafiri olu ko sariya sunba ɲi laɲini ye ka jamana basigi yani jamana ɲɛma kalata ka kɛ desanbr karo la Nigeria fana fanga sina wolu bɛ ka jamana ɲɛma kalata nata labɛn o kama bi u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka ladɛdo daminɛ laɲini tɛ ka kɛbɔ kelen sugandi u bɛɛ tɔgɔ la u k'u b'a fɛ k'u hankilinaw de di ɲɔgɔn ma cogo min na u bɛ se ka sira tigɛ jamana ɲɛma bɔta bolatinubu ye o min bɛ ka kɛ kɛbɔ ye yaasa ka to fanga la Baba Watara
7: farafarali ye tiɲɛ ye nka sisan jɛ ka baara ka ɲi ka kɛ fɛɛrɛkura de ye anw bolo nin ye lajɛ ɲi talikɛla dɔ ka hakilina ye bi lajɛ babu kolomayɔrɔ bena kɛ o yɛrɛ de ye fanga sinaw ni ɲɔgɔn cɛ abuja jamana ɲi faba la lajɛ ɲi bena kɛ farankankulu jesan mɔgɔw ka laɲini ne kɔnɔ min ɲɛmaya bɛ saliw lukumani bolo fanga ka politikitɔn disiba kɔrɔ fanga sina nunu y'u ka fɛɛrɛ falen u k'u tɛna cɛbɔ kelen dɔrɔn sugandi u tɔgɔ la nka k'u bena jɛ ka baara fɛɛrɛ de tigɛ sisan bi ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan politikimɔgɔ lakodɔnnenba caaman de makɔnɔlen do o dɔ ye Atiku Abubakar jamana ɲɛma dankankɔrɔ ni kongrɛ demokratike afrikɛn tɔn ka cɛbɔ ka fara ale kan Peter Obi marabolo ɲɛmakɔrɔ ale ni kongrɛ demokratike nasiyɔnal ka cɛbɔ olu fila yɛrɛ de jatelen bɛ bi i n'a fɔ jamanakuntigi Bola Tinubu sina belebelew nin tile fila lajɛw sen fɛ a talikɛlaw bena kulu duru de sigi minw bena baarakɛ dɔgɔkun nani waasa ka fɛɛrɛw tigɛ u be se ka baarakɛ ni mun ye ni k'u disida Bola Tinubu ta la janviye kalo nata la jamanakuntigi kalataw la fanga sina nunu y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la k'olu ka nin hakilina ɲi tɛna ngwara da tɔn fosi ɲɛ wa ko mɔgɔ si de tɛna wajibiya ka latigɛ talenw labato
0: libi jamana kan kalataw bɛ sɔn ka laban ka labɛn san fila nataw kɔnɔ san tan ni kɔ ɲɔgɔn masamasamaw kɔ fan fila minw bɛ ɲɔgɔnna jamana ɲi kɔnɔ olu labanna k'u bolonɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ do kan kunu yaasa ka jamana kɛ kelen ye duniɲatɔnba onu ka soronalidon kɔnɔ o fanfilaw ye libi kɔrɔnyanfan marabaga jɛnkulu min maralen do Abdel Hamid Beyba fɛ ani telebeyanfa marabaga jɛnkulu min maralen do Maréchal Khalifa Haftar fɛ Nepal kulu jiw bɛ ka woyo kojuguya halisa wa dɔ bɛ ka fara banbatɔw hakɛ kan ka taa fɛ jate minw bɔra bisɔma u b'a yira ko mɔgɔ kɛmɛ kɔnɔdɔ ni kɔ de nitanyara wa moho wanani ulutununi alisa uyere nginini mbara ubeka ke gile ya bau dikono bau Nepal maraba uyere umasifuro kutegeda bara kela kemeni kwa uka minu mbala denka dukono nga uku kesiri ubesinka yasa kaseka bara kela ninula bo odenka kono awne kila menina nege karafijulube musa kiamne kubulu ambe nyohon soron kofedoni sisa.

0: negeka nge segin tamerani sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la main Alisa Awunike la kwafe doni moro wole lenkene Sori Ibrahim ni lakana kolomba Umar Berthe Bena Masala Niger surasi uka muru tili wale uka lokun laban tamnina uka nga sanga tanke mkan kene yage mkan kam bintu sise naka moro wole lenkene Masala mura jugu wale masasa jugu bana grip kan. Yani wo ambezie kone la soron fari kolo nyana gya kenekan zie gamana do ye loyoro nyana maw soron basket coupe du monde sira ngini nyohon kumbe una fara final
2: ko sebe sarata nyani 5e fenêtre je gamana do ni coupe du monde sira soroli kasurun doni ali naso la kumbe saba wore e benake e février kalo samba fla ne mwani wolon fla wati o gamana do yi senegalie o lu sela ka sebra soro on mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelin klou f kono ni sebra ya yato Sénégalie kulin nyamu yasoro ali ni angula ye se brasoro Côte d'Ivoire nyakoro bi kono toni kelen ani biolon fla Côte d'Ivoire be joro flanala angula be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée sera ka se brasoro Cameroun nyakoro bi kono ton ani bioro ni wulon fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala o koro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert gosi kemen ani bishegi ni nani Soudan du Sud ofna se bras sur Tunisie nyakoro sarata
0: Algérie ale Méditerranée tolanta nyorondan jonjon soro kunu Tunisie nyakoro
2: o era de droit tolanta kunjela chelufla anifu o se bria que la sababuye Algérie jonjon soro cinq fla gatarikula samba que la ni que mekono toni biolon fla ni duruta ko fe ko ili idea chelufla bela gelendo ale de que la tolanta ngana e nyorondan en cheludun ngana yi si fi tolanta no dedo munusi mat samwani kelinkan nyogone ndabola utkalo klem wani kelin abnato sina fo septem kalo klesba abarobe ka ke itali jamana de konala nyata ko mwana de jamana mwani woro de be katali ke abarola sarata wa nyogondan suya chama de be ka ke akeneka
0: Monaco de Betin kanwati na France championnat Ligue 1 kaneka
2: o era de do u yer yo o sro kunu ka se baga de sro liko fe Marseille nyakoro chilu flani fu Marseille maseka manamana ko sebe kare nyogonya insin fe kumbe fla sebra fla Monaco c'est la cour de kenni championnat damne wogatila u betin kan kuru woro de ni wogatila Paris FC de bina joro flana la ni kuru naniye o lu sela ka sebra sro nis nyakoro chilu saba anifu ren fonaye le magosi chelu saba anifla
0: Espagne championnat le sabana tolantando bro dalendombi
2: awo sarata baro bina dabo kabini ne kanye tanu lo flat melen ko ni sanga bisaba ye Osasuna ni Retafe debna nyon la soro wati Barcelona fona bina Rayo kumbe ne kanye tan ko non tonte melen ko ni sanga bisaba ye Barcelona mako be sebraya soro la wala sa aka joro nyana masoro nyano che Real Madrid e Malaga sebe koro gosi kunu lunani anefu kajoro folosro Kylian Mbappé cela kachilo kelendo sarata
0: eniki nya fabulazie kone
2: amirafu
0: Niger nintia sinya foloye ko suya en kake kabini surasi uye fangata malaba obeka kola kali iko surasi uka murutili waleu force special surasi minube gatige waleu kele olude naraniame kalangini ku tegeda gamana ngema ya soka nga ukalangini masira soromba u jumalon su kele nko marfa kiula malaba u yarase simidulo nkoko usigina uka marakono ngini nkali kiyama mbe uli ninko ukerefe Sori Ibrahim ye minute mu akabi moho wolele Dr Umar Bertela lakana ku lombadu
3: Dr Umar Berthe ini nyatuma
4: ba awere ni nyakuma
3: Niger ni dokum frontier ina surasu do ye murtili wale mi buloda abseka famu chuko di mudi ublanina
4: ewa depuis ni chama che fanga ye sigira singa Niger jamana konna la de 2023 konna la e furgu furgu nu be Niger sola juni nyonga cheo e ni tashi en folo e ko u ka murtire a famu ma komitineri ko nyonga na ke barsa e sante menon konna la adokra kazerne do konna la sura shudo mutira ka sababu ko ka bracket ko ani uka condition travel ko ku konna la ngadia chien folo konye uka wuli ka muruti foka muguta ka foku be fanga d'Afrique donc ko mudon ibaye ka foko gelea be Niger sura shuni nyonga general ali commence ro jamana nyamu ko te son u te fait ko fila a ko in ka donc ka foko furugu furugu ni be
3: no muna no furugu furugu ye na ya jate mina yere sura siminu ya nyini kani wale ya wulila ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakana ko ka gɛlɛ ye kosɔbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam pɔsu la ka na fana a bena fanga d'afrikɛ donk ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen nɔ lin fɔlɔ la olu de ɲɛsilen nɔ banbagaci jatigiwalikɛlaw ka kɛlɛli ma donk ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segi ka na fɔ jamana faba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrikɛ sisan nɔ i b'a dɔn la k'a fɔ ko kɔni dɔ ko dɔ be yen nɔ i komi y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrasiw u ye fanga d'afrikɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrasi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrasi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko yi faamuya ka gɛlɛn dɛ
4: ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko o kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye o donk ni u bɛɛ jɛnnen tɛ ni ni fanga ye a be se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fuu ka lawaliya de k'a fɔ ko olu fɛnɛ k'u ka fanga mun be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrikɛ
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ kosɛbɛ o fili de be sɔn ka Niger jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko yi na ni mɔgɔw bɔra Niger kɔnɔna la Niger sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankari kɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ ko walam ka na bena fanga d'afrikɛ kɔrɔ ye mun ye fanga ye bena a yɛrɛ lakana de sisan a be kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yoba dɔɔni mun ye jatigiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveillance be yobaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fanfɛ ani fɛnw ta fanfila la a caman be konsantre ka na sane fanga lakanali ta fanfila la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibina a be ɲini k'a ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: a kɛ siɲɛ fɔ ni ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛjɛ fanga d'afiriko kuma sababu kun ye mun jumɛn de a fɔra ko minnu kun be fanga la bɛɛjɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana la na jamana nunu kɔnɔna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnen jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛjɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba in kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye togo min na k'a fɔ k'u be u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilama sigilen nɔ sisan nɔ ka delili de kɛ ka négociation nɔ kɛ ni banbagaci nunu ye Niger yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kɔsala ye na donk o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira kwa
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun de
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caman la aw ka antɛni kelen na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la minaw sana mina san togo bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la mɔgɔw welela ka na k'a fɔ k'olu kana u dɛmɛ barisa ko minnu tun be yen nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ a la donk a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u segina ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali Niger kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'a fɔ u be ka ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filanan ye mun ye basigi tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛjɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo yi kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la wa mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donk a be nan'o hakilina sugu de ye ni mun kelen fɛ ni Niger ni nunu minɛla a ka dan ye a ka danni ma mɛ a tɛna danni ma tan ke fanga nunu sɔrɔdasi fanga ɲi kɔni be yen nɔ k'a fɔ ko fanga ɲi sigilen be yen nɔ ko danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mu na olu de be ka jamana ko manaja o koo kɛ a be jagoya i be sɔrɔ sɔrɔdasiw be sɔrɔdasiya kɔnɔna la yan nɔ baara ɲi taga bolo man di u ye ko ɲi kɛtogo man di u ye nka u sigilen nɔ k'u ma kun tɛ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ k'u fɛnɛ ka wuli sisan nɔ n'a be kɛ mun ye a ka ko ye o
3: dɔktɛr umar berte i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
4: aw yɛrɛ ni cɛw ka baara la
0: nin tun ye sori ibrahim ni lakana kolonba dɔktɔr umar berte ka masala ye nigɛr sɔrasiw ka murutili walew kan aw ni kɛ lamɛnni na o le bɛ dan sigiya na bi sɔma kunnafɔlidi kɛnɛ filana yi na kunnafɔlidi kɛnɛ sabana ziye ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la nɛgɛ karafejuru bɛ musa kɛ n bolo 600 an bɛ tani bintu sise
1: kenya jamukan
3: bintu sise
0: nisunja ye neta ye kawla soro kokurala au ka jemukan mandi keneka kalofla segena finya boko ambe nyohona soro tuguni katani anka jemukan ye asumaya banako yala abana jumo be soro ni samya wati alame bahao anka bi kenya jemukan babu be talike oreka kerenkerenyala anko bana mima ko grip walima murabana moko be sigi yere la tangani bana ma chugudi amena jabi soro ni anka moko welelenye madan jenabu kabai Dr. Odun, bana yelemanta udombaha ni anko infectiologue kabo lagine jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyumandon anka wele jabilila.
5: Si.
0: Ametani anka jemukanyi nye Madame Kaba. Iko mboro kafu chugumina sisa, ambe samia wakati dela anka mandin jamana ukono. Ura bana miseni wukacha ka mwoko umine. Yala o samia bana uye chumanyi krenkrenyala ebise ka uludo da anyewa.
5: Alewe, ala nginikari diara nye. Ni sama sira sutuni sama guliara jankuru siyama ye. Mendisi ka Aramade Masoro. Udoe kono bori jankoro li kumpalidismu fananye giriwala samawati la. Dogure fananye adifome matuwa bukando ku grip anda fambra kando ku mura dulafo ku sasa. Ufana igiri wala kosebe ni samiyadu na wati mena.
0: Tigi Madame Kaba ilabana ka omifo sisa niko grip walima murabana walima sasabana. Ambena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali ulame kasaroka na sigima.
6: Ambaye ni watini na mura chama abiga ramadu mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodo la ka shikenema dodo la. Ode kateleka mwa banawa walima ibida soko no shiangile walima ibida kena. Na machengele akatelika banad membla mola no ni uyimine kangu fraga toko jmena
0: Madame Kaba ibora ka alame baka nyinka ninyi ningali ulame yala ebe jabi jumande di ama
5: nedi se kamenfo uka murako nini amata nkanya folo folo ye paske ni sama sira sangi lebena ni sangi donara atumasia mando hali ni sangi na wati ni sumaya teme ukose sumaya dinake ni mwoko nindi se kaira matanka sangi koro tamali makomu wati be fani kana tui kana fani men sumani sumaya ni mkoni ye gyankoro ni na wulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya laika uditemi ala juya la anu mkoni ndi se ka menfo ni gyankoro ni ye mena ubye ni afe ka matanka ni sama koni sera ka bwosu kono ki la kene ma uko ni marukomandi ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marukomandi ni sama sere komi nka fonya menka nka sumaya matanka bunkono la sumani kana ke fari abo mi bibli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali sanere kini gbesi me ni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran bla kana la tanka li wulu bero ubia ni mase wulu kela ni mura jankoro ni ki mi namba fo me manko grip na ko ni ka momina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tira yororo yoro mena jani kaba abasi lifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobu to ye ko virus atuma siyama na adanda mangbele me tele kele ntele flako ni aseka bumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabaya donko ayo mose la bali ni ya feka suman fenfe ndomo ayeke fendi kalayani mbe mena fen sumani mkwani kwa matanka ka fen sumani matanka na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina anda fama mko tikali kom citronel kom nyamankun kom tombegi me ayasron kalayani ya rokoni paske fen sumani mkwani obe ala juya le ta malala
0: ofa moyara ika olu a domini enfin wiere kan ala me baaw ye nyiningali tengui ma ofana kan ambo fana la me nyoxon fe
6: afargo mu mi kisi ama domini fen doa domini fen men ganga dunu watina tuluna nyoxona fenu ina fole tiga tunu remunu be du yala u caman kan ka dun sisan wa u ma caman man ka dun sisan o ma ni cɛgamafɛn nu eske olu caman kan ka dun samiyɛ na wa n'i b'u du i kan k'u du waati jumɛn walima n'i y'u du i kan ka mun de du u sanfɛ mun de min u sanfɛ min be se ka kɛ sababu ye k'a kɛlɛ ni fura do fura sugu jumɛn
1: e bɛ jaabi juman di ale fana ma
5: ni nɔ kɛra n balimakɛ la ɲiningali ɲa ye la k'a lɔ sisɛ n k'a fɔ n ko damunifɛn kɔni a b'a sɔrɔ n kalayaniya la a b'a sɔrɔ n kalayaniya la parske ni damunifɛn sumara mikrɔbu kaliman sela damunifɛn sumani nɛ ma an yɛrɛ y'a ma fɛnɛ tun n'i ka suman tobi a kalaman k'a ta k'a la k'i darɔ hali ni lumɔ tɛmina fɛ luma d'a bori k'a mata la fɛnkɛndɛma fenfen tiima don damunifɛn na n'a kalama n'a sumani ye aliyalima don n'a la waatiw la donk damunifɛn mɛn kalama an do dɔm mɛ par exemple an balimakɛ ka min fɔ komi lomunu par exemple an k'a lɔn ko vitamini c ye lomunu dɔ ni gripe do ye mɔɔ la a ye mɔɔ sɛɛla donk vitamini c damu o dahani i komi lomunumafɛn mɛ komi an ye sama le rɔ n'i kɛra hali ka lomunu ne dɔmu i b'a ma ku yani y'a damu namasa n'i y'a fɛ k'a dɔn i b'a mako safuna le fɔlɔ la yɛrɛ yani y'a dam damunifɛn susu ni sama koni sera paske sama basie jankoromisɛn ka siya ka masɔrɔ sanji be na jinɔlu be si fɛnkɛndɛma misɛmisɛni siyama a bɛɛ ye a kili late la waati wo la a be siya yɔrɔ bɛɛ rɔ a kɛra lumɔ di a kɛra susu di a kɛra insɛkte gwɛrɛli di ni sama koni sera fɛnkɛndɛma olu be siyaya la donk an be dɔmunifɛn na saniya ka ban kalaman tu tiya tulu ko tulu tɛ contre indication na a m'a fɔ ko ni gripu kɛra mɔɔ la k'i kana tulu dɔm mɛ mun ne y'a kɛla joli y'a fɔla ko a maɲi parske ni murajankoro ka mɔɔ mɛn mina n'a a danna tele kelen tele fila o ma tuma siyaman dɔ a be danfila la mɛ dolu t'a ye mɛnna fɔa di kɛ ko a ye wala ɲɛfɛ ka jankuru gwɛrɛlu seen bila rɔ a bena kɛ sɔsɔ di n'a ka sɔsɔ a be kari labɔ ɛnsi de sud fari be gba dolu yɛrɛ t'a di kɔmplike fɔa di kɛ fo bronchite di gripu y'o bɛɛ kɛla ni gripu ma basi a basi waati la donk mɔɔ min du ye sɔsɔ la n'a ka tulumafɛn siyaman dam ni sɔsɔ wurira a bena k'a tɔrɔ sinɔ a ma fɔ ko ni gripe ye mɔɔ la k'i man kan ka tulu dɔn kɛkɛ min fana na ko fɔni o di i ko min ka mɛn fɔ n ye seela wole ma c'est pas parske an na domunifɛn min yira bɛnna ka kɛ kɛkɛ di wolu le maɲi murabaatɔ ma i kala n'i ka kɛkɛ la i be kɔnkɔmbre kɛ o tɛ tubila o i be tamati kɛ kɛkɛ min fana na ko fɔni o di i ko min ka mɛn fɔ n ye seela wole ma c'est pas parske an na domunifɛn min yira bɛnna ka kɛ kɛkɛ di wolu le maɲi

0: nɛgɛ ka ɲɛ segin tamara ni sanga tan ye mande
1: sarata kamara
0: aw bɛ ka RFI de la mɛn alisa aw ni ke o la kɔfɛ doni mɔgɔ welelen kɛnɛ sori ibrahim ni lakana kolɔnba umar berte bɛna masala niger surasiw ka murutili walew kan lɔkun laban tamini na o ko an ka sanga tan jɛmukan kɛnɛya jɛmukan kan bintu sise n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala mura jugu walima sasa jugubana gripe kan yani wo ambe zie kone la soron fari kolo nyanagia kenekan zie gamana do ye loyoro nyana ma soron basket coupe du monde sira ngini nyohon kumbe una fara fina
2: ko sebe sarata nyani 5e fenetre gamana do ni coupe du monde sira soron li kasuron doni ali na sol la kumbe saba wore e benake e fevre kalo samba fla ne mwani wolon fla wati o gamana do yi senegalie o lu sela ka sebra soro o mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelin klou f kono ni sebra ya yato Sénégal ye kulun nyamoya soro ali ni angola ye se bra soro Côte d'Ivoire nyakoro bi konoto ni kelen ani biolon fla Côte d'Ivoire be joro flanala angola be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée sera ka se bra soro Cameroun nyakoro bi konoto ani bioro ni wulun fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala o koro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert gosi keme ani bishegi ni nani Soudan du Sud ofna ce bras sur Tunisie nyakoro sarata
0: Algérie ale Méditerranée tolantan nyorondan jonjon soro kunu Tunisie nyakoro
2: o yera de droit tolantan kunjela chelufla hanifu o sebraya ke la sababuye Algérie jonjon soro sinko fla gatarikula samba ke la nik mekono toni biolon fla ni duruta kofe ko ili hidea chelufla bela gelendo ale de ke la tolantan ngana e nyorondan en cheludu ngana yi sifi tolantan de do munu sima samwa ni kelin kan nyogone ndabola out kalo kle mwani kelin abnato sina fo septem kalo kle saba abaro beka ke itali jamana de konala ni atako mwana di japana mwani woro de beka talike abaro la sarata wa nyogondan suya chama de beka ke a keneka
0: monaco de betin kanwati na france championnat ligue 1 keneka
2: o era de do u yer yo usro kunu ka sebra de sro liko fe marseille nyakro tilu flani fu marseille maseka manamana ko sebe kare ñu gonyen sim fe kumbe fla sebra fla monaco c'est la cour de kenni championnat damne wogatila u be tinka ni kuru woro de ni wogatila paris fc de bina joro flana la ni kuru naniye o lu c'est la ka sebra sro ni nyakoro ke lu saba anifu reno fana ye le magosi ke lu saba anifla
0: espagne championnat de sabana tolantando bro dalendombi
2: awo sarata baro be na dabo kabini ne ka nyetan wo lo fla temelin ko ni sanga bisaba ye o sa sunani retafe debna nyon la soro wati barcelona fana bina rayo kumbe neke kanye tan kono ton temelin koni sanga bisabaye barcelona mako be sebaya soro la wala sa aka joro nyana masoro nyano che real madrid e malaga sebe koro gosi kuno che lunani anifu ka joro folo soro kylian mbappe sela ka chelo kelendo sarata
0: enike nya fam lazie koni
2: amirafu
0: Niger nintia sinya folo ye ko suya en kake kabini surasi u ye fangata malaba u beka ko la kali e ko surasi u kam murutili wale u force spéciale surasi minu be gatige wale u kele o lu de nara nyame kala ngini ku tege da ga mana nyama ya soka nga u kala ngini masira soromba u jumalon su kele ko marfa kiula malaba u ya rase simidulo ko ko sigina u kam mara kono ngini kali kyama mbe wuli ni ko u kele fe sori ibrahim ye minu temu aka bi moho wolele docteur Umar Berte la lakana ko lombado
3: docteur Umar Berte ini nyatuma
4: wa o re ni nyakuma
3: Niger ni dokum frontiera surasu do ye murtili wale mi buloda abseka famu chuko di mudi u blanina
4: ewa depuis ni chama che fanga yi sigira singa Niger jamana konna la 2023 konna la e furgu furgu nu be Niger sola juni nyonga cheo e ni ta chien folo eko u ka murutire a famu ma ko mutineri ko nyonga ke barsa e sante menon konna la adokra kazerne do konna la sura shudo mutira ka sababu ko ka bracket ko ani u ka condition ni travail ko ku konna la ngadia chien folo ko ni u ka wuli ka muruti fo ka muguta ka fo ku be fanga d'Afrique donc ko mudon ibaye ka fo ko gelea be Niger sura shuni nyonga general ali commence ro jamana nyamu ko te son u te fait ko shila a ko in ka donc a fo ko furugu furugu ni be non
3: muna no furugu furugu ye na ya jate mina yere sura siminu ya nyini kani wale ya wulla ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakana ko ka gɛlɛ ye kosɛbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam posu la ka na fɔna a bena fanga d'afrike donc ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen no li fɔlɔ la olu de ɲɛsilen no banbagaci jatigiwale kɛlɛw ka kɛlɛli ma donc ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segin ka na fɔ jamana faaba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrike sisan nɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kɔni ko dɔ be yen nɔ i komi n y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrasiw o ye fanga d'afrike k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrasi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrasi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko i faamuya ka gɛlɛn dɛ
4: ke ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye o donc ni u bɛɛ jɛnnen tɛ ni ni fanga ye a bɛ se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fu ka lawaleya de k'a fɔ ko olu fɛnɛ k'u ka fanga mun be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrike
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ kosɛbɛ o fili de be sɔn ka Niger jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko yi na ni mɔgɔw bɔra Niger kɔnɔna la Niger sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankari kɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ hɔwalam ka na bena fanga d'afrike kɔrɔ ye mun ye fanga ye mena a yɛrɛ lakana le sisan a bɛ kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yuba dɔɔni mun ye jatiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveillance be yubaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fan fila ni fɛnw ta fanfila la a caman be konsantre ka na san ne fanga lakanali ta fanfila la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibina a be ɲini ka ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: an kɛ siɲɛ fɔ n'i ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛ jɛ fanga d'afriko kuma sababu kun ye mun jumɛn de a fɔra ko minnu kun be fanga la bɛɛ jɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana la na jamana nunu kɔnɔna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnɛ jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛ jɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba ye kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye tɔgɔ min na k'a fɔ k'u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilama sigilen nɔ sisan nɔ ka delili de kɛ ka négociation nɔ kɛ ni banbagaci nunu ye Niger yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kɔsala ye na donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira kɔ
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun di
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caman la aw ka antɛni kelen na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni ye u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la minaw sana mina santogo bɛɛ la ka ban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la mɔgɔw welela ka na k'a fɔ k'olu kana u dɛmɛ barisa ko minnu tun be yen nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ a la donc a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u segina ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali nigɛri kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'i y'a fɔ u be fɛ ka u be ka ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filanan ye mun ye basigi n tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛ jɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo yi kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la dan t'a la mɔgɔ t'a dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donc a be nan'o hakilina sugu de ye ni mun kelen fɛ ni Niger ni nunu minɛla a ka dan ye a ka dan ni ma mɛ a tɛna dan ni ma o tan ke fanga nunu sɔrɔdasi fanga ɲi kɔni be yen nɔ k'a fɔ ko fanga ɲi sigilen be yen nɔ ko dan t'a la mɔgɔ t'a dɔ a be ban don mu na olu de be ka jamana ko manajaw k'o kɛ a be jagoya i be sɔrɔ sɔrɔdasiw be sɔrɔdasiya kɔnɔna la yan nɔ baara ɲi taga bolo man di u ye ko ɲi kɛtogo man di u ye nka u sigilen nɔ k'u makun tɛ a be seyɔrɔ dɔ la u b'a fɔ k'u fɛnɛ ka wuli sisan nɔ n'a be kɛ mun ye a ka ko ye o
3: dɔktɛr umar berte i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn
4: aw yɛrɛ ni cɛ u ka baara la
0: nin tun ye sori ibrahim ni lakana kolɔnba dɔktɔr umar berte ka masala ye nigɛr sɔrasiw ka murutili walew kan aw ni kɛlamɛnni na o le bɛ dɔn sigiya na bi sɔma kunnafɔlidi kɛnɛ filana ye na kunnafɔlidi kɛnɛ sabanan ziye ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la nɛgɛ karafejuru bɛ musa kɛn bolo 600 an bɛ tani bintu sise ye
1: kenya jamukan
5: bintu sise
0: nisunja ye neta ye kawlo soro kokurala au ka jemukan mandi keneka kalo fla segena fnyo boko ambe nyohona soro tuguni katani anka jemukan ye asumaya banako yala abana jumo be soro ni samya wati alame bahao anka bi kenya jemukan babu be talike oreka ekren krenyala anko banami mako grip walima murabana mogo besigi yere la tangani banama chugudi amena jabi soro ni anka moko welelenye madan jenabu kabai Dotorodu, bana yele manta udombaha ni anko infectiologue kabo lagine jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambifoki wale nyumando anka wele jabilila. Ametani anka jemuka nyinye Madame Kaba. Iko mboro kafu chugu minasisa. Ambe samia wakati dela anka mandi jamana ukono. Ura bana miseni wukacha kamuho umine. Yala o samia bana uye chuma nye krenkrenyala. Ebe seka uludo da anyewa.
6: Alewe, ala nginikari diara nye. Sama sira sutuni sama guliara jankurusi ama ye. Mendisi ka... Adamade masoro odoy kono bori jankoro li kom palidisme fanani giri wala samawati la dogore fanaye ade fome matu abukando ku grip anda famra kanno ku mura dulda fa ku sasa ufanaye giri wala kosebe ni samiyado na wati mena
0: tigi madam kaba ila bana ka ominfo sisani ko grip wali ma mura bana wali ma sasa bana amena anka babu nyin sinsin o yere de kan ora ambe an lame baha dow ka nyiningali lame kasoro kana sigima
7: amba ni wati ni na mura chama be garamadum ne mura sinaga giringa mu chama yala ka si sokono dodola ka si kenema dodola ode ka telega mo bana wa walma ibida sokono shingle walma ibida kenema shingle akatelega banad membla mola no ni uyi mine ka ku fraga to gmena
0: maram kaba ibora ka alame ba nyinga ni nyingali ulame yala ebe jabi juma de di ama
6: ne di se ka men fo uka mura ko nini amata nkanya folo folo ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia ma hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko ni njise ka iere matanka sangi koro tamali makomu wati befani kana tui kana fani men sumani sumaya ni mko ni ye jankoro ni na ulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya leka uditemi ala juyala anu koni njise ka menfo ni jankoro ni ye mena ubye ni yafe ka matanka ni sama koni sira ka bwosu kono ki la kene ma uko ni marukomandi ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marukomandi ni sama sire komi nka fonya menka nka sumaya matanka bunkono la sumani kana ke faria bo min bibli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali san re kini gbesi me ni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran le kana la tanka li wolu bero ubie ni mase wolu kela ni mura jankoro ni ki mi namba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tira yororo yoro mena jani kaba abasi vifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atuma siyama na adanda mangbele me telekele ntele flako ni aseka bombali ikulura kindi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabale donko ayo mose la bali ni ya feka suman fenfen domo ayo ke fendi kalayani mbe mena fen sumani mko ninko matanka ka fen sumani matanka na kera tizan fosidi kom citronel anfe an lagina anda fama nko tikali kom citronel kom nyamankun kom tombeji me ayasron kalayani ya rokoni paske fen sumani mko ninko obe ala juya lo ta malala
0: ofa moyara ika olu a dumini enfin were kan ala me baxaw ye nyiningali tinguima ofana kan ambo fana la me nyoxon fe
7: afargo mu mi kisi ama dumini fe ndoa dumini fe men ganga dunu watina tuluna nyoxona fenu ina fole tiga tunu remunu be du yala u caman kan ka du sisan wa u ma caman man ka du sisan o ma ni cɛgamafɛn nu eske olu caman kan ka samiyɛ na wa n'i b'u du i kan k'u du waati jumɛ walima n'i y'u du i kan ka mun de du u sanfɛ mun de min u sanfɛ min be se ka kɛ sababu ye k'a kɛlɛ ni fura do fura sugu jumɛ ye
0: e be jaabi juman di ale fana ma
6: ni nɔ kɛra n balimakɛ la ɲiningali ɲa ye la k'a lɔ sisɛ n k'a fɔ n ko damunifɛn kɔni a b'a sɔrɔ n kalayaniya la a b'a sɔrɔ n kalayaniya la parske ni damunifɛn sumara mikrɔbu kaliman sela damunifɛn sumani ne ma an yɛrɛ y'a ma fɛnɛ tun n'i ka suman tobi a kalaman k'a ta k'a la k'i dayɔrɔ hali ni lumɔ tɛmina fɛ luma d'a bori k'a mata la fɛnkɛndɛma fenfen tiima don damunifɛn na n'a kalama n'a sumani ye aliyalima don n'a la waatiw la donk damunifɛn mɛn kalama an do dɔm mɛ par exemple an balimakɛ ka min fɔ komi lomunu par exemple an k'a lɔn ko vitamini c ye lomunu dɔ ni gripe do ye mɔɔ la a ye mɔɔ sɛɛla donk vitamini c damu o dahani i komi lomunumafɛn mɛ komi an ye sama le rɔ n'i kɛra hali ka lomunu le dɔm i b'a ma ku yani y'a damu namasa n'i y'a fɛ k'a dɔmu i b'a maku safuna le fɔlɔ la yɛrɛ yani y'a damu damunifɛn susu ni sama koni sera paske sama basie jankurumisɛn ka siya ka masɔrɔ sanji be na ginɔlu be si fɛnkɛ nɛma misɛmisɛni siyama a bɛɛ ye a kili late la waati o la a be siya yɔrɔ bɛɛ rɔ kɛra lumɔ di a kɛra susu di a kɛra insɛkti gwɛrɛli ni sama koni sera fɛnkɛ nɛma olu be siyaya la donk an be dɔmunifɛn na saniya ka ban kal kalaman tu tiya tulu ko tulu tɛ contre indication na a m'a fɔ ko ni gripu kɛra mɔɔ la k'i kana tulu dɔm mɛ mun ne y'a kɛla joli y'a fɔla ko a maɲi parske ni murajankɔrɔ ka mɔɔ mɛn mina n'a a danna tele kelen tele fila o ma tuma siyaman dɔ a be dansila la mɛ dolu t'a ye mɛnna fɔ a di kɛ i ko a ye wala ɲɛfɛ ka jankuru gwɛrɛlu sen bila rɔ a bena kɛ sɔsɔ di n'a ka sɔsɔ a be kari labɔ ainsi de suite fari be gba dolu yɛrɛ t'a di kɔmplike fɔ a di kɛ fo bronchite di gripu y'o bɛɛ kɛla ni gripu ma basi a basi waati la donk mɔɔ min du ye sɔsɔ la n'a ka tulumafɛn siyaman damu ni sɔsɔ wurira a bena k'a tɔrɔ sinɔ a ma fɔ ko ni gripe ye mɔɔ la k'i man kan ka tulu dɔn kɛkɛ min fana na ko fɔni o di i ko min ka mɛn fɔ n ye seela o le ma c'est pas parceque an na domunifɛn min yira bɛnna ka kɛ kɛkɛ di wolu le maɲi murabaatɔ ma i kala ni ka kɛkɛ la i be kɔnkɔnbre kɛ o to tibila o i be tamati kɛndɛ kɛ o to tibila i be jaba kɛ wolu tɛ sila ta kan ka tibi wolu kɛndɛma le be dɔmu donk n'a ma ko ka gɛ n'o kɛra kɛkɛ kan wolu ye nala problɛmu di domunifɛn susu yɛrɛ k'a protege pour que mikrɔbu kana s'a ma wole ye nala problɛmu
0: sasa bana gripe ni ale taamasiɲɛ ni palu taamasiɲɛ bɔlen de tuma dɔ yɛrɛ mɔgɔw be u ɲagami
6: o ye tuɲaden balimamuso gripe ni palu sumaya jankaro ni mura jankaro a bɔni b'a le ye ɲɔ na mɛ ni sumaya jankaro ye mɔɔ la mɛn ye palu di i tɛ tiso palu rɔ i kun di dimi gripe rɔ kun dimi ye ye mɛ a tuma siyaman dɔ a kun dimi ni tɛ su kelen mɛ a diferansi yɛrɛ yɛrɛ ye mɛn na ni wara latani ni geli tara k'a ma fɛnɛ a geli ta hali a tɛ tami miniti lolu jate ka velan kɛ ka i bolo nu ni sɔɔ ten dɔrɔ geli gutunin kelen ka o ta ka o bila an na baara fɛn o kan ka a ma fɛnɛ ni palu yi la a di lɔn ni palu tɛ o kɔni a di lɔn k'a fɔ a nin ta kun dimi ni nin ta fari dimi ni fari gba mɛn ni gripu le be palu tɛ donk a diferansi ye lɔnna olu le ma
0: o de ye u fila ka danfara ye sumaya bana ani fana sasa bana ni an ko gripe o be faamuyara madam kaba an sera an ka jemukan ɲin kuncɛyɔrɔ la ni k'a sɔrɔ lalilikan b'i bolo i be se ka o min di an lamɛnbagaw ma kuma labilalen don i ye
6: radiya ɲɛ n balimamuso ne koni di se ka mɛn fɔ an na lamɛnni nalu bɛɛ ɲɛ ni sama koni sera murajankɔrɔ ni a be juyala kosɛbɛ paske sama ni sumaya le nala k'a damina denmisɛni nu fɔlɔ ma ni denmisɛni be mɔɔ mɛn bolo ni sama koni sera fɔ ka janto kɛ bɛrɛbɛrɛ denmisɛni dɔ paske denmisɛni nalu ɲaya la ni mubakɔrɔ tɛ ni san bɔra kɔrɔ alu liŋɛna ka bɔsanji kɔrɔ ka tolen kɛ wole ye koɲuman ye donk ka dini namara deni kana bɔsanji kɔrɔ ni mɛn don ka i boloma bali n'a bɔra n'i kɔlɔn'a rɔ kɔrɔ fani sumani o y'o bɔ a kana kɔrɔkɔrɔkɔrɔ k'a masɔrɔ ka fani yaran bila a kana mɔbakɔrɔlu sa ka sanjikɔrɔ bɔli ma tan ka n'i don ma se n'i sera i seyɔrɔ la ka fani sumani bo ka fani yarandu ka bon kono lalla saniya sumaya kana si bon kono wala e puis ni kaye o be koro ni murajankaro ni kimina ba yo min ka fe men fodi tombe nyamanku itroner di se volumina tele kelen tele se la be farro ko te kelen di na ma be idu ala tani parce que basilie data o di kankoro la da
1: o be famu yala madame Zainabu Kaba ambi fo ka nyefoli ula a be famu yala ininche
6: awa barka lanka fo kairam
1: amina amina Alama baka ufuli bleble ye au detaye ni alama basike amina nyongo soro dogo kunata nukuma babu wereka au niche au kame.
0: Soma haubeka RFI de la meneke kanye segimbe mandin kanye kononda ube nyame.
2: Sarata Kamara
0: Nyame de lokun tamini labana Niger surasi murutilendo ye Abdourahmane Tiani ka fanga la mara malfaki uni jorow ni ngin kali ko kelebulo ya la se koko labana kadun uka mara kono basigi segina nga sigda la de uni jorobe alisa Niger ngema halebe makun kono folo hambe na nye foli soro uka mbeta bisaw ka ufeyi ngemana de uye kalata gine bisaw kunun ku hankili na ira saria sumba kura sugandili kan fanga sina ubeka minko ka konsa kalata ko kyakira ka jate follow la kemesala la kalata la bilolu ni lolu nyonde boraka kalata alini kalata so barakela do ku majamaye Nigeria fanga sina ubena para nyokon kan kalada do dabo bi langini ye ku hankili na udi nyohoma chogomina ubese ka sirati ge gana nya mabota bolatini buye gamana nya makalata natala au soma wa au donse Kouma sumara nyame Niger Fabala nga sigdala de uni jorobe alisa lokun tamini laban manka unko kuna sini hurafe Niger kelebulo nyala se koko uduna uka mara kono kukura surasi murutile ndo uka wulika jia uni uka marfaki wale uko jumalon su ni simili lonke pankuru jigi so anigia mananyema ya so kerefe alisa gate jonjo madi surasi uni utonyoho murutile uka karinyoho na inkam wagia mananyema Abdourahmane Tiani alebe makun kono folo baba watara
5: Nyame sigibaga chaman ka fola kunun kari kile temera basiki kono o benata lakana kulogiriera jamana infan chaman fe jango jamana chake daba ukrefe yoro inafo jamana nyama ya so yire mogo dunton u botok meka sebe koro sege sege kafaro kulo silukan lakana tigila mogo charila jamana yoro chamana minun tumbe munumunu salola uka mobili ukono unuka marifa bau seria do fanala sugudo dayelela alini mogo katani ka segin kunka sumadoni nyame fando ufanala wakati kele Niger marabago ya lasi uka ba jabarani so sanfe koko belajelen segena u chokoya korola wako pankulu jigiso yere dayelela uyo misali doke aljerika keleke pankulu nani min dira oluma ko sera ka jigin pankulu jigiso ina o pankulu dili la nyini nye kase ku deme lakana bara de la jatemno ula jamana infaba sebe korola lakana lindo o simase ka dansigi jamana de unka sirana oludo ka fola mkujo fanga bonyara wakulu sirana ko sebe dowara ukulu be kataka uka chi ula akilisigi kono posisan kasarato uake tikitiki mafo Niger marabogo fe nga Surasi murutile minelung keme yirika jirala jado ula Niger furuba jabarani so sanfe. Lakana sere doka fola, surasi murutile ndofana bonera unina muguchi usienfe minu kera pankulu jiginso yora ula.
0: Surasi doye gyanfadon ama uka lagini ntunye ka jamana basigibalia Niger pe farankankulu AES minkono odeyo for dante alisebedo kono simidilon Niger Burkina Faso ni malika AES ya farakan ko ale surasi murutile undesera Niger signoro Algérie uta kera surasi pankuru nani de kiliye ya saka demendo signore Nigeria o mini Niger keman di ko sebe o yaka joro ira katla kalase ko fanga ka ko ka fanga ke ka gelaya froke ko te tani farafina telebe enfant ka basigi si sa nya mesig de la de un yere o luminu ni o luye ni ko wala tamin chogo di sa o luminu chama mu nya u datun jumalon soufe en ka kyan la me
8: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
9: Nia si enfolo de anka ni kusuguita. Min koni ye chien yi, oye ko ambele jeli duzukun kamikaminedu. Sabula, maute ka seka famia choko sirila, ba uko gelendu. Bele jeli hakili nabe ka abla ika famia yoro dana. Ode bika ke anani wati. Jamana deon koni mbia, nga, ako koni maseka ta anjimi sera fe fiyo. Wa, ni wati ina ambeka nyingalu yere deke anyerela, jabi masoro minula, sabula anyusu gelembade teme. Wa, kumfe kise chufana kera, anyere ta doamba nko yoro mi nekata anja yoro mi. akobika ke hakila chau chau de ama ani joro sabula chere la ni asien folo de koningele suka ananka dimba yalla sur
8: nous sommes confrontés à ce genre de problème
0: ni tunye ni amesik de la dendo de kaserea e oluminu ye munye datun sa jumalo soufe ko sabuke surasi murutilem ka karinyoyan wiye niame
10: RFI Djia Kumakon
0: Guinée-Bissau kan konteli de besin kantan kunu kalata referendum ko ngemana de ntumbe ku hankilina de ira ni awo u ba fe sala sumba kura ka sugondi wali mani ayi u ta fe aka sugondi o sala sumba kura min nangini na luna tami fanga fe abenani yele man chamande ye jamana kono kalata ko chakira ka jati folawla kalata la binolu ni lonu nyohonde boraka kalata kemesarala ale ni kalata so barakala do ku ma jamaye Musa Lukulibali.
9: Ni akili na yira kalata usinfe kunu, jama bota hake utunte kelenye gine bisa u marabolu ukono. Misalila, ni jama bora yoro dawla iko bafata, gabu ani oyo, mausin sumayara kosobe jama na famwere ufe inafofaba yere bisa u. Yen kalata su nyemoko dawka siri ya ula anye, uko chiendo kalata intemena basiki ni lakana kono, nga ko jama mabo. Unjumena, ni kalata su nyemoko imbu ujabi.
11: Mekata ninti butu.
12: Gele ya kren kren ema jate mine, ali ni kalata la usin sumayara kalata bu ukono. Nebulo, o dabora kunafoni indili jugu ya dela. Do unana, ka aw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛn na wele bilala u ma waasa ka kalata
9: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
0: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata sɛbɛn na bi duru ni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
9: gine bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yanu ka farakan ko jama bora fangoro ko nimfe azizi jalo fana bo seria anyi
13: normalement di bebe nyarani de yimbe ngara
14: mo mana ina fo korole mo demandon drone de nana kalata nga ambe alafo sabula ko kera anyema bizawo ya mo chama mana kalata nga jabana ni chama che ya fanfe mo chama de bora ka kalata
13: mo voti to massivement
9: kasoro kalata su datugulin kunu kalata ko nyene bokulu ka kuma ta folola aliko jama bota beson ka se bidruni duruma ke mesrala olu chema ni somba ko uchara saria somba kura intalima yele mabade bena do gene bisa fanga chokoyala
0: o yele mando yeko jamana ngema ka fanga bena kulo gile ya kosebe abena se ka ministre ngema na ka marabaka gen kulo sugondi wali makugen abena se fanan ka wasabolonki fanga sina uteka son ni sana ya sumba kuraima na sura siminu ye umaru sisoko embalo ka fanga dafri oluko sala ya sumba in langini ye ka jamana basigi yani jamana ngema kalata ka ke desam karola Nigeria fana fanga sina wolu beka jamana ngema kalata na talabam okama bi u bena fara ñoron kan kala dedu damine la ngini te ka kebo kelen sugandi u betola u ku ba fe ku ranklinaw de digno roma chogomina u besse ka sirati ga jamana ngema bota bolatinu buye u min beka ke kebo ye yasaka to fanga la baba watara
12: Farafarali ye tiyenye, nga sisa njeka baraka inkake ferekura de ye ombulu, nye laje intalikela doka hakilina ye. Bi laje babu koloma yoro binake oyere de ye fanga sinaw ni nyokonche, abuja jamana infabala. Laje inbinake frankankulu je san moko ka lanyini nekono, mi nyamaya besali u lukman bolo, fanga ka politikiton disibakoro. Fanga sina nunu yuka fere falen, ukutena chebo kilendron sugandi utola, nga kubena jeka bara ferere tige sisa. Bi nyokonye kenekan, politiki moko lakudone mba chama de makono lindo, Odoye Atiku Abubakar jamana nyema dankan koro ni Congrès démocratique africain tonka chebo kafarale kan Peter Obi marabolo nyema koro aleni Congrès démocratique national ka chebo olu flyer de jatelembe bi inafo jamana kuntigi bolatino bo sina belebelew ni kle flala jaw senfe atalikala obena kulu duru de sigi minu mena barake do kunani wasaka ferautike ubeseka barake ni munye ninku disida bolatino bu tala janvier kalo natala jamana kuntigi kalataula fanga sina nunu ya fo Nogo bwala, koluka ni hakli na intina ngwara da tonfo sinye, wako mwosile tena wajibia ka latika talon labato.
0: Libi gyamana ka nkalata ubesonka, laban kaya laben sanfila nata ukono, santan niko nyoko masama sama uko fanfila minube, nyoko na gyamana inkono, ulu labanda kubolo no blake, benkan sebe doka nkunu, yasaka gyamana ke kilinye, dunia tomba unika suru na lidon kono, ufanfila uye Libi koroyan fan marabaga genkulu, mi maralendo Abdel Ami de Bey Bafé ani telebe yanfa marabaga jankulu mimaralendo maréchal le Khalifa Haftar Fe Nepal kuluji ubeka woyo kojuya alisa wado beka farabamba to hakia kan katafe ngate minu bora bisoma ubayira ko moko keme konondo ni kodi ni tanyara wa moko wanani ulutuni alisa oyere ngineni mbara ubeka kegle ya baude kono bao Nepal maraba uyere umasifro ku tegeda barakela keme ni ko ukam minu balale denka do kono ngauko kesiru besinka yasa kase ka barakela ninu bo odenka kono awne ke la menna nege kala fe julube musa kiamne kbulo ambe nyoro soron ko fe doni sisa

0: Nega kanye segin tamerani sanga tanye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la main Alisa Awunike o la coiffeur doni moho wole len kene Sori Ibrahim ni lakana kolomba Umar Berthe bena masala Niger surasi uka muru tili wale uka lokun labanta mnina uka nga sanga tanye mkan kene ya mkan kam bintu sise naka moho wole len bena masala mura jugu wale masasa jugu bana grip ka. Yani wo ambe zie ko le la soron fari ko lo ngana ge kené kan zie ge mana do yelo yoro ngana ma soron basket coupe du monde sira ngini nyohon ko be wona fara fina
2: ko sebe sarata nyani 5e fenêtre je jamana do ni coupe du monde sira soron li ka soron doni ali na sol la kumbe saba wore e bena ke e février ka lo samba fla ne mwani wolon fla wati o jamana do yi sénégalier o lu sela ka sebra soro on mali nyakoro mbi ko noton ni wolon fla ani biolo fla ni kelin klou f ko non ni sebra ya ya to Sénégalais kulin nyamu yasoro ali ni angola ye se brasoro Côte d'Ivoire nyakoro bi konoto ni kelen ani biolon fla Côte d'Ivoire be joro flanala angola be tugu aleko fa refe radeso Tunisie jamana kono la Guinée sera ka se brasoro Cameroun nyakoro bi konoto ani bioro ni wolon fla kulu e kono o benata Cameroun de betinka la Guinée bena joro sabanala okoro garsige doni bubulu ka nyetra soro o kulu kelen kono Nigeria fana ye Cap Vert aussi kemen ani bishigi Nani, Soudan du Sud, Fana et Sebra, Soro, Tunisie, Nyakoro, Sarata.
0: Algérie, allez, Méditerranée, Tolanta, Nyoranda, Djondjon, Soro, Kounou, Tunisie, Nyakoro.
2: Oyera de doit tout l'entend qu'on t'a la chelufla, anifu, ou sebraya que la sabawie algérica, jonjo, soro, sienko, fla, ratarikula, samba kilani, kemekonotoni, biolonfla, ni duruta kofe, koili, idea chelufla, bella gelendo, ale de kela, tout l'entend, engana, nyoranda, en cheludunangana, y, si fi tout l'entend, dedo, munusi, matemes, amwani kelinka, nyoranda, indabola, ut kalokle, mwani kelin, abnato, sena, fo, septem, kalokle, saba, abarobega, ke, itali, jamana de konala, niatako, mwana, di jabana mwani woro debe katalike a baraula sarata wa nyoronda suya chama debe kake a keneka
0: Monaco debe tenka nwati na France championnat Ligue 1 keneka
2: Oera de do uyer yo usro kunu ukasebaga de sro liko fe Marseille nyakoro chilu flanifu Marseille maseka mana mana ko sebe e kare nyoronya nsien fe kumbe fla sebre fla Monaco cela ko de ken championnat damne wati la ube tenka ni kuru woro de ni wati la Paris FC debina joro flana la ni kuru nani ye olu sela ka sebra soro nis nyakoro chelu saba anifu reno fana ye le magosi chelu saba anifla
0: Espagne championnat le sabanan tolantando bulo dalendombi
2: awo sarata baro bina dabo kabini nega kanye tan ulo fla temelin koni sanga bisaba ye Osasuna ni Retafe debina nyon la soro wati Barcelona fana bina rayo kumbe nega kanye tan konoton temelin koni sanga bisaba ye Barcelona makobe sebaga ya soro la wala sa aka joro nyana masoro nyano che Real Madrid ye Malaga sebe koro gosi kuno che lunani anifu ka joro folo soro Kylian Mbappe sela ka chelo kelendo sarata
0: enike nya fam lazie koni
2: amirafu
0: Niger nintia sinya folo ye ko suya en kake kabini surasi uye fangata malaba ubeka kula kali iko surasi uka muru tili wale u force special surasi minu be gatige wale u kele olude nara nyame kala ngini ku tege da gama na ngema ya soka nga uka la ngini masira soromba u jumalon su kele nko marfa ki ula malaba u yara se simidulu nko ko usigina uka marakono ngini nkali kiyama mbe uli ninko ukelefe Sori Ibrahim ye minu temu aka bi moho wolele Dr. Umar Berthe la lakana ko lombado
3: Dr. Umar Berthe ini nyantuma
4: ama awere ni nyakuma
3: Niger ni dokum frontier ina surasu do ye murtili wale mi buloda abse ka famu chuko di mudi u blanina
4: ewa depuis ni chama che fanga yi sigira singa Niger jamana konna la 2023 konna la e furgu furgu nu be Niger so la juni nyonga cheo e ni ta chi en folo e ko u ka murtire a famu ma ko mutineri ko nyonga na ke barsa e sante meno konna la adokra kazerno do konna la surashudo umutira ka sababu kwe ka braketuko ani uka kondisyoni trawe uko kukwa nala nga niya shenfolo konye ka wuli ka muruti fo ka mugu ta ka fɔ k'u be fanga dafiri kɛ donk ko mun don i b'a ye k'a fɔ ko gwɛlɛya be Niger sorasiw ni ɲɔgɔn cɛla la hali kama sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn u tɛ fɛ togo si la a ko yi ka dɔn k'a fɔ ko furugufurugunin be yen nɔ
3: mun nana n'o furugufurugu ye n'an y'a jate minɛ yɛrɛ sorasi minw y'a ɲini ka ni waleya yi kɛ u wulila ka bɔ mara dɔw de kɔnɔ ka na o mara nunu yɛrɛ kɔnɔ an b'a dɔ lakanako ka gwɛlɛ ye kosɔbɛ i n'a fɔ tilaberi doso walima walam
4: kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko a fɔ mun ma ko force special ko olu de ye murutira ka wuli ka bɔ fɔ walam posu la ka na fana a bena fanga d'afrike donk ni dun y'a jatiminɛ force special ye mun ye a fɔ ko olu de ɲɛsilen nɔ lin fɔlɔ la olu de ɲɛsilen nɔ banbagaci jatigiwalikɛlaw ka kɛlɛli ma dɔn ni olu murutilen ka b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ka segi ka na fɔ jamana faba kɔnɔna la k'a fɔ k'u bena fanga d'afrike sisan nɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kɔni ko dɔ be yen nɔ i komi y'a fɔ togo min na o b'a yira k'a fɔ gwɛlɛya be Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛla la o gwɛlɛya be se ka kɛ mun ye a be se ka kɛ baara tagabolo ye a be se ka kɛ minaw kow ye a be se ka kɛ ko wɛrɛw ye
3: i y'a fɔ cogo min na sɔrɔsiw ye fanga dafiri kɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw be ka sɔrɔsi caaman faga k'a fɔ ko lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ olu nakun ye ka se ka na ni basigi ni lakana ye nka n'i y'a ye k'a fɔ ko o kɛlɛbolo yɛrɛ kɔnɔ sɔrɔsi dɔw be sɔrɔ minw fana b'a ɲini ka fanga dafiri k'a sɔrɔ u yɛrɛ de be fanga la fana nin ko i faamuya ka gwɛlɛn dɛ
4: ko sɔrɔdasi dɔ de be fanga la ko o kɔrɔ ko sɔrɔdasiw bɛɛ jɛnnen nɔ ni a ka fanga ye ani a fanga maratogo ye donk ni u bɛɛ jɛnnen tɛ ni ni fanga ye a be se wagati dɔ la yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko a maralen mu tolen mu o kɔnɔ a be se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko fuu ka lawaliya de k'a fɔ k'u ka fanga mu be nɔ olu fɛnɛ ka nani olu fɛnɛ ko fanga d'afrikɛ
3: nka nin ko n yɛrɛ faratimayɔrɔ tɛ sisan ni nin kosugu kɛra fanga b'a ɲini ka a yɛrɛ de ka fanga lakana ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan wa
4: kosɛbɛ o fili de be sɔn ka Niger jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ sisan ni ko yi na ni mɔgɔw bɔra Niger kɔnɔna la Niger sɔrasiw kɔnɔna la mun yɛrɛ force special ye minnu bɛ lin fɔlɔ la k'a fɔ ko minnu ka baara ye ka dankari kɛ kɛwalijugukɛlaw la ko olu de wulila ka bɔ fɔ walam ka na bena fanga d'afrikɛ kɔrɔ ye mun ye fanga ye mina a yɛrɛ lakana le sisan a be kɛ sababu ye ka baara tɔ ye yuba dɔɔni mun ye jatiwalikɛlaw kɛlɛli ye surveillance be yubaw ma dɔɔni i bena ye fɔnɔ effort fɛnɛ minɛnw ta fanfula ani fɛnw ta fanfila la a caaman be konsantre ka na sane fanga lakanali ta fanfila la
3: nin bɛɛ t'a yira k'a fɔ sɔrasi fanga bibina a be ɲini k'a ka dɛsɛ yira sahɛl jamana nunu kunna wa
4: an ka siɲɛ fɔ ni ye jamana saba ye bɛɛ jati minɛ bɛɛjɛ fanga d'afiriko kuma sababu kun ye mun jumɛn le a fɔra ko minnu kun ye fanga la bɛɛjɛ fanga kunna k'u kun tɛ ka baara kɛ ka ɲa walasa ka lakana lana jamana nunu kɔnɔna la nka jamana saba ye bɛɛ lajɛnen jati minɛ lakanabaliya mun be nɔ sisan nɔ ka bɛɛjɛ fanga tɛ nɔ lakanabaliya kun tɛ nɔ jamana saba yi kɔnɔna la fɛnɛ o bɛɛ tun nana ni baara ye togo min na k'a fɔ k'u be u be lakana lasigi jagoya la u nana ye k'a fɔ o baara ye a baara ye tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ bilama sigilen nɔ sisan nɔ ka deli de kɛ ka négociation nɔ kɛ ni banbagaci nunu ye Niger yɛrɛ olu ye mɔgɔ dɔ labila kosala ye na donk o bɛɛ b'a yira k'a fɔ la ko u y'u ka limiti yira ka
3: o la bibina yɛrɛ fɛ a fɛrɛ ye mun de
4: ayiwa n y'a fɔ n ka kuma caaman la aw ka antɛni kelen ye na k'a fɔ ko kɛlɛ yi kɔni ye u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛra togo sugu bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la minaw sana mina santogo bɛɛ la kaban ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la mɔgɔ welela ka na k'a fɔ k'olu ka na u dɛmɛ barisa ko minnu tun be ye nɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ ka baara kɛ ka ɲa olu nana olu ma se ka nɔ sɔrɔ la donk a laban ye mun ye fanga segi ka na kuma ɲɔgɔnya la a b'i y'a fɔ u segina ka na o kokumu kɔnɔna la barisa kosalen na labilali mun kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛrɛ la banbagaciw nunu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛrɛ la jamana fila ni kɔnɔna la mali Niger kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a b'i y'a fɔ u be kan ka segi ka na kuma ɲɔgɔnya la o ye kelen filana ye mun ye basigi tɛ sɔrɔ foyi fɛ fɔ bɛɛjɛ fanga de ka lasegi ka na jamana mana sigi nin cogo yi kan k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ni jagoya ye ka sigi fanga la danta la mɔgɔ ta dɔ a be ban don mun na o kɔni ye fɛn dɔ ye a be wolo fɛn wɛrɛ de la mɔgɔw be sɔrɔ sɔrasiw cɛla fɛnda la olu fɛnɛ be se k'a fɔ an fɛnɛ t'a lagɛ sa n'an fɛnɛ sera ka ɲɛ sɔrɔ walasa an ka fanga ta donk a be na n'o hakilina sugu de ye ni mun kɛlen fɛ ni Niger ni nunu minɛla a ka dan ye a ka dan ni ma mɛ a tɛna dan ni ma tanke fanga nunu sorasi fanga inkoni be non kafoko fanga silembe non ko dandala mokota da be bandumuna olude ka jamana ko manaja ko ke abe jago ya kuibe soro sorasi ube sorasi ya konala no bara intagabulu manduye ko inketo ko mandi uye nga o sigilo no ko ma konte abe siro do la u ba foku feneka wulisi sano na be ke muye akakuyo
3: docteur Umar Berthe iniche ikani jabinu no bela jelen koso
4: awren jaw ka barala
0: Nin tun ye Sori Ibrahim ni lakana kolomba Dr. Umar Berthe ka masala ye Niger sorasiw ka murutili walew kan aw ni kɛ lamɛnni na o le bɛ dan sigiya na bi sɔma kunnafonidi kɛnɛ filanan in na kunnafonidi kɛnɛ sabanan ziɲɛ ko ne bɛna o sigi aw ye nɛgɛ kanɲɛ 12 waati la nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kɛm bolo 600 an bɛ tani Bintu Sise
1: kɛnɛya jamukan
5: Bintu Sise
6: Nisunja ye ne ta ye ka wula sɔrɔ kokurala aw ka jemuka mandi kɛnɛ kan kalo fila sɛgɛnna fiɲɛ bɔ kɔ an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ tuguni ka taa ni an ka jemuka ye sumaya bana kɔ yala a bana jumɛnw bɛ sɔrɔ nin samiya wagati an lamɛnbagaw an ka bi kɛnɛya jemuka babu bɛ tali kɛ o de kan kɛrɛnkɛrɛnya la an ko bana min ma ko gripe walima murabana mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ latanga nin bana ma cogo di an bɛna jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye madame Jenabu Kaba Doctor Odu, bana yelemanta udombaha ni anko infectiologue kabo lagine jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyumandong anka wele jabilila.
7: Si.
6: Ametani anka jemuka nyinye Madame Kaba. Iko mboro kafu chugumina sisa. Ambe samia wakati lila anka mandi njamana ukono. Ura bana miseni ukacha kamuho umine. Yala o samia bana uye chuma anye krenkrenyala. Ebise ka uludo da anyewa.
7: Alo, yala ngini kari diara nye. Sama sera sotuni sama guliara jankuru siyama ye. Mendisi ka... Aramadi Masoro. Udo e konobori jankoro li kumpalidismu fanani giriwala samawati la. Dogore fanaye adifome matuabu kando ku grip anda fambra kando ku mura dulda soku sasa. Ufanaye giriwala kosebe ni samiyadu na wati mena.
6: Tigi Madam Kaba ilabana ka ominfo sisa niko grip walima mura bana walima sasa bana. Ambe na anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali lame kasaroka na sigima
8: amba ni watini na mura chama baga ramadu mbine mura sinaka giringa mwa chama mbine yala ka shi soko no dodo la ka shi kenema dodo la ode katelika mwa banawa walima ibida soko no shiengile walima ibida kenema shiengile akatelika banad mebla mwola no ni uyi mbine kangu ufraga toko jmena
6: Madam Kaba ibora ka alame baka nyinka nini ningali ulame yala ebe jabi jumande di ama
7: nedi se kamenfo uka mura ko nini ama tankanya folo folo ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia mando hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko ni njise ka ira matanka sangi koro tamali makomu wati befa ni nkana tuika na fani men sumani sumaya ni mkoni ye jankoro ni na wulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya leka udite mi ala juya la anu koni ndise ka menfo ni jankoro ni yemena ubye ni yafe ka matanka ni sama koni sera ka bwosu kono ki la kene ma ukoni ma rekomande ibe don sule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi ma rekomande ni sama sere komi nka fonya menka nka sumaya maya matanka bunkono la sumani kana ke pare abo min bebli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali san re kini gbesi meni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran blai kana la tanka li wolu bero ubie ni mase wolu kela ni mura jankoro ni ki mina mba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tira yororo yoro mena jani kaba abasi lifana ye paske fe men ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atuma siyama na adanda mangbele me tele kelen tele flakoni ase kabumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo bekela adabala donko aye mose la bali ni ya fe ka suman fe fe ndomo aye ke fendi kala ya nimbe mena fe sumani mkoni ku matanga ka fe sumani matanga na kera tizan fosidi kom citronel an fe an lagina anda fama nko tikali kom citronel kom nyamankun kom tombegi me aya son kala ya ni ya rokoni paske fe sumani mkoni obe ala juya lo ta malala
6: o famu yara ika olu a dumini en fin were kan ala me baaw ye nyiningali tenguima o fanaka ambo fanala me nyoron fe
8: a farwa mu mi kisi ama dumini fe ndoa dumini fe men menganga dunu wati na tuluna nyokona fenu ina fole tiga tunu remunu be du yala o chamanganga du sisa wa ma chamanganga du sisa o ma ni chaga ma fenu eske olu chamanganga du samye na wanibu du kangu du wati dume wala ma ni du kanga munde du o safe munde mi o safe mi bisega ka sobie ka kele ni fura do fura sugu dume
6: ebe jabi juma ndi ale fanama
7: ni no kera mbal makela nyiningali nyaila kalo sisa nka fo nku damuni fe nko ni abasoro kala ya ni yala abasoro kala ya ni yala paske ni damuni fen sumara mikora bu kalman sela damuni fen sumani nema ayra ya ma fenentu ni ka suman to bi akala man kata kala gi daro hal ni lumo tam na fe lumo da buri ka matala fenkende ma fen fen ti ma do damuni fen na kala ma na sumani alial ma do na la wati wala donc damuni fen men kala ma andu dom me par exemple ambe ma ke ka min fo ko mi lumunu par exemple an ka lon ko vitamine c lumunu do ni grip do ye mo la aye mo se na donc vitamine c damu udani e ko mun lumunu ma fe me ko ma anye samale ro ni kera hal ka lumunu dom iba ma ku yani ya dam namasa ni afeka adamu iba maku safuna le folola ere yani adam damu ni fin susu ni sama ko ni sira paske sama basie jankuru mi sen kasia kama soron sangi bena ginol besi finken na mam semsen ni siama abeye akili lati la wati wala besia robero kera lumo dia kera susu di akera insect gberel ni sama ko ni sira finken na ma ul besia la donc ambe damu ni fin nasania kabankal kalamantu tia tulu ko tulu te contre-indication na mafoko ni gripu kera mola kika na tulu dom me mune ya ke la doli ya fola kwa manye paske ni mura jankoro ka mwome mina na adana tele kele ntele fla uma tumasi amando abe dansu lala me dolu ta ye mena fadi keiko aye wala nye fe ka jankoro gberalu sembilaro abe na ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de sud fadi vegba doli reta di komplike fadi ke fo bronchite di gripu yopie kala ni gripu mabasi abasi wati la donc moi mindu ye soso la na ka tuluma fensi amandam ni soso wulira abe na ka atro sino ama foko ni gripu ye mola kwi mankan ka tuludon keke min fana na ko foni wudi iko min ka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni femini ira bena ka keke ke di wulu le manyi muraba toma ika la ni ka keke la ebe konkombru ke ototibila ebe tamati kende ke ototibila ebe jaba ke wulu te si la ta kan ka tibi wulu kende ma le bedomu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la problem di muni fen susu yere ka protege pour que microbe kana sama wole na la problème
6: sa bana grippe ni aleta masinye ni paluita masinye bolin de tumado yere mohobe unyami
7: we tunya di mal mamso grippe ni palu sumaya jankoro ni mura jankoro aboni mbali nyona meni sumaya jankoro ye mola meni palu di ite tiso paliro ikundi dimi grippe ro kundimi me atumasiama ndo akundimi nitesukeleni me a difference yere yere

0: ina unina anika mo chama ajugu Audansi kokura niakle sabaye Nigero surasi do kuye murutili wale do dabo ufamba kuye forso special surasu diye dantgeli jonjo make mogo jogilun ani mogo fagatao akiaka nga etgese la kada surasi murutili nono do kan mugutilu barka buyana kujugu ali ni basiki segila kana dantgelu teka kotge lalaisha dukure kabinikele jamana chama ani jakulu chama de ukambo
1: kwa sebe zi jamana donka hake lafasa kulu CRD anuye Conseil de résistance pour le renouveau démocratique. Aleko beja fanga doron de biseka dansigi faria wale ane basigi balia la Niger. Toinko sibiridon wale yuko teko gansanye kabe san chama jakuya fanga kololo de ira. Sorasi do bulo CRDA ko abanyini jamana den civilu. Sorasi u ane politiki moko fe. Kuka kumanyoga nyauta bala jamana yiru wakama abilabanka sinsien akan. Ko Niger ka ben ni basigi sabatili tetafe u beja fanga ko jamana saria sumba ubunyali kwa fukata se jamana deon uluka yire ya bunyali fanama uko Alliance des Démocrates du Sahel alifana ye ula nyini kelendike ako ko fanga ko beje fanga signi jamana deoma ko durande biseka dan signi faria wale nunun bela jelena uko ziye kulu nunun bela jelena fana ye uko sanga folike moko fatule nunun sumoko uyoro
0: jamana do fana yu kambo
1: jamana do yu kambo inafo irisi jamana inko kanko ministri ko karidu ko irisi kelebulo yere de ye Niger demen ka seka dansigi mogo murutile nununka nganiala abada kan kabetanye halisani akademenye Niger yoro danteme wale ulukelelila uko ayesi kulu fana kumana aleko ni yeni janfa wale inkon surasu fanfe kakilaka surasu fu munu fana kera sababu ye kaseka ako o dansere la tukamina aljeri ko kanko serido fana koko uluye uka demen jira Niger la nikeleke pankuru nani nyokondili ye jamana ima uka mogo murutile nununka waleko kafara ubeka Nigeria jamana fana ye aka joronanko yira kwa kanko ministri so kumala sela koko Nigeria ani Niger kulu jelindu tarikula wako baden jamana ududo kabi watijan ukama kuwa lanyini ben ani lakana ye Niger
0: iniche ninyafoli nunu umbela jelina Niger kerefe Algeri jamana kuntiki bafe fagali nyanglika lawele ya brokan tasma menekadi minu ye nube weleko piroman ne watina latge muratoro dobe Algeri jamana kono mibe saria tigila mgo balika afrali nyangili la walia nga sarata kamara kakeni tasuma kasara uchali jamana inkono jamana nyemgo bafe u latige muratuar ka wulika boye
2: aka wulika boye yani septem karo telita hani lulu ya safagali nyangili kaseka la walia tasuma menena ukan Abdelmaki tebunye u langini nke kitiko ministri defe kunu lade kren krenen dosye mfe u lade yere sigira tasuma jugu udekan minu beka jate mine Algeri ni wati la baunla u la jamana nyema ko moratoire ni nguli sariya kakanka tami marabaga gyankulu de fe katla ka sugandi wasabolona na sugandira Abdelmajid ko ni moho minyangira tasuma menen ko wula kiti ye kunke pew atila mo benafaga
0: la tganye marabaw ka feres ronion de ye tasuma jugu nyakoro jamana en konnala
2: o tasuma wi Algeri bla sanga bon kono kabini arabalon tamni ngaw be ka kyari fambe bololo sanfe u kono ibe tasuma wi kungo wula minu be ka la jugu ya fanyaw ni funteni u fe gati la ban la jumalo marabaw ko mohota ani fla de ni toran ale tasuma kasara u senfe jamana nyama tunye tele saba sanga bonda sigi jama bora yere ka kyaya ka talike kasara to ka furu ba suturali ula. Gamana ngema Abdelmajid tebunia kandi ko minu bonera ukaso ula ani ukasoro feuna ko maraba obenu bolonyon la segi yani septem karo teletan ani loluzie
0: iniche ninyafole nono bela jelena libi jamana kan kalato beson ka laban ka laben sanfla nata okono santandru nyoko samasama ko fanfla munu ko karlembe nyokona jamana kono olu labana ko bolno bla benka sebedo kan kunu ya saka jamana ke kelenye jentomba unika sonaldo konala gine bisawu ni wakati jamana dunka hakilnata kalata ka nyeshi saria suba kura talikoma jabu debeka makono o kalata uyere kela kunu karidunela kalata so datugulenko kalata kunyanabwa jakulu CNE ko minu bola kataka kalata wakea bise bidruni duruma kemesarala kasoro jatimine ni kela unikuna fondi so kafola ko jama bota dogala kusebe e jamana marado kuno iko faba bisawu yen yoromina RFI yere la RFI ye kuma di kalataso ɲɛmɔgɔ dɔw ma olu ko jama dɔgɔya be se ka kɛ

0: Afoni soro baliya di ka cheya jamana don fe Musa Alu Kulubali ka nyefolu
1: ni akli na yira kalata usin fe kunu jama bota hake otunte kelenye gine bisaw marabolu kono misalila ni jama bora yoro dawla iko bafata gabu ani oyo mausin sumayara kosobe jamana famoro fe ina fofaba yere bisaw yin kalata so nyemoko daw ka seria wula anyi uko chendo kalata intemena basigi ni lakana kono nga ko jama mabo unjumena ni kalata so nyemoko imbo jabi
2: gele ya krenkren ne ma jate mine ali ni kalata law sin sumayara kalata bon kono nebulo o dabora kunafoni dili juguya de la dawnana ka aw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛn na wele bilala u ma waasa ka kalata
1: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
3: kalatalaw ma caya i yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata sɛbɛn na bi duru ni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
1: gine bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yanu ka farakan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ azizi jalo fana b'o seereya an
4: yemɔgɔw mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadɔn dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra a ɲɛma bisawo yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camacɛ yan fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
1: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunun kalata ko ɲɛnɛbɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se bi duru ni duru ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariyasunba kura ɲi tali ma yɛlɛmaba de bena don geni bisaw fanga cogoya la
0: kile kile akilina fɔ kalata ɲi kɔ ka ɲɛsin sariyasunba kurama radioso capital fm ɲɛmɔgɔ dɔ soleil morera se dɔ jagoya minɛna mɔgɔ dɔw fɛ minnu kun ɲɛdɔw datugulen do a kɛla sɔgɔmada ɲi de la ni wagati a minɛ kun jɔnjɔn ma dɔ fɔlɔ nga u ka kumaso ka minɛli be segunda polisiso la ni wagati
5: RFI
0: diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kalo kelen ɲɔgɔn basigi kɔ moyen norient kɔnɔ kɛlɛ wusula kokura la Etats-Unis ni Iran cɛ kunu karidon wulafɛ jamana fila nunu ye mugujugu fili kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ fila bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caaman jogi Etats-Unis ka mugucili nunu sen fɛ Iran ko Etats-Unis ye mugu pɛrɛn olu kan Ile de Larak k'olugu fana ye Etats-Unis ka dagaw gosi Emirat Arabe Unis ani Jordani jamanaw kɔnɔna la bi tu sise
6: moyen orient ka fola ko lu ye iran ka keleke mobili flati sabula ko lu be ka kurun bali ka teme hormuz ko jife donald trump ya sabe aka bololo trust social sans fe ko aka keleke ye iran gundo latine pew aninka iran petrole labarali chekeda fana sabula ko iran ka gardien de la revolution be ka barabalu ke ku be na mugujugu don ye nga iran ye o kumaka o besoso ka kenyeni etats-unis ka ni binkani ye Iran fana ɲɛ tajuru sara bere ta ka Etats-Unis ka daga fila gosi Jordani ani Emirat Arabes Unis bi tɛnɛn Emirat Arabes Unis ye o wale sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira fana k'olu ye Iran ka dron do kunbɛn u ka kɔgɔjiw sanfɛ ziye kalo kelen ɲɔgɔn basigi kɔ kɛlɛ dabɔla jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunu ka kɔn Etats-Unis tun bɛ ka Iran ni a baarakɛ ɲɔgɔnw ɲangi sɔrɔ sira de fɛ Iran fana ɲɛ a sara don Hormuz kɔgɔji tɛmɛni na tuma dɔw yɛrɛ la u bɛ batɔw bali ka tɛmɛ yɛrɛ o yɔrɔ la
0: i ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na Iran marabaw y'a lase k'olu ye tigɛda kurun dɔ kan min ye taji bon Detroit d'Hormuz kɔnɔ u ko cakɛda min ka baaraw ɲɛsilen do ka kɔgɔji sanuya o bilala ka taga yen nɔ teliya la aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye anw bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila kan mande jamanaw kɔnɔna la mayimuna sanogo an b'a fɔ k'i danse mun de be dakun na
7: o kuma kelen nɔ an b'i taga Niger
0: taga n'a ye
7: sisan sisan
8: kuma bɛ aw bolo
9: mayi sanogo
7: teri lamɛnbagaw n ba jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw sigiyɔrɔ ni aw cikɛyɔrɔ ra ni wagati na ani ninsɔndiya le bi aw lasɔrɔ kokura ni dɔgɔkun kura ɲi na an bi an ka babu fɔlɔ ni Niger jamana ye aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan Nyafo ye chuga mina tle saba Niger surasi kuludoka murutili kwa kumo bika chaya akoka mo jakulu chama aleni jamana chama yo kambo kuka lagbusi walima kuka demegira Niger jamana na ni wakati ina mrabako kafora basigi singina kana jamana kono wa oko kabisibiri osira kakota otigema kase surasi murutili unka mugu chiu fanga ira tubo yena kusabe sibiri don general Chiani kokoroma don surasu ani surasi muruti lonche pankuru jigiso ali njamana ngema ya so yoro flaudira kasarato ake tikitiki madi folo marabaga ufe ni wakati ina nga surasi mne linke meyirika koni jira la Niger marabaga ufe furuba jabana nisuka yala awbe ni nko imbebla mnanjuma nkono negajuru slafle ni plus 221 76 644 12 79 awye ngini ngale munu tengu anabi obina jabi lakanda Dombara Omar Bertife Cabo Franci. Nyingali ukurambi foloni Ibrahima Fadiga yeka nyingali yekabo mali jamana na nyani anganga moko welele bismillah.
5: Tanya yeko kera generali yeko isi nilonde nana kana wa generali chani kafanga. Nyingali do otumana u. Abeda ka wali jamana doye akase do jamana wale sodasu ni nyokonje kari nyokona lawa. Jena sariyao bi jeno yewa. Kerangkala mana sosok ni sariyao bi mudi kupa ula. Ani jamana wale fene nana kafoko abina jamana dendo minu ni ulu kumafeka kudeta ke paske kwe maba. Oni jamana wale nana kabina ulu deme yala mudi bi seka fo ula. Yala ni kwe nata ni sababu ye mi mseka kwe ndala sawa. Sabu chanika fangami mbingi. Wa jamana donga kalata sariya fagate. Asigira ni marfa de.
7: Nintuye Ibrahima Fadiga kanyinigaliye Omar Berte ni yantuma.
10: Ama awere ni jamwa mura msanuko.
7: Nko ni basitira. Iniche ya ngayi wele jabi adjera nye Ibrahima Fadiga kanyi ngali anya ye bene fanga dafri la nyini wale senfe sedeo ka surasi ulo tu latagara yasa kata ako lasa Niger kosta ina Rusi jamana ya rele boraka dantikelike kafo kwa ka surasi ule ye demedi yasa ako kase kata tigema sariyako di akura
10: aiwa nyingali nkona la ina yefe te nyingali fukuru fladi wa konda langa mesika jabe mundi ala sa fe diere sharia konda la na vamo mako droit international owe jamana uko kafo ku siendo jamana wo mola ukore muye ko adaganyete jamana fe ekidado jamana wore kungula ni bat ati nye sera la apomu mwako affaire intérieure non ingérence dans les affaires intérieures des états nga o kukumu korote ka foko jamwana wote barake nyongofe jamwana wote barake nyongofe flana fene mwye jamwana wote nyongoche barala adanganyente stukushila jamwana woreka sorrasi uka bo aka jamwana kono kataka dankarike jamwana wore kona la a jamwana diwka walma aka sorrasi uka apomu mako agresyon sape jamwana wore sorrasi uka buka dugula kata bin sorrasi uka dugu jamwana wore la oye agresyon donc ufene koni no jien sharia kona la folo mwye non ingérant dans les affaires intérieures des pays ou kore mwye shimangi siendo jamwana chika para la o akafam ya fene sirado kona la jamwana wore bese ki idado jamwana wore kongola nu ube u avec quel sharia kona la fene sape awe la selimu ke folo la miselimu ta folo la beneni nigerta kam beneni nigerta obe ke organisation internationale le kokumu kona la sape jemona obe jena ka jekulu ro sigi senka o jekulu kona la jemona obe dagana ka foni kuyen soro ipse ki tadun kumola ipse ki tadun kumola donc o kokumu kona la ni kuyen jemona do soro o jemona ni mongo munu be fanga la obe se ka ngini jemona ore munu o jekulu kona la ka fo ayauda do nga kuyen akante meka fereng pete soro la donc o koro yen jamana wabe seku siendo non ingerence des affaires intérieures ni limiti bala dambala atia foko e limiti fo itala kwa jamana wabe seku siendo fushila jamana wabe kungo kona la limiti bala muye ka sorashu bo jamana wabe sorashu ka bo akon aka jamana kona la kataga dankari ke jamana wore ka sorasi kona la lamu ko ko intervention militaire jamana wore kona la ko fene tira fla de bola abeseka ke o kone no de na jamana o sira su beseka ke fene limiti bala okoro muye ni jamana de jekulu kona la ina fo ay misali muta sidia uta kantu na e fena bine sidiao ka sharyao kona la ba ira ka foku ni tangarikera sidiao jamana toka sidiao surashu bese kataka o jamana demeko o dakare boka donc na kera o kumu kona la ate a konete tukuni avec a sharya kona la flana emuye jamana munu be jamana lamara jamana marabaka on ali ni asura amake jekulu kona la munu be ka jamana mara ni oluye weleli ke ka jamana were wele ka fo nante na kungodo wendala desile meka ingile nise ka nante nika sura shubla kana kana mbobula ina fo mu kene flene sisa no niger mo munu we fangala ali kama soro umana ni kalafli mula na fangala na koni ingira ka fo oludeye jamana kona olude jamana marabaga webi uwe seka mko were uwele kana utike kana naka sorashuyo kanu teme kabamakashi munu kele ga okorate kafoko na kiloko sharia kona la akara sharia kona la ko ufene bene no jamana deuma wal masorashu yara makafoko akoni kara sharia kona la okorate kafoko ati seka kritike ave seka kritike politik made me akoni kara sharia kona
7: sharia labatulikum nima yalom Ibrahima Fadiga vina famia lisoro yorora Tony Anye Amadala Bashiru na leno ni aka boroi abichoko di chemboro
11: ne ba ifo leno foka boro fa ni bara yoko bela gere nga boro da firi leno bide
7: aye muna
11: amuna da firi kato ita danyini galima
7: teliana
11: wala aye mutaka mi famo amutuwa ame anga jamana kono bibi na moko chama metuwa fo wati dora ko ni farafina ko ni paro yere te fanga te ko farafina ti yirwa ni ko mun ni ngale ke o kamalo hal bele ma do be ka o jala gela ka tuka nyasi fanga ma ka tafo ko bo fanga paro ina fo ni selame ke ra Niger ni tuka yarwa o ni ngale fo le ni ngale fo na fana am tuka ye tuko ni minu ta ire sira o ba fo ko wala ko ni ndo na fanga jamana bonno kora me ni min ta e shwera bulo o ba fo ko o yi fato faso ki bagale kunu tumuna na jamana nya kamili ina po marabao yere fana bitu kwa po tukumuna angu juma de ite ni yere ba amu fuko jabi de famo
7: Oma Berti
10: na maram sanogo ningali kareka ningali kona la jabi yere ba kono barsa denika chiendo ni fanga dafri koni weke mwe fanga dafri ulu nuka hakil nando munu fene ka fanga dafri la ulu ka hakil nando ni mun kelen filɛ nin ye Niger kɔnɔna la ni y'a sɔrɔ a ko kun ye ɲɛ sɔrɔ olu fɛnɛ kun bɛ na ni kuma wɛrɛ ye kan'u ka fangada firi ka na justifie donc munnu y'a firi olu nana ni kan wɛrɛ olu nana n'o kan kelen do ka na a justifie mais komi a ma ɲɛ nunu bolo sisan nɔ o be n'olu jabolize k'olu kɛ diɲɛ mɔgɔ nasugu bɛɛ de o tɛ jamana fɛ o tɛ jamana marabagaw fɛ o la mis o kɔrɔ ye mun de ye fɔ jamana nunu kɔnɔla la bɛjɛ fanga de ka segi ka na mɔgɔw ka fanga ɲini sariya kɔnɔna la mɔgɔw ka fanga ɲini mun kɔnɔ la mugu cita la bɔnɛ tɛ kɛ mɔgɔw tɛ bɔnɛ mun na ni la mun na o de y'a fura ɲuman ye n'o tɛ o tɛ ban la ni fanga bɛ dafiri dɔrɔn n'a ɲɛna minnu y'a ɲɛna olu b'u ka kuma fɔ a la a ma ɲɛ mun n'a ma ɲɛ fɛnɛ minnu y'a dabɔ olu kɔnɔ olu bɛ jabolize don k'olu kɛ diɲɛ mɔgɔna
7: Omar Berte Tony an ye an bi kuma di Basiru Turema ka bɔ Senegal a bɛ cogo di Basiru eko ni ko ima balele ra itu sigile mo nai
12: ko ngwane wati ba on sigile ni kuma anda na abiga domine na kwa odo anda ko nuru nyana uka bol ngwe ngono ya ya dungo do on sigile ni kuma achana ni nombre bia amen ne ko binyo na kunyo ne bula angu ndine bwa kwa an me mo ngwe fu ya kwa ni wa bol ne ko jama sa be ne de ga bol ne ko na na election na president e faire sigile be atiga barla odo kanwa sino an vle na on for la on nyana wala ta fa ta na tuni itara malla ita ta bo ka mo shi ni fa nu mbolo pa anga bo ngana kwa ya ne fe ni ngai tele mu na tro e kenda nda jabi ka ba yo jabi e wa ko ne ku na linina mala famia wa anga bonne wana o de na hakila ko anga bonne anga bonne na ko pio pio
7: ka anga bonne kata beje fangara ka kala to la
12: wala beje fangana ko la nyi ni kana nyona ko wati ba on si meni ni ama balona wa ane ma kwa mun na on duru de me so ade tele fangara de fe anyo fu ya me ande tele fangara de fe ale nu ndanye na anya nu ba an du fe am fe ko na beje fangara de am be kata de sho na ni mi muzigira ko ka mara e demokrati fo na bana
7: o famia
12: anga hakila de ko awo
7: ini cha waklina na Omar Berte ni aklina fora kacha ya lame bako fe chama nko tu sigileno na ye ba uko ni ye Niger jati mene ni surasu damanti nyogona surasu ni bambakachu debi nyogona mwamuru tile on walima oni jatika wale kulu debi nyogona abinafo keren keren niyara sayela jamana sabanu chema Burkina Faso Mali Niger Niger tab lakanda basiki balia fana bini adamana kwe ako visika famu ya chukudi
10: ça fait ni ngal kala ga ni ngal ko dala ay kuma mu fo folo de ko di kuma en fura ere me on basa fanga ta ni fle jamana sa wa en mono e sura su ye fanga ta jagwala ku sigi parti politiku be tira sa nga fo dans tout cas fanga lo ko ni be no kutu kutu e o ko ni be no fo ni dom ere ere ja dom na donc ni fanga mo ye fanga ta o to la ki sigi o to la be bi sigi na ka fo ni bitè chine no wal machine ngene do donc ici le ere no ulu ire sigile no naika fo dono la bamagati do wili dono kana foko fo o fene kana fangata barsa a bandunta fangala donc famu weni foreign instabilité no ya dron o kaboni kono la jamana sabo no ka boni koko no kono la dron ga sigi kana beje fanga kono la fanga ka nyine here kono la muchi ni fante ke muna e ni akanye ni ngali kono la muye ka foko instabilité be jamana sabo no kono la kosebe kosebe instabilité bilibili de Afrique qu'on a là. Afrique, il est tout le monde qu'on a là. Il y a Afrique instabilité politique de Katchan et non. Fanga Yelema Katchan et non. Fanga d'Afrique Katchan et non. Mais il y a une fois, Afrique de l'Ouest, on est à Katchana, Bella Genie. Afrique de l'Ouest, Fanga définit démocratie dans la 90-91, Kana Nina là. Afrique de l'Ouest fanga d'Afrique mu hake mu soro mu ke jamana fan Afrique jamana to fan shimo ni monake ni fan to en be fara no kan donc ni ulu fene jati ne fene ibna ka fo jamana mu ka fanga d'Afrique a fon tiara kosebe kosebe kosebe Burkina
7: Faso
10: Burkina de ta tiara kosebe kosebe kosebe ani kama soro Niger fene jama kara ye no Burkina de ta tiara kosebe kosebe voilà
7: ini che adama kulibali ala soro ka
13: kan
7: ka dama ya bi chogo di ndi pa fa lo ma ke fo ka ta me debul bela
13: de l'info na gajuma yi kosova ni nyoronche e fa na balira ni aja de mine ka fle ni muso soro se fe la dron ni di ngo da la muso le be a le ka bena ta di wa ambe na mi fo aye si jama na de u ya be ka mi fo anye man ne be ke la ne ni na fo che te kwa parce que je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis
7: très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très bien fait, je suis très chaya kachaya wania jati mnefana binkani chama lotara jati ke wale ke lofe ka oyoro segere ka sababu yake ko uranium tonino oyoro radugo jukoro na folo uranium bi oyoro ra yala ale ko ni fana jati ke wale binkani munu tara ko sra se kulunu nu segere ko to oyoro ra olokero ka murutili kundoewa
10: ewa speak malheureusement malheureusement nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que n ya don oro la kafoko gelea be Niger sodashu reni nyongo cheo na mwye kafoko kutara pangulushi pangulushi jiri oro la aeroport bazi mwye no kataka oro la nebolo umata iranyomu no feo iranyomu nite nafanya uye bio utara femu no feo wado nye bazi yene bazi principali ye sodashi sodashu kan uka mina chama dewe yoro la uwe kele pangulu yifene mwotise kafoko kiwe fanga d'Afrique kasoro pankulu kene minero pankulu jiyoro tibulo uzo kukumuni fukata afri weke yoro damoro upe yono uvulu uro de jati mine foloku uro ni atiki sara kwa uro kontrole sisa ama apsika dala kwa sisa tiyana la nye fanga mine sisa tunafulu jiyoro ni muye arajuni televizyon uye pankulu jiyoro ni pale donc uvulu uro de jati mine ni ya jati mine Niger fene kona la ukani kwen damnele ulu uro de ulu uro de sible
7: gavaranso
10: de sible kosebe kosebe no tumata iranyom kama iranyom weta kama iranyom te makonya wedu umana iran utara fanga nyine de kama ali kama tro conjonction de no bamalchi muno ke wali jugu kala no ibna fene ulu fene ka dingani tiara e aeroport la pangulu jigor kono kana yoro la ani fene ni basically ulu fene mata iranyom kama basi iranyom te makonya uyo ubata sisa no beta fere jonma ube bwona yoro jmela donc utese ka fere aboro tulu mo ubadon o de ye sorasiw ka bazi belebele ba ye n'u taara tiɲɛni ka yɔrɔ la u ye sorasiw nimayɔrɔ u ye sorasiw nimayɔrɔ ani jamana yɛrɛ nimayɔrɔ dɔ de atake donc forcement a impacti bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ n'a impacti bonyara kosɛbɛ o tun ka laɲini y'o de walasa a ka dɔn k'a fɔ u bɛ yen nɔ halisa u bɛ
7: se ka tiɲɛni ba don
10: jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc intérêt kun y'o dɔrɔn de ye n'o tɛ o ta kun tɛ minɛ ko iranian ko ye.
7: I ni ce Omar Berete e y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
10: Ayiwa ni ce aw ka baara la.
7: An bi taga ni aw ka hakilinaw ye hali bi nɛgɛjuru ti sɔn na ni lamɛnbagaw cɛ an bi taa Tamba Sénégal jamana na an sumana Danbaga te ka hakilina filɛ.
14: I tɛgɛ di Irisi ma, i tɛgɛ di Faransi ma, wa mɔgɔ si de tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ ka na i dɛmɛ k'i la jamana dilan ye. A kan ka dɔn bɛɛ lajɛlen kunkolo la farafinna sɔrɔdasiw la walima farafinna ɲɛmɔgɔ wɛrɛw la. U k'a dɔn ko mɔgɔ si de tɛna bɔ kɔfɛ ka n'a fɔ k'u bɛna basigi sabati u la jamana kan walima ka na u la jamana taaɲɛ fɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma a sen ta. Olu de kɔni bɛ se ka bila a sira kan ko tuma u bɛna dɛmɛbaga sɔrɔ ka u dɛmɛ k'a tɔ lase. Bari k'a fɔ k'u b'u jigi da mɔgɔ wɛrɛ de kan o de y'a kɛ jamana caaman be kɔfɛ farafina nin dɔrɔn de do min ye lakana sabatili ye wa k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ min ye ɲataga ye sɔrɔ kɔ la k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ anw tu yɛrɛ tɛ sen k'a ɲini ka foyi de dege hayi ni sɔrɔdasi kudeta banbali ni min bɛ sen na sisan hayi kun yɛrɛ t'a la sisan kudetaw yɛrɛ tɛ kɛ kun na a caaman ba be ye mayi saga nɔgɔ anw b'ana sɔrɔdasiw la jɔ dɔrɔn ko mugu ci cogo ani kɛlɛ kɛ cogo sɔrɔdasi in bɛ kalan ne wa mɔgɔ la makotɔ la.
7: An bi taga San Pedro Côte d'Ivoire jamana na ka kuma di Karim Sangare ma.
15: An sigilen ba ni ni nso n sigilen don ni welewele ma da ye anw ye nin de fɔ an fɛn o fɛn bɛ bi k'an bɛ k'a fɔ ko fangajaso ma ɲi janfa ma ɲi an kɛdu ye de y'o fɔ a kɔlɔlɔ de sinɔ an si tɛ fanga ɲini mun kan an tɛ politiki mɔgɔ ye mɛ ni y'a y'an ko k'a fɔ a ye nin bɔ a la nin ma ɲi o kun de ye min ma ɲi an k'i jɛ k'o fɔ tandi ma ɲi nin jamana saba in kɔni ni dugu gwɛla ka min to yen an b'a fɔ ko o ni sogoma sinɔ ni dugu gwɛla k'a sɔrɔma i t'a la an b'a fɔ tiɲɛ don i n'aw fo parsiki i nana o cogo de la i fana b'i ta o cogo de la a ma ban dɛ ti ban wala nin de kosɔn an ka jamana nunu a bɛɛ lajɛlen sigi farafina yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛ foyi tɛ ye ni kudeta kɔ minnu ye faransi jɔnw ye o jamanaw yiriwala o jamanaw avansela bɛn b'olu la olu basigila cɛ jamana o tɛ se ka suma dɛ k'anw ye cɛw ye k'anw ye cɛ jamana ye cɛ kɛlɛ de bɛ tan ni min sera min na o b'o kunu manje etre manje o de do a fɔra ko faransɛw nana ka na Patrice Talon sauver ko faransi y'o kɛ mɛ nin bɛ di.
7: Karim Sangare ka bɔ San Pedro a ka hakilina de bi dansigi bi ka kɛnɛra Musa Cham ni Sheikh Bamba Diop tun be nɛgɛ karafira aw ni ce aw ka tuma bɛ timinandiyara aw be se ka sigi kan lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR walima an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ kan an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: Aonikle, nege kanye tan flase la sisan, Guinée Bissau kanye kelembo akaka, nyame, au danse RFI manikan sans fait.
1: Zie kone.
0: Kle saba surasi doka murutili wale uko basiki segila kana nyame Nigero jamana kondala nga alisa dantekelu teka kotike kabo jamana u ani e jeklu yoro Algerika keleke pankuru nani yere sela kunu o nyame au vina famya soro o soni. Niger kerefe Algeri jamana kuntiki bafe fakali nyangilika la wale ya mgokan tasuma menekadi munuye nube wale ko piroman ni wakati labauna tasuma kasara kela sababu yeka mgo chama bwene unina jamana yinkono. Jien fan wɛrɛ fɛ dɔgɔkun damadɔ basigi kɔ mun ye nɔriyan kɔnɔ Etats-Unis ni Iran ye muguciliw daminɛ ko kura ɲɔgɔn kan mɔgɔ fila bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caman jogin. Au danse kokura ni akle sabaye Nigero surasi do kuye murutili wali do dabo o famba kuye forso special surasu diye dantegeli jonjo make moro jogilun ani moro fata o akiaka nga etgese la kada surasi murutili nono do kan mugutilu barka buena kojugu ali ni basiki segla kana dantegelu teka kotge la lesha adukure e kabini kele e jamana chama ani jaklu chama de ukambo
2: ko sebezi jamana donka hake la fasa kulu CRD anuye Conseil de résistance pour le renouveau démocratique. Aleko beja fanga doron de beseka dansigi faria wale ane basigi balia la Niger. Toinko sibiridon wale yuko teko gansanye kabe san chama jakuya fanga kololo de ira. Sorasi do bulo CRDA ko abanyini jamana den civilu. Sorasi u ane politiki moko fe. Kuka kumanyoga nyauta bala jamana yiru wakama abilabanka sisien akan. Ko Niger ka ben ni basigi sabatili teta feu beja fanga ko jamana saria Sumbao bunyali kwa fukata se jamana deon uluka yire ya bunyali fanama. Uko, Alliance des Democrates du Sahel alifana ye ula nyini kelendike. Ako, ko fanga, ko beje fanga signi jamana deoma, ko duron ibisika dan signi faria wale nunun bela jelena. Uko ziye, kulu nunun bela jelena fana ye uka sangafulike, moko fatule nunun sumogo uyoro.
0: Jamana do fana yu kambo?
2: Jamana do yu kambo, inafo irisi jamana, jamana inko kanko ministri ko karidu. Ko irisi kelebulo yere de ye Niger demen ka se ka dansigi mogo murutile nunu ka nganiala abada kan ka betanye halisa ni aka demen ye Niger yoro danteme wale ulu kelelila uko ayesi kulu fana kumana alekoni ye ni janfa wale inkon surasu fanfe kakila ka surasu fu munu fana kera sababu ye ka se ka ako o dansere la tukamina Algeri ko kanko serido fana ko kul ulu ye uka demen yira Niger la ni keleke pankuru nani nyokon dili ye jamana ima uka mogo murutile nunu ka wale ko kafara Ubeka, Nigeria jamana fana ye aka joronanko yira. Kwa kanko ministri so kumala selako ko Nigeria ani Niger. Kulu jelendo tarikula wa ko baden jamana udido kabi watijan. Okama kuwa lanyini ye ben ani lakana ye Niger.
0: Iniche ninyefoli nunu umbela jelena Nigero kerefe. Algeri e jamana kuntiki bafe fakali nyanglika lawalea brokan. Tasma menekadi minu ye nube weleko piroman. Ne watina latge muratuaro dobe Algeri jamana konon mibe saria. Tigila mgo balika afagali nyangili la walia nga sarata kamara kakeni tasuma kasara uchali jamana inkono jamana nyemgo bafe u latige muratuar ka wulika boye
3: aka wulika boye yani septem karotelita anilolu yasa fagali nyangili kaseka la walia tasuma menena ukan Abdelmaiki tebunye u langini nke kitiko ministri defe kunu lade kren kren endo senfe u lade yere sigira tasuma jugu urekan minubeka jate mine Algeri nuwati la baunla u la jamana nyemako moratoire ni nguli sariya kakanka tami malabaga gyankulu de fe katlaka sugandi wasabolona na sugandira Abdelmajid ko ni mohomi ngira tasuma menenko wula kiti yekun kepeu atila mo benafaga
0: la tganye marabouka feres ronion de ye tasuma jugu nyekoro jamana en konnala
3: o tasuma wi Algeri bla sanga bon kono kabini arabalon tamni ngawbe ka kyari fambe bololo sanfe u kono ibe tasuma wi kungo wala minu be ka la jugu ya fanyaw ni funteni u fe gati la ban la jumalo marabouko mohota ani flade ni toran ale tasuma kasara u senfe jamana nyema tunye tele saba sanga bonda sigi jama bora yere ka kyaya ka talike kasara to ka furuba suturali egamana ngem Abdelmajid tebunia kandi ko minu bonera ukasoula ani ukasoro feuna ko maraba obenu bolonyon la segi yani septembre karotelitan ani lolouzie
0: initi ni nyafoli nono o bela jelena libi egamana kan kalato beson ka laban ka laben san fla nata okono san tandru nyoko sama sama ko fanfla mono ko karlembe nyogona jamana kono olu labana ko bolno bla benka sebedo kan kunu ya saka jamake jamana ke kelinye jentomba unika sonaldo konala gine bisawu ni wakati jamana donka hakilnata kalata ka nyeshin saria suba kura talikoma jabu debeka makono okalata yere kala kunu kadidonela kalata so datulenko kalata kunyana bojakulu cne ko minu bola kataka kalata wake abise bidruni duruma kemesarala kasoro jatimne ni kelaw ni kuna fondi so ka fola ko jama bota dogala kusebe e jamana marado kono iko faba bisawo ye nyoromina RFI e yere la RFI ye kuma di kalata so nyamgo doma oloko jama dogay dogayen bese ka ke kuna foni soro baliadi ka cheya jamana don fe Musa Alukulu balika nyefolu
4: ni akli na yira kalata usimfe kunu jama bota hake utunte kele nye gine bisawo marabolu kono misalila ni jama bora yoro dawla iko bafata gabu ani oyo mausin sumayara kosobe jamana famwere ufe inafofaba yere bisawo yin kalata su nyemoko dawka siri ya ula anye uko chiendo kalata intemena basiki ni lakana kono nga ko jama mabo unjumena ni kalata su nyemoko imbo ujabi
5: gile ya krenkere ne maja temine ali ni kalata la usin sumayara kalata buon kono nebulo o dabora kunafoni dili jugu ya dela dow nana ka aw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛn na wele bilala u ma waasa ka kalata
4: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
6: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata sɛbɛn na bi duru ni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
4: gine bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yanu ka farakan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ azizi jalo fana b'o seere an
7: yemɔgɔw mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadon dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra a ɲɛma bisawo yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camacɛya fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
4: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunu kalata ko ɲɛnɛbɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se bi duru ni duru ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariya sunba kura ɲi tali ma yɛlɛmaba de bena don gine bisaw fanga cogoya la
0: kile kile akilina fo kalata in ko ka ɲɛsin sariya suba kurama radio so capital fm ɲɛmɔgɔ dɔ soleil morira se dɔ jagoya minɛna mɔgɔ dɔw fɛ minnu kun ɲɛdɔw datugulen do a kɛla sɔgɔmada in de la ni wagati a minɛ kun jɔnjɔn ma dɔ fɔlɔ nga u ka kumaso ka minɛli be segunda polisiso la ni wagati
8: RFI
0: jɛn fan wɛrɛ fɛ kalo kelen ɲɔgɔn basigi kɔ moyen norient kɔnɔ kɛlɛ wusula kokura la etats-unis ni iran cɛ kunu karidon wulafɛ jamana fila nunu ye mugujugu fili kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ fila bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caaman jogi etats-unis ka mugucili nunu sen fɛ iran ko etats-unis ye mugu pɛrɛn olu kan ile de larak k'olugu fana ye etats-unis ka dagaw gosi emira arab uni ani jordani jamanaw kɔnɔna la bi tu sise
9: moyen orient ka fola ko lu ye iran ka keleke mobili flati sabula ko lu be ka kurun bali ka teme hormuz ko jife donald trump ya sabe aka bololo trust social sans fe ko aka keleke ye iran gundo latinye pew aninka iran petrol labarali chekeda fana sabula ko iran ka gardien de la revolution be ka barabalu ke ko be na mugujugu don ye nga iran ye o kumaka o besoso ka kenyeni etats-unis ka ni binkani ye Iran fana ɲɛ tajuru sara breta ka etats-unis ka daga fila gosi jordani ani emirat arabs-unis bitɛnɛ emirat arabs-unis ye o wale sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira fana k'olu ye iran ka doron do kunbɛn u ka kɔgɔjiw sanfɛ ziye kalo kelen ɲɔgɔn basigi kɔ kɛlɛ dabɔla jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunu ka kɔn etats-unis tun bɛ ka iran ni a baarakɛ ɲɔgɔnw ɲangi sɔrɔ sira de fɛ iran fana ɲɛ sara don hormuz kɔgɔji tɛmɛni na tuma dɔw yɛrɛ la u be batɔw bali ka tɛmɛ yere o yɔrɔ la
0: Iniche ni ñafali nono on bela jelena Iran marabaw ya la sekolu ye etgeda kurundo kan miye tajibon detroit d'Hormuz kono oko chakeda mika baro nyashilendo ka kokoji sanuya oblala katra yeno teliala oniche on amelila nono reko on bloka la se oma awkana ta rosi sangatan dala nge kanye tan flakan mande jamono konala maimuna sanugo ama fiki danse
8: mziya chokodi
0: munde be dakuna
8: ok makele no amita ganije
0: taganae
8: c'est sans ça
10: kuma be awbulu
11: mai sanugo
8: teri la me bro mbaji ya kafoko basi fositi aura au sigironi au chikayorora ni wagatina ani ni sondia lebi au la soro kokura ni ndoka kunkura ina ambi anga babu foloni niger jamanai au danse au kakeneka Nyafo ye chuga mina tlesaba Niger surasi kuludoka murutili kwa kumo bika chaya akoka mjakulu chama aleni jamana chama yo kambo kuka lagusi wali makuka demegira Niger jamanana ni wakati ina mrabako kafora basi gisingi nakana jamana kono wa oko kabisibiri osira kakuta otigema kasesoro surasi murutili unka mugu ufanga ya ratu buwena kusabe sibiri don general Chani koromadon surasu ani surasi muruti lonche pankuru jigiso ali njamana ngema ya so yoro flaudira kasarato ake tikitiki madi folo marabaga ufe ni wakatina nga surasi mne linke meyirika koni jira la Niger marabaga ufe furuba jabana nisoka yala awe ni nko imbebla mnanjuma nkono negajuru slafle nye plus 221-76-644-12-79 awe ngini ngale munu tengu anabi obina jabi lakanda dom baga Omar Bertife Cabo Franci Nyiningali ukurambi foloni Ibrahima Fadiga yeka nyiningali yeka bo mali jamana na nyani anganga moko welele bismillah
12: Kanya yeko kera gerale yeko isi nilonde nana kana wa generali chani kafanga nyiningali do otumana u abedaka wali jamana doye aka sendo jamana wera sodasu ni nyokonje kari nyokona lawa nye sariyo bi jeno yewa kerengele mandasonsu ni sariyo bi mundi kupa ula ane jamana wera fene nana kafoko abina jamana dendo minu ni ulu kumafeka kudetake paske kwe maba oni jamana wera nana kabina ulu deme yala mundi bi seka fo ula yala ni kwe nata ni sababu ye mi mseka kwe ndala sawa sabu chanika fangami mbengi wa jamana donga kalata sariya fagate asigirani marfa de
8: nintuye Ibrahima Fadiga kanyinigalie Omar Berte ni yantuma
13: ama awere ni nyamwa mra msonuko
8: nko ni basitira iniche ya ngayi wele jabi adjera nye Ibrahima Fadiga kanyinigalie anyaye bene fanga dafri la nyini wale senfe sedeo ka surasi ulo tu latagara yasa kata akulasa Niger kosta ina Rusi jamana ya rele boraka dantikelike kafo kwa kasurasu leye demedi yasa akoka seka tatigema saria kodi akura
13: aiwa nyingali nkona la ina yofe nyingali fukuru fladi wa konda langa mesika jave mundi ala sa fe diyere sharia konda la na wufamu mako droit international owe jamana ukon kafo uku siendo jamana wewe ukumula ukore muye ko adaganite jamana fe ekidado jamana wewe ukumula ni bat ati nye serala apomu mwako affaire intérieure non ingérence dans les affaires intérieures des états nga o kukumu korote kafoko jamana ote barake nyongofe jamana ote barake nyongofe flana fene mwye jamana ote nyongoche barala adanganite stukushila jamana oreka sorrasi uka bo aka jamana kono kataka dankarike jamana ore kona la a jamana di uka walma aka sorrasi uka apomu mako agresyon sape jamana ore sorrasi uka buka dugula kata kata bin sorrasi uka dugu jamana ore la oe agresyon donc ufene koni no jien sharia kona la folo mwye non ingerant dans les affaires intérieures des pays ou kore mwye shimangi siendo jamana chika para la o akafam ya fene sira do kona la jamana ware bese ki idaru jamana ware kongola nou ube ou avec quel charia qu'on a la fenêtre. Ça fait, la Célimou qui est follow là, Célimou qui est follow là, Bénin Nigerta. Bénin Nigerta, au béke, organisation internationale, les cocmous qu'on a là, ça fait, j'ai mon obé, j'ai naka, j'ai couru sigi 5 ans, ou j'ai couru qu'on a là, j'ai mon obé, d'arana, et qu'a fallu couillon sur, il sait qu'il t'a donc mola. Il sait qu'il t'a donc mola. Donc, au cocmous qu'on a là, ni couille, j'ai mon adosoro, ou j'ai mon a, ni mon go, mounou de fangala, ou c'est qu'un guide, j'ai mon a, ou j'ai couru qu'on a là, qu'a fallu, ayaouda, donc, a couina, a can de meka ferren, peut-être sera là. Donc, au croyé, jamana bɛ se k'u sen don non-ingérence des affaires intérieures ni limite b'a la dan b'a la a t'i y'a fɔ ko limite foyi t'a la ko jamana tɛ k'u sen don foyi si la jamana wɛrɛ kungo kɔnɔna la limite b'a la mun ye ka sɔrasiw bɔ jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ sɔrasiw ka bɔ a ka jamana kɔnɔna la ka taga dankari kɛ jamana wɛrɛ ka sɔrasiw kɔnɔna la mun b'a fɔ o ma ko intervention militaire jamana wɛrɛ kɔnɔna la o fɛnɛ sira fila de b'o la a bɛ se ka kɛ o kɔnnen no dɛ nka jamana bɛ sirasiw bɛ se ka kɛ fɛnɛ limiti b'a la o kɔrɔ ye mun ye ni jamana bɛ jɛkulu kɔnɔna la i n'a fɔ a ye misali mun ta CEDEAO ta kan togo mun na fɛn na Benin CEDEAO ka sariyaw kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko ni dankari kɛra CEDEAO jamana dɔ kan CEDEAO sɔrasiw bɛ se ka taga o jamana dɛmɛ ko o dankari b'o kan donc n'a kɛra o hukumu kɔnɔna la a kɔnnen tɛ tuguni a bɛ kɛ sariya kɔnɔna la filanan ye mun ye jamana minnu bɛ jamana lamara jamana marabagaw hali n'i y'a sɔrɔ a ma kɛ jɛkulu kɔnɔna la minnu bɛ ka jamana mara ni olu ye weleli kɛ ka jamana wɛrɛ wele k'a fɔ na n dɛmɛ kungo dɔ bɛ n da la n dɛsɛlen bɛ ka n yɛrɛ n se ka na n dɛmɛ n ka sɔrasiw bila ka na ka na n bɔ bolo la i n'a fɔ mun kɛlen filɛ nin ye sisan nɔ Niger mɔgɔ minnu bɛ fanga la hali kama sɔrɔ u ma na ni kalafili m'o la na fanga la n'a kɔni yera k'a fɔ olu de ye jamana kɔnɔna olu de jamana marabagaw ye bi u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka na o tigi ka na n'a ka sɔrasiw ye ka nu dɛmɛ ka banbagaci nunu kɛlɛ nga o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'a kɛra ko sariya kɔnɔna la a kɛra sariya kɔnɔna la ko o fɛnɛ ko fɛnɛ bɛnnen don jamanadenw ma walima sɔrasiw yɛrɛ ma k'a fɔ ko a kɔni kɛra sariya kɔnɔna la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka kiritike a bɛ se ka kiritike politikeman dɛ ma a kɔni kɛra sariya kɔnɔna la
8: ɲamaya lɔn ibrahima fadiga bena faamuyali sɔrɔ yɔrɔ ra to ni an ye amadala bashiru nalen no ni a ka bɔrɔ ye a be cogo di cɛn bɔrɔ
14: ne ba i folen lo fo ka bɔrɔ fa ye ni baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nka bɔrɔ da firilen lo bi dɛ
8: ayi mun na
14: an bena a da firi ka to ye ka dan ɲiningali ma
8: teliya la
14: wala ɔn an ye n be fɛ ka min faamu an be to ka a mɛ an ka jamana kɔnɔ bibi na mɔgɔ caaman be to k'a fɔ waati dɔwra ko ni farafina ko ni parɛnw yɛrɛ tɛ fanga tɛ ko farafina tɛ yiriwa ne kun be ɲiningali kɛ o kama lo hali bele ma dɔw be ka o jala gɛlɛya ka to ka ɲasi fanga ma ka taa fɔ ko be fanga paro i n'a fɔ misaliya min kɛra Niger nin cogoya ra wa o ye ɲiningali fɔlɔ ye ɲiningali filanan fana an be to k'a ye tuguni ni minnu t'a yeresira o b'a fɔ ko wala ko nin do bena fanga jamana bɔ nɔgɔra mɛ ni min t'a esuwera bolo o b'a fɔ ko o ye faso cibaga le ko nin tun benana jamana ɲagami le i n'a fɔ marabaw yɛrɛ fana be to k'a fɔ cogo min na an ko juman de ye tiɲɛ nin yɛrɛ ra an be fɛ k'o jaabi de faamu
8: oma berte
13: non madame sanogo ɲiningali kɛlɛ ka ɲiningali kɔnɔna la jaabi yɛrɛ b'a kɔnɔ barisa bɛɛ n'i ka tiɲɛ don ni fanga dafiri kɔni be kɛ minnu ye fanga dafiri olu n'u ka hakilina don minnu fɛnɛ ka fanga dafirila olu ka hakilina don ni mun kɛlen filɛ nin ye Niger kɔnɔna la n'i y'a sɔrɔ a koo kun ye ɲɛ sɔrɔ olu fɛnɛ kun bɛ na ni kuma wɛrɛ ye kan'u ka fanga dafiri ka na justifie donc munnu y'a firi olu nana ni kan wɛrɛ olu nana n'o kan kelen do ka na a justifie mais komi a ma ɲɛ nunu bolo sisan nɔ o be n'olu jabolise k'olu kɛ diɲɛ mɔgɔ nasugu bɛɛ de o tɛ jamana fɛ o tɛ jamana marabagaw fɛ o la mis o kɔrɔ ye mun de ye fɔ jamana nunu kɔnɔla la bɛɛ jɛ fanga de ka sɛngi ka na mɔgɔw ka fanga ɲini sariya kɔnɔna la mɔgɔw ka fanga ɲini mun kɔnɔ la mugu cita la bɔnɛ tɛ kɛ mɔgɔw tɛ bɔnɛ mun na ni la mun na o de y'a fura ɲuman ye n'o tɛ ote bala ni fanga be dafiri dron na nyana munu ya nyana urubu ka kuma fala ama nya munu ama nya fene munu ya dabo uluko no urube ke uluwe chabolize do kuleke nya mona so
8: Omar Berthe Tony anye ambi kuma di Basirou Touré Makabo Senegal abi chogri Basirou
15: I'm going to go to the house. Itara malla ita ta bo ka moshi ni fa nu mbolo pa an a bolo ngana kwa ya ne fe ni ngai tele mu ngai na so e kenda nda jabi ka ba yo jabi e wa ko ne ku dalini na mala fa mi awa an a bolo ngana o de na ha gilla e kwa an a bolo ngana ko na pio pio
8: ka kata beje fangara ka kala to la
15: wala beje fangana ko la nyi ni kana nyona ko wati ba on si meni ni ama balona wa ane ma kwa munna an duru demeso a de telefon ala defe an yo fu ya mi an de telefon ala defe ale ma ale nun danye na anya nun bra an du fe am fe ko ne beje fanga de am bra ta de shona ni mi zigira o ko amara e demokrati fona bana
8: o famia
15: no akilla de kwa awo
8: ini che
15: ama beje de fu awa
8: ini che aklina na Omar Berthe ni aklina fora ka chaya la me ba ko fe chama ko tu sigile no nae ba ko ni Niger jati mene ni surasu damanti nyona surasu ni bambagachu de binyona mo murutilo walima oni jatika wale kulu de binyona abina fo keren keren niara sael jamana saban chama Burkina Faso Mali Niger Niger tab la kanda basiki balia fana bini adamana koi ako bi se ka fam ya chudi
13: ça fait ni ngal kala ka ni ngal kona la ay kuma mu fo folo de ko di kuma in fura ere me on basa fanga ta ni fle jamana sa wa ngono sura su ye fanga ta jagwala ku sigi parti politiku be tira sa nga fo dans tout ka fanga lo ko ni be no kutu kutu o ko ni be no fo ni dom ere ere ja dom na donc ni fanga mo ye fanga ta o to la ki sigi o to la be bi sigi na ka fo ni bitè chine no wal machine ngene do donc ici le ere no ulu ire sigile no naika fo dono la bamagati do wili dono kana foko fo o fene kana fangata barsa a bandunta fangala donc famu weni foreign instabilité no kaya dron o kaboni kono la jamana sabo no kaboni koko no kono la dron ga sigi kana beje fanga kono la fanga ka nyine here kono la mugu chini fante ke muna e ni akanye ni ngali kono la muye ka foko instabilité be jamana sabo no kono la kosebe kosebe instabilité bilibili de Afrique qu'on a là. Afrique, il est tout le monde qu'on a là. Il y a Afrique instabilité politique de Katchan et non. Fanga Yelema Katchan et non. Fanga d'Afrique Katchan et non. Mais il y a une fois, Afrique de l'Ouest, on est à Katchana, Bella Djenye. Afrique de l'Ouest, Fanga définit démocratie dans la 90-91, Kanan, Nina. Afrique de l'Ouest fanga d'Afrique mou hakay mou soro mou ke jamana fan Afrique jamana to fan shimon monake
8: ni
13: fan to en best para no kan donc ni ou fene jatim ne fene ibna ka fo jamana mou ka fanga d'Afrique a fan tiara kosebe wo Burkina
8: Faso
13: Burkina de ta tiara kosebe ali kama soro ni jere fene jama kara
8: ye non
13: Burkina de ta tiara kosebe voilà
8: ini che adama klibali ala soro ka
16: I'm going to go to the house. Parce que je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très
8: heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. chaya kachaya wania jati mine fana binkani chama lotara jati ke wale ke lofe ka oyoro segere ka sababu ya ke ko uranium tonino oyoro ra dugu jukoro na folo uranium bi oyoro ra yala ale ko ni fana jati ke wale binkani munu tara ko sra se kulu nunu segere ko to oyoro ra olokero ka murutili kundo ewa
13: ewa speak malheureusement,
8: Ewele nchao kabarala. Ami tagani au kaaklina oye alibi naga juruti sona ni lame bagoche. Ami ta tamba Senegal jamana na ansuma na dambagate ka aklina mfle.
17: Itege di risi ma itege di fransi ma wa mwgo si de tisen kabo jamana were kana ite il deme ki la jamana dilaye. A bekanka don bela jelen kungolo la farafina sordasi ula walma farafina nyamogo were ula. Uka don ko mwgo si de tena bokofe kana fokube na basigi sabati ula jamana kan walma kana ula jamana tanyafe. Kasoro wolu yere ma asenta. Wolu de koni bisen kabila asirakan ko tumo bena deme baka soro ka udeme ka tola se. Bari ka fokubu jigida mwgo. Wode ya ke jamana cha mambe kofe farafina ni ndronde do miye lakana sabatiliwa kutisenka tanyafe ni wali jamana te miye nyatakae sorokola kutisenka tanyafe ni wali jamana te e antu yere tisenka njini nka fuide dege hai ni insorda si kudeta bambali ni mimbe sena sa hai kumuyere tala sisa kudeta uyere teke kuna acha mambabe maisa kanoko ambana sorda si ula jodron kumugu chichogo ani keleke chogo me sorasi mbe kalanewa mgolola makotola
8: ami taka San Pedro kwa divwa jamana na kakumadi Karim Sangarima
18: ansigilima nini nzonsigilendo ni wole wole madai au yendefo au feo fembebi kambe kafoko fangajaso mai janfa mai anke du de ofo akololo de sino anchite fanye ni mbunga ante politiki moyi mini yaya anko kafo aye ni mbwala ni mai okun le mi mai anki de kofo tandi mai ni jamana sabayin ko ni ni dugugbela kaminto yi an ba foko oni sokoma sino ni dugugbela kasroma itala an ba fo chado ina ufu asiki ina na uchugo de la ifana bita uchugo de la ama bande ti ban ala ndi koso anka jamana nunu abela jenen siki farafina ere tse kata anye fo ite ni kudetako munu nye frazi jon ye ou jamana ujiri wala ou jamana u avanse la bembo lula olu basiki la che jamana utize kasuma de kan yi chewi kan yi che jamana chekele de beta ni min sira min obo kunu manje etre manje o de do a fora ko frase onana kana Patrice Talon sauvé ko Francis oké mais ni mbedi
8: Karim Sangare kabo San Pedro akaklina de bi dansiki bika kenera Musa Cham ni Cheikh Bamba Diop Toubé nega karafira awni ci awkatuma beti minandi raw besega sigi kalame anga bololo sanfe matumi RFI tomi FR wal manga bololo kuma yoro bekan amenyo gonsoro sini babu wereka yanoche amba fo kawye janto oyerera

0: jibia sisan ka mɔnɛ bɔ fɛrɛ tigɛ walasa farafindenw ka danbe ka segin u ma a b'a sɛbɛn k'a fɔ sɛbɛn ɲi sɛbɛnbaga ɛkspɛriw ka laɲini ye ka se ka fɛɛrɛw fana de tigɛ ka se ka kilennenbaliya ale ni ka se ka kilennenbaliya o kɛlɛ togoya min na CRD ka sɛbɛn ɲi ye bɛnkan fana ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jɔnya walew olu kɛlɛ ka kɔn CRD ka ni latigɛ ɲɛ o ni fana ye latigɛ dɔ ta marisi kalo tɛmɛnen min na a b'a fɔ ko jɔnya walew be jate i n'a fɔ ɲagata walew ka ɲɛsin adamadenya ma nga o waati États-Unis ani farajɛla jamana dɔw olu fana kun ye u ka ban yira sisan sa madam Pela Boker Wilson ko k'a sigilen don n'a ye ko États-Unis ani o jamana nunu k'olu bena sɔn CRD ka laɲini ma muso yi ko ko CRD ka sɛbɛn yi be jamanaw wajibiya ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de tigɛ siya woloma ani jɔnya walew kɛlɛli kama sariya ta fanfɛ binto
1: opération de Sangai Jekulu Kalajere Barabe Dabo Bitenendo Bishket Kyrgyzstan Fabala Lanini ye ku yanga sinsi dinya kono atuma mina urub jamana ubeka nyeta khasoro unye maimuna sanugo jamana do maraba khaw sela lajere nyen kene kan kaban
2: awo bintu risi jamana nyema Vladimir Putin shinta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan ka fara edne Pakistan ministri nyema ukan olu sera Bishket Kyrgyzstan Fabara tile fana kɔnɔ jɛkulu nunu tɔnden tan bina hakili jagabɔ kɛ o ka gwɛlɛyaw kan lakanda sɔrɔ ani politiki sira fɛ o min yɛrɛ tun kɛra tɔn ye sigikun fɔlɔ ye kabi san 2021 ɲinaka laɲini fɔlɔ ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa k'o ni kɔkan jamanaw ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin ka tɛmɛ erɔpe jamanaw kan tuma min na jɛkulu ɲi yɛrɛ tɔnden dɔw be gwɛlɛyara misalira rusi ni ukraine be kɛlɛra kabi san 2022 iran fana ni États-Unis karilen no ɲɔgɔn na ni wagati na fan wɛrɛ fɛ chine ni ende fana be mankanw na ni États-Unis ye jagoko sira fɛ Donald Trump ka taxe kuraw babu kan bi rusi jamana ɲɛma y'a ni chine jamana ka jɛɲɔgɔnya mankutu kɛ a ko misali ɲuman do wa y'a fara kan ko bin'o ka baaraɲɔgɔnya kologuliya fana fan caaman fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara hakili duman dilanne bintu
1: ini cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanago farafina jamana fila yɛrɛ egypte ni togo de welelen don o lajɛrɛ a kɛnɛ ɲi kan o be dan sigi an ka kunnafonidi kelen ɲi fan fɔlɔ la a fan filana o be ɲɛ kana dɔni shɛk banba job de tɛgɛ benɛgɛjuru la aw kan bɛn fan filana kɛnɛ kan sangata ani saba de dala nege kanyeta ani wulon blaka Dakar erifi kuma sokono
3: bintu sise
1: nata ula sani doni amena wa hakili na ula soro awye uluminu fobi kuma be au bulu keneka amisoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukai ngaini ni mbeche sigida nyeta kado
3: sigida nyeta
1: bi sigida ɲɛta betana ɲɛ lagini kɛrɛnkɛrɛnyala kankan mara la misiw ka bolocili mara baara dɔw be senna ye laɲini ye k'u kisi banasugu dɔ ma min be wele ko jɔfɔba jankɔrɔ epi peri pnomoni contagieuse bovine laɲini ye ka misiw lakana yaasa a nafa ka se sobokow kan lɔgɔfiɲɛw kɔnɔ o ko ye misitigi caaman nisɔndiya hali ni gwɛlɛya dɔw be boloci baarakɛla ninuw kan mamadi ka b'a ka laseli don ka bɔ kan kan
4: misi dandala dunla kan ka molu la misili pice ko sali di se ka ma tan ka jɔfɔba ma bawo san o san ale le kɛla sabudi ka mɔgɔ siaman bɔnɔ ali la misili rɔ ni lajinɛ maraba jɛkulu ra nam ka basiw waa kɛmɛ wɔrɔn la ni bi naani bila jamana kɔnɔden sa worɔ ko sa misiti labɛn di se ka ma tan ka jɔfɔba ma ni alibirawo tu te damina usumani beretele wo kundi
5: ni misili pikera ali di ma tan ka jankoro wo ma ni san kelen mumɛ kɛ jankoro wo tali minala tan ke o y'ali fadi kɔrɔ mikrɔbu mɛn kɛra sabudi ka jankoro wo bila la o di ma tan ka
4: alu labɛn tu te ni ne kɛla sabudi ka dudennamolu lasɔrɔ matarafa n'a yɛrɛ di se kɛla sabudi ka baloko fana na nɔya jamana kɔnɔden nin bolo
5: bi an lala le ko ka damuni nina sɔnɔya jamana kɔnɔ sobow sɔrɔn di nɔya ni sobow sɔrɔ nɔyara men fana ye biyanbila la la biyan di kɛndɛya ali di nanfolo sɔrɔ ali labiyan dɔ o di kɛ sabu di biyanbila la di ma tanka fantanya ma ali labiyan tiɲɛ ma.
4: biyanti le rɛsi wani tun tɛ nin na kosɛbɛ bawo hali k'a lɔn a ye tɔɔrɔya mɛnna sela ali labiyan ma mori jubate.
6: k'a yira k'a fɔ amara sawa amara ɲaale basi bɔ tubabu la ka lase yan ka ban ka ta kɔnɔ akiri kalan na han an kelenkelenna fabra an na sol kelenkelenna kɔnɔ ko k'an na nisi lupike vraiment an ra sawaw la amara ɲaale donc an baden bɛɛ ye nisi labɔ k'a di alu ma ka gouvɛrnɛman lase lankɛnɛmaya. Nisi b'a vaccine a la kɛnɛya le ye tola a ma parce que jankaro b'a na i kɔtɔ min bɔla ka nisi danda o ka bon a kunbɛn basi sira de vétérinaire b'a lɔ i lakɔrɔ nisi fɛnfɛn b'a k'i bolo ye y'a bɛɛ labɔ ka le vaccine a da ma gwɛlɛ w'a fila kɛmɛ lolu o di sɔrɔ dakun bɛrɔ jankaro kunbɛn nisi la.
4: biyan tu tɛla mɛn ni ale wulila le ko a dudennin kelen kelenna bɛɛ la kɔni a labaara nin dɔn. Ali mantro sorona kosebe lansine sise
7: jusqu'à présent adune no alma vaccination tono lo hante munu flo kwa donc i bay mine ka kala ngina kanena la dilal al kan kwa kala wurmina la ka wukele ya masrona jirollo non sol ma ida e sise ay ti tom simna la ide na ida fal nye kayina kam si vaccine de obligatoire la ka ka wi forci ka ko beke e braba vaccine dile la dem si peke dama e basi joro doro fana ida i kam e fana ko al brache kay wotol la chenero alu don tale mi sire te si kala mi si lu ka e ma mi si lu poi poi donc ni mal ma diale fana kay sensibiliser fana ka ti son ka mi sil vacciner
4: ni bien marala dul no maka tu tenin tono lona wul koni alu don wul ka munan fanno ba wati ni temini do fo jankaru ni dona alla sokono no kasra wara da kusebe burama konde
8: ifi men sana milion gele milion la milion so ha milion tan na fro wa fla kemelo lu ko e ike kay la mi si bo u barako do ka do wuru ko ma sege wala kare ma mi si tono lona ni ka tono lona al na fro kwa barala dubere la men ta kre i wala mutub ne ko kana mi sigele mbara i wa bil lu ba fe wa fla kemelo lu konte na to do ku yoke na fro ku ma si wala ka be u gele ya ma aka gele
4: ay banan ko tun ka ma wuli libla mra ba ja kuluma ko sa al dise ka al madame mi si jankaro be defana ma ni al ya folo ma ko sarbon nu ya kan ka be wula aluka hambi
8: sarbo ko ka ma di wala anyi ma gwe na jehova la kula yanga kam ma bending sarbola kola parce que différenti mais jehova ni sarbola jehova ba misimina idi sika me ko da yi bola ida te ko ko buse ta ngor kana a san idi do sarado bo sarbota ila misimen nu ko ne mbari to ari wo kunye kwa la ne dumo ko ati siwu la kana ibo wa buso na ma sike ni ma wo do flabla ida ka ba flabla ko idi akum na fam me bla se ila misibira la fara ali bo ta ko do buse le mamdu ko na kamra do ya amba madime wol la men ma nyaw le woni
4: momen do do ni bian jankarul dandala ali mawuli libla la biana marala bema kunu momo sikara ko jankaru ni ila wore kono ye mawuli libla aluma ko sa jankaru ndi kele fiu ka bola jine kono bawo alla foli dom ko jankaru ndoni le jine kono kabini san wa kelen keme kono no bisaban woro lila no sambi kono no yinyi nangi
1: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu do tɔmɔ o filɛ
9: i tɛgɛ di risi ma i tɛgɛ di faransi ma wa mɔgɔ si de tɛ sen ka bɔ jamana wɛrɛ ka na i dɛmɛ k'i la jamana dilan ye min ye lakana sabatili ye wa k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ min ye ɲataga ye sɔrɔ kɔ la k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ anw yɛrɛ tɛ sen k'a ɲini ka foyi de dege hayi ni sɔrɔdasi kudeta banbali ni min bɛ sen na sisan hayi kun yɛrɛ t'a la sisan kudetaw yɛrɛ tɛ kɛ kun na a camanba bɛ ye mayi saga nɔgɔ anw b'an na sɔrɔdasiw la jɔ dɔrɔn ko mugu ci cogo ani kele kechugo
10: k'a fɔ ko bɛn bɛ Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn tɛ o kɔni kuma tɛ bɛn tɛ mais kɛrɛnkɛrɛn hari AEC yɛrɛ kɔnɔ bon da bɛn min bɛ yen o ye da la bɛn de ye dɔrɔn an bɛ ye fɛn kelen k'an jugu ye an k'o kɛlɛ o bɛn kɔni o bɛn mais ani réalité nin de y'an ka objectif ye ni u ka ko kɛcogo jateminɛ i yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni pɛrɛ k'a fɔ ko o bɛn tɛ n'a fɔra bi duniɲa mɔgɔw bɛ politiki ko gɛrɛw de la ani ɲatagaw politiki baaraw n'a fɔra k'a ni marifa ta de bɛ ɲɔgɔn ma harisa ne kɔni kelen bolo don nin fana tun ka reussi dɔrɔn
11: e ta kɔni ye kamanagan de ye k'a sabu kɛ mun ye ke an b'a yira farafina bi taara taga bolo min kan cana ni bi mɔgɔnɔfin dabaliya ban kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nizɛri bi gɛlɛyaba kɔnɔ k'a sabu kɛ fanga dafiri ye u yɛrɛ ka peresidan yɛrɛ bi bolora a ma se ka bila fɔlɔ n'a fɔra u koo be senna hali bi u b'a fɛ ka fanga dafiri wɛrɛ kɛ tuguni cana ni bi mɔgɔ dabaliya ban an t'a dɔn o jigi la min fɛn min kan ni u b'ara ka taga ni ni taga bolo nin ye tuma caaman ni koo kɛra ten jamana ɲɛmɔgɔ be bɔ k'a bolo ɲasi jamana dɔ ma k'a fɔ ko o de bɛ ko nin ko in kɔfɛ
1: Sisan an bena kɛnɛɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye o ye tali kɛ kalan dabɔli labɛn cogo de kan kalandenw kalanfaw ani denmansaw yɔrɔ la jɛnɛba baro ka sanga tan jɛmukan kɔrɔlen don an be segi o min ma aw ka dɔn ko shɛf banba jub de tɛgɛ tun bɛ negejuru la aw kan bɛ ni ala ma basi kɛ sini ni wagati kelenw na aw ni cɛ kosɛbɛ aw ka kulomajɔ la aw to sɔgɔlen erife manden kan na
12: aw bena jemuka mun lamɛn kɔrɔlen do
1: kalanso sira kan
12: jɛnɛba baro
1: n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ye nin waati la an ka bi jɛmukan bi kuma kalanwuli labɛn de kan an ka mande jamanaw kɔnɔ kalanden dɔw ye kalan daminɛ ka ban ka dɔw b'o labɛnna de ka segin kalansow kɔnɔ o labɛn yɛrɛ bi kɛra cogo di kalandenw kalanfaw ani denmasaw yɛrɛ yɔrɔ la ni jɛmukan ɲi kɔnɔ a bena kalanfa ani kalanso ɲɛma dɔ lamɛn nka yan'o cɛ an bena denmasaw lamɛn kɛnɛ da kun na aw bisimila ko kura n y'a fɔ aw ye sisan denmasa dɔw kumana kalanwuli labɛn kan o yɛrɛ ka du kɔnɔ an'u ka sigida la u ye o hakilina minw ci an ka bɔlɔlɔsira whatsapp kan o filɛ ni ye
13: musa baro kumakan lo ka bɔ burkina faso anw fɛ ya ka ta kalanden misɛnw ka taa se kumabaw ma bɛɛ be boli ka yala la tɔgɔsɛbɛw be sen na a ma ban fɔlɔ a be ye fɔɔ kana se ɔktɔburukalo tile bi saba ani kelen ma ani denmisɛnw ka gafe o ka ɲi ka baara kɛ ni gafe min ye o san gwanen be ani tɔgɔsɛbɛ ko pilasiw tɛ sɔrɔla o gwɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔ i fana bɛ sɛgɛsɛgɛri kɛ ka filɛ n den a ko ko ale pasera salo tiɲa lo wa i bɛ too ka kalanso la ka taa sɛgɛsɛgɛri kɛ wayi a pasera tiɲa lo a ka ɲi ka taa yan fɛ o ko le gwanen be
1: nin tun ye musa baro kumakan ye ka bɔ burkina faso an ka ɲininkali fɔlɔ o b'i lase kalanso ɲɛma adama ba de ma ka bɔ senegal jamana la a b'an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la i ni an tuma adama ba
14: ni fɔ k'i waleɲuman dɔ
1: tɔgɔsɛbɛlu bi tagara cogo di aw ka kalanso kɔnɔ
14: tɔgɔsɛbɛlu a komasera yɔrɔw dɔw la o lise nunu wala donc olugu y'a komase dɔɔni dɔɔni mais anw minnu bɛ kɛ nunu lakalan anw ma komase fɔlɔ kuwa
1: musa baro yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko olu denmasaw yɛrɛ b'a ɲinina fana k'a lɔn n'a sɔrɔla n'u ka denw ka kalan bi taga ɲafɛ walima n'u bi segi kɔ yala denmasaw yɛrɛ kan ka kalan wuli de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔɔni o denw ka kalan bi taga ɲɛ walima n'u bi segi kɔ wa
14: ne ɲɛna a tardela dɔɔni kuwa parsek ni ekɔli be datugula de o b'a fɔ k'o ma ko bulletin donc n'o ye bulletin di ma o wagati de e bangebaga i ka ga ka na parsek ne yɛrɛ n bɛ ekɔliso min na ne tɛ bulletin di denmisɛni ma bangoba o bangoba i be na n'i nana i bena i ka den ka a ye min kɛ a ye avancemant nin kɛ problɛmu min y'a sɔrɔ ekɔli la n'a ɲa ka gɛlɛn n'a ɲa ma gɛlɛn bangeba be sigila an b'a ba ka bulletin ta k'a di bangeba ma aprɛs ka fɔ a ɲɛnɛ ni den be pase fana an b'o fana fɔ a ɲɛnɛ
1: ka nin bɔ tɔgɔsɛbɛliw la a be mun labɛn de la walasa ka se ka kalanwuli kunbɛn
14: i b'a dɔn kilasi dɔw bɔn sanji be jigɛ o kɔnɔ tabali dɔw ma ɲi donk sisan o wagati bɛ filɛ o de kan ni kalanso yɛrɛ baliye la pɔrtu dɔw ma ɲi i y'a faamu bɔn toa dɔw maɲi tɔli dɔw ma ɲi i fɔ k'i k'o bɛɛ dilan yani denmisɛnuw kana
1: yala aw yɛrɛ bena se ka fɛn bɛɛ labɛn walasa kalandenw ka se ka sigi kalansow kɔnɔ ɔktɔbre kalo tile segi i n'a fɔ a fɔra cogo min na wa
14: yɔ i b'a dɔn yɔrɔw tɛ kelen ye n'a kɛla grand ville nu kɔni ye donc o be se ka kɛ mais n'a kɛra village nu ye par exemple anw ka yɔrɔ na village le plus reculé du sénégal par exemple i tɛ se ka fɔ bɔn i be taa sɔrɔ denni fila de be a bangeba bolo donc olu fana de b'a dɛmɛ sɛnɛkɛla donc e be se ka tɛ i yɛrɛ présente mais est ce que denni nu bena a don fana ni k'i b'a forcé a bangeba bɛ se k'a fɔ ko ni o do ne ka den tɛ kalan kɛ donc a bɛ taa n ka foro de la donc n'i taara société dɔrɔn kɔnɔ négociation bɛ yen i b'a négocier fo n'i ye denmisɛnninw sɔrɔ wagati min ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen à partir du 6 e yɛrɛ bɛ yen sisan kɔni i b'a négocier dɔɔni f'i ka se ka denmisɛnninw bɔ bangeba ninnu bolo o ka se ka na école la parce que ville ninnu kɔnɔ bangeba minnu dɔw ye kalan faamu cogo min na n'i taara campagne nin na wala village nin na bangeba caman ma kalan ko o ma faamu o togo la donc e min ye i ta k'i kɛ maitri ye i taara o yɔrɔ la e de kan k'o lafaamu k'o sensibilise pour sini man sini denmisɛni nu fana ka nafa sɔrɔ kɔ
1: adama ba i ni cɛ i ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛli la sisan an bi kuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maiga de ma i ni yantuma Abdoulaye Salam Maiga
15: i yɛrɛ ni yantuma
1: an se kalan bi daminɛ aw fɛ ɲina ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ nata labɛn bi kɛra cogo di a kalanfaw yɛrɛ yɔrɔ la
15: ni ala sɔnna kalan bɛ daminɛ anw fɛ ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la situation dɔw bi anw fɛ yan nɔ o be ka an jigi tigɛ o be ka an be k'an yɛrɛ ɲininka est ce que kalan be se ka ta ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ ka bɛn ni o ye wa parce que problème caman bi no olu ma nyene bo folo a problème folo meñi we problème nana do odo ga sarakula unana mugo do bo barala ka tadi ka yira ka ko kuubi fonctionnaire fictifu la nuu fonctionnaire we muu yere sieno kama soro olu yere dieno donc anga enseignant ba ba woro o de problème soro ala donc hali bi olu ga sarad glone no problème plana fane meñi ni kadaka ambalma katoliki e kol karamoko mu bieno wi ma ba kele ani ma kime woro ani ma ta ani sabade bo parala donc ni uluma nyene bo ambi se ka ko vraiment angwe e kol tan la ri sin tele kan do ni ko adela sabana iba do hali bi samia ma ba yoro do bieno o yoro nu sanjibi kanana ai tieni uni fenke donc tan ki ni ulu yoro ma se ka lape vraiment a kan kele et pour le taga, ta foko bonko abiseka ben octobre kalot le folo ma.
16: Obaye la ka foko au fe malila aukwa octobre kalot le folo ka kalamlibi sonka bo ama.
15: Bon, en tout cas, antiseka foko ka bi bo ama, ta boule jusqu'à présent parmi ou bouka position ka, autorité ou bouka position ka. Mais, nye la lini kele li tou ma seka nye na bo, est-ce que hal ni rentre kera, en bo foko seti na rentre politique.
16: Sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caaman ye kalanso caaman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahɛli jamana caaman na o fɛnɛ be ye ka daw fana kan lakanabaliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caaman kɔnɔ an ka sahɛli jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidali dugu la mali jamana kɔnɔ yan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanli ko be cogo jumɛn kan ye
15: i ka ni ɲiningali jɛra ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu mun na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be ak gawo kidali bi transportɛrw yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tan ke ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donk o gɛlɛyaw b'an kan bɔn anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankuru da ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bɔn hali bi an ka faamaw kɔni u ye naamu dinɛ anw ye donk u ko k'u labilalen do o baaraw men
16: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
15: ni ala sɔnna
16: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro ya fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔ sɛbɛliw be kɛ fo octobre kalo tile bi saba ni kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen
15: do
16: wa
15: oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen do mais anw fɛ yennɔ kɛnyɛrɛ ekɔlu à partir du 15 septembre déjà olu be dayɛlɛli kɛ tɔgɔ sɛbɛnw na école privée mais an ye mun jate minɛ école publique donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila octobre kalo tile bi saba ani kelen ma instruction bi kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bi kɛ o la
16: nka olu yɛrɛ be a kɔnɔ fo octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o be tɔgɔsɛbɛli kɛ fo octobre kalo tile bi saba ni kelen yala a ma fɔ de ko octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa
15: bon effectivement i b'a dɔn kɛwale dɔw bi yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ ka to ka kɛ a bi kɛ laada de kɔ sinɔ normalemant mɔgɔw kan ka na tɔgɔsɛbɛn kɛ yanni kalanta don yɛrɛ de kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn an ka farafina dugu nunu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la i be taa sɔrɔ dɔw be taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bɔn k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ donc vraiment o gɛlɛ o ye gɛlɛya di ekɔli karamɔgɔw kan min be administrateur scolɛrw kan mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara do do baara min be kɛ ka kɔn ekɔli ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ ka ɲi nɔ
16: o kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo yi na a y'a fɔ sisan ko kɛn yɛrɛ ye kalanso olu be kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bi kɔn ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛjɛ kalanso nunu kɔnɔ olu yɛrɛ be tɔgɔsɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa
15: bon n be se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a be se ka n'a ye san mun pɛrdi a be se k'o récupéré cogoya mun na donc ne ye hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye i n'a fɔ k'a kɛ tile fla ne saba ɲɔgɔn donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ o mais waati minnu perdira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupéré.
16: Nka sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmasaw ma walasa u ka kalanwuli in labɛn koɲuman.
15: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents d'élèves ye u k'u labɛn ekɔlidenw fana ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛn.
16: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen la.
15: I yɛrɛ ni ce.
16: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
12: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
1: Aloni wura altulube erifi dela nege kanyeta ani wulumla obemande
3: Bintu Sise
1: anka kuna funidi kenenyi bakruba fle Niger ni ndogo kun franche muguchiliko hakilina njirawu ni konika ubeka bofambe odoye Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA ye atoni kajatemina la beje fanga de kanka sigi wasaka ni wale sugu nyokrotege abina nyofoli soroda kuna algeri jamana nyema abdel majib te bunbeka nyinin ka fakhali nyangili pende mor sigi jamana ñing ko non ko kurala e kene kene nyala mo ko minu be tasuma mine dankari wale uke piromanu jonya be se ka monebo chugudi mo xawni jamana chama tunye musaka de lanini iko gana bitenendo dia tomba unika sege sege kala udoye asementia ko jamana minu nye jonya wale ni wali faso marake ka kanka monebo na flodi akela mo minuna yasaka magenu aglan au danse ko kurala ikon tume ka fo nyana chugo mina bakruba wala ko Niger jamana na hakili na uni konika ubeka bo mo ho yoro kanyeshi ni ndoko kun franche muguchili uko ka o muguchi minu ke la surasi muruchile ndo fe e kanyeshi jamana nyama ya so ni mpankuru njigi so ma nyame maraba ka uko fola uka la nyini tumye ka fanga de dafri surasi muruchile minu ninu tun chaya chaya la yere surasi muruchile ninu chama yere tumine na do fana bonina unina sereya uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA muko uka fola bejen fanga dron de mbinkani wale ukola kofi dof de ye tonyi muko doye aye wele bila donata me fanga nyema uma uka politiki kene dayele wasa muko uku hatli namfo ankalame
17: l'expression généralisée
18: ni ngele yaude daliluye minu men kabini samba flani mwani saba jwe kalo kile mwan ani woro obina bwa kalama ko sefitini mime sorasu ye wasa kuire lakana bla jelen sinsine men nyame wasa ka fanga drone lakana ola bi dusukasi ubeka wora katafe ola dun ni sifi mununye alatike kani wulika joinke ame o wale minko ante son abada ka binkani kokoromadu obawo ambolo ni Niger jamana dindo sara oye ko gelemba de du do de be minu me kasi an ku meseka fere wera soroni ko la minteni ni an froda mama segen a foli la ko kuma nyonya u de kain kake an kain kata ko kuma nyonya u de siraka fo politiki kene ka dayele be ka seki yakili lanfo an kain ka jamana de un bela jelene fela la me fo kala ta u de kake an kain ka segin be je fanga de kono fanga te se kake mara toya doye fanga talika bla ikamakoro o froda mama te se ka bunyani kala ta uye
17: supplanté aux élections.
1: Kofi dov ka kumaka unde tundo CRDA mohodon aga kumaka unbae la mana baba watara defe kabini Abdurrahman Chani na tonyoko ye Muhammad Bazoum kafanga boshi abulu ninye asinye sabade ye mafachi ukake nyame uka jamana faba nina wa abekela nina nina ire akera obekera sa nina nga sine sinye flafolo utunye jini mjatike wale kela uka mugufili udeye janvye kalola nyushwen kalola ni nin senta nin koni kɛla Niger yɛrɛ sɔrasi murutilenw de ka mugu filiw ye. Nigeria sisan fanga sina politiki tɔn dɔw ye kile fila ɲɔgɔn ye dɔ dabɔ bi Abuja faba la. Fanga sina parti politiki tɔn wɔɔrɔ de ye tali kɛ ni lajɛrɛ ɲina. Misalila jamanakuntigi Dakan kɔrɔ Atiku Abubakar ka politiki tɔn ADC ani marabaga ɲɛma kɔrɔ Peter Obi ka NDC laɲini ye ka baara ɲɔgɔnya kulo giriya fanga sinaw cɛ yasa ka sira di walasa ka ŋara dasa Nigeria jamanakuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu ɲɛ sanba fila ni mugan ani wolonfila kalata nataw la nga hawa sira fanga sina politiki tɔn disiba caman matali kɛ lajɛrɛ ɲin kɛnɛ kan.
19: Janti Bintu fanga sina disiba caman de ma kɛnɛ sɔrɔ kunu bisa ina fo Atiku Abubakar Peter Obi ani Seyi Makinde nga ka ko nye fanga sina politiki ton LP ya dakene kan ko ale tena talike ni branyo nya wula wa kwa kelembe se ka akan bo jamana kuntiki kalata no fe ka sura makeni moko ka deme kuna fonyo wula nyoko nyo yere labena jesan ko nye na bo jekulu de fe onyema ya be saliu Lukman de Bolo ni ale kunye jamana kuntiki Bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye nyoko nyo sin fe GP ya lanyini fanga sina u fe kuka marabaga jekulu sigi senkan ni ka sanani sarati di ama femi minte se ka lakura ya tuguni Saliu Lukman ko aka ni lawaleani bara kanka ke ni donia klenia ni ka politiki tombe ka bara nyonya fara nyonka asen fe avec la ka daka ko tega nobla seveni kanga ke yasa kumaka nunu biseka labato chugumina ae misalia ta samba flani mugani saba jamana kuntigi kalata kan o misin fe fangasna ka kan sorolung be klanklana ka sababu ke farafarali yasa ukana bi o fili nyokon kono uku ubena kwenyene boja kulu saba sigi senka mimbe hakli nauta ni mimbe kla kuka bara ulafasa. Nigeria fanga sina ka lajere imbe to sina foshini nga ube naseka nyokon famuwa nyini ngali tombe yende bintu.
1: Ini chenye fali ula hawa sira amito Nigeria lisa kunu karido chekeda mimbe nyana minima fe mkile lutte contre le trafic de stupéfiant ye alase kulu ye nyana minima fe babina ni animulon vla nyokon mine kumusaka beta ijo fo naira wari miliari kile ni nkola kulu tungila ni ndo mfura kese uye kutumbeka tana ye ajamana kwa kudugu ya mfanfe oyoro mina jatege wale binkani unyonyo alendo ye abi santan ani wulum bla ñu xombo Algérie jamana ñema ba fe hali ka faxali ñangili ka lawale ya mu xoka tasma mine ka di minuyé nu be wile ko piromanu ni waxati ñina la tigé moratoire do dobo e dobé Algérie jamana kono mimbe saria clan mu xow bla ka faxali ñangili lawale ya nga sala ta kamara ka kenyeni tasuma kasara chayali ye jamana ñin kono jamana ñema ba fe o la tigé moratoire ka wuli kaboy
20: yani septam karo teletan ani lulu Abdelmajid Tebboune Algérie jamana ñema ka ba fe fagali ñangili kase kala waleya tasuma menen ba wkan jamana ñema yen langini ke kitiko ministre de fe kunu la de kren kreni do sin fe o la daire sigira tasuma jugo de kan minu be ka jate mine Algérie ni wanti la baula o la jamana ñema ko moratoire ni nguli sarya ka kan katami mana baga jenkulu de fe katla ka sugandi wasabuluna na sugandira Abdelmajid Tebboune ko ni mo homi ñangira tasuma menen ko kiti ye kunke pew kati la mo bena faga latigan ye Algérie marabaw ka fere soro lende ye tasuma jugo wunye koro jamana yin kono o tasuma wye Algérie blasanga bon kono kabini alabalun tamni gya ube ka kyari fanbe bololo sanfe u kono ibe tasuma wye kungo wula minu la jugo yara fonyo ni finteni ufe njati la baun la jumalun marabaw ko mohotan aniflade ni utora ale tasuma kasara usinfe jamana nye matu yin tele saba sanga bunda sigi jamana den kiaman bora ka talike kasara toka furuba sutura li uirela Gamana ngema Abdelmajid Tebboune ya kandi ko minu bonera uka soula ani uka soro fiun ko maraba benu bolo nyokon la sigi yani septam karo teletan ani lolu
1: Olu kɔni bɛ ka laɲini fagali ɲangili ka wuli u ka jamana kɔnɔ. Liberiya fasodenw tɔgɔla tɔn ni diinɛmɔgɔw de ko don. Kunnafoni kɛnɛ dɔ kan kunun u ye a laɲini wasa bulon ka sɔsɔli ta ka o ka sɔsɔli ta ba la fagali ɲangili sariya kama a man dɔ ma. Gine Bisawo jamana na kunnafoni dila ni radio Capital FM ɲɛma Sulayi Morera Seyidi minɛna cɛ marifatigi ɲɛdatugunin dɔw fɛ kunun. Kunnafoniyaw dɔw b'a jira ko cɛ ni aminɛnen don jamana kɔnɔko ministiri so la dɔw ko a bɛ polisi so filanan de la nka aminɛni kun jɔnjɔn kɔni ma dɔn fɔlɔ. An bɛ to Gine Bisawo halisa yɔrɔ min na kalata ko ɲɛnabɔ kulu ye a jira bi ko kunun hakilina jira kalataw hakɛ bɛ sɔn ka se fo mɔgɔ bi duuru ani duuru la kɛmɛ sara la nka fanga sinaw ni fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ko o ka mɔgɔw ma bɔ ka caya o kalata yɔrɔw la.
0: RFI
1: Dinya tomba oni ka kulu mimbe siya woluman ko kele serde ye ala nyini bleble doke bitenendu dinya jamana ofe minu sinye la jonya waleula ani wali faso mara aba wajibiya jamana nunu kan ka monebo fere blasin kan o ka waleu no glani kama obetali ke monebo wari sarali de la bolola mina wala sikini ani sariya utali serde nyene kala ba tan ani shegin de ye o ndo bolono bila o sɛbɛn yin kan sedukule a ɲɛsinin don jamana baw ma minnu sen yela jɔnya ni walifaso mara kow la.
21: Bintu o dɔ ye Etats-Unis, Royaume-Uni, Fransi, Portugal o ni a ɲɔgɔnna caman. Madame Pela Boker Wilson ye ɲininikɛla ba nunu dɔ ye CRD kuluyin kɔnɔ. A ko halisa ko jamana kofɔlen nunu dɔw la ko farafindenw be fantanya ani kɛrɛfɛdɛn kɔnɔ. O kama muso yi ko ko mɔnɛbɔ fɛrɛ yi tɛ taga togoya si la kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kɔ. A ko laɲini sɛbɛn be jamana wajibiya sisan ka mɔnɛbɔ fɛrɛ tigɛ walasa farafindenw ka danbe ka segin u ma. A b'a sɛbɛn ka fɔ sɛbɛn yi sɛbɛnbaga ɛkspɛrɛw ka laɲini ye ka se ka fɛɛrɛw fana de tigɛ ka se ka kilennenbaliya ale ni ka se ka kilennenbaliya o kɛlɛ toga min na. CRD ka sɛbɛn yi ye bɛnkan fana ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jɔnya walew olu kɛlɛ ka kɔn. CRD ka ni latigɛ ɲɛ o ni fana ye latigɛ dɔ ta marisi kalo tɛmɛnɛ min na a b'a fɔ ko jɔnya walew be jate i n'a fɔ ɲagata walew ka ɲɛsin adamadenya ma nga o waati Etats-Unis ani farajɛla jamana dɔw olu fana kun ye u ka ban yira. Sisan sa madam Pela Boker Wilson ko k'a sigilen do n'a ye ko Etats-Unis ani o jamana nunu kulu bena sɔn CRD ka laɲini ma. Muso yi ko ko CRD ka sɛbɛn yi be jamanaw wajibiya ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de tigɛ siya woloma ani jɔnya walew kɛlɛli kama sariya ta fanfɛ. Bintu
1: opération de Sangai Jekulu ka lajɛrɛ baara bɛ dabɔ bi tɛnɛn don Bishkek Kirgistan faaba la. Laɲini ye k'u yanga sinsin diɲɛ kɔnɔ tuma min na Europe jamanaw bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ u ɲɛ. Maimuna Sanogo jamana dɔ marabagaw sela lajɛrɛ ɲin kɛnɛ kan ka ban.
2: Awɔ Bintu, Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin sin ta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan ka fara Inde ni Pakistan ministiri ɲɛmaw kan olu sera Bishkek Kirgistan faaba la. Tile fana kɔnɔ jɛkulu nunu tɔnden tan bina hakili jagabɔ kɛ o ka gwɛlɛyaw kan lakanda sɔrɔ ani politiki sira fɛ o min yɛrɛ tun kɛra tɔn ye sigikun fɔlɔ ye kabi san 2021. Ɲinaka laɲini fɔlɔ ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa k'o ni kɔkan jamanaw ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin ka tɛmɛ erɔpe jamanaw kan tuma min na jɛkulu yi yɛrɛ tɔnden dɔw be gwɛlɛyara. Misalira Rusi ni Ukraine be kɛlɛra kabi san 2022. Iran fana ni Etats-Unis karilen no ɲɔgɔn na ni wagati yi na. Fan wɛrɛ fɛ Chine ni Inde fana be mankanw na ni Etats-Unis ye jagoko sira fɛ Donald Trump ka taksi kuraw babu kan. Bi Rusi jamana ɲɛma y'a ni Chine jamana ka jɛɲɔgɔnya mankutu kɛ a ko misali ɲuman do wa y'a fara kan ko bin'o ka baaraɲɔgɔnyaw kologuliya fana fan caaman fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra hakili duman dilanne Bintu.
1: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Farafina jamana fila yɛrɛ Egypte ni Togo de welelen don o lajɛrɛ a kɛnɛ ɲi kan. O be dan sigi an ka kunnafonidi kelen ɲi fan fɔlɔ la. A fan filanan o be ɲɛ ka na dɔni Sheikh Bamba Diop de tɛgɛ benɛgɛjuruw la. Aw k'an bɛn fan filanan kɛnɛ kan. Sangata ani saba de dala nege ka ɲɛta ani wolonwula ka Dakar RFI kumaso kɔnɔ.
3: Bintu Sise
1: nata ula sani doni amena uhakili na ula soro awye ulu minufo bi kumabe au bulu keneka amisroga kene nyungkunche ni kalansu siraka njimukai ngaini nimbeche sigida nyetakado
3: sigida nyeta
1: bi sigida nyeta habetana nye lagini kerenkerenyala akara kanka marala misiuka bolochili mara barado besi na yi lanyini ye ku kisi bana sugudoma mimbe wele ku jofoba jankoro epi peri pneumoni contagieuse bovine lanyini ye ka misiu lakana yasa anafa ka se soboku kan lorfinya ukonon oko ye misitigi chama nison dia halini ngelea dobe bolochi barakela ninuka mamadi kabaka la selido
4: kapokanka bisi dandala dunla kan kamol lam silipiche kosal dise kamata nka jo fobama ba usan usan alele kala sabudi kamo shama bono allam silido ni la gine mara baje kulubranam kabasi waache meuron lan binani bla jamana kono den sawro kosam misidi la bian dise kamata nka jo fobama ni albrau tute damna usman beretele wukundi
0: ni misil pikera aldima tanka jankro uma ni sankele mumeke jankro talibina la tanka oyal fadikro mikrobu meke la sabudi ka jankro ublalla odima tanka
4: alula bian tute ne kala sabudi ka dude na mola soro matrafa na re dise kala sabudi kabaluko fanana no ya jamana kono den mbulo
0: bian la la le ko kadamuni ni na sono ya jamana kono subu soro ndi no ya ni subu soro noyara men fana e biambla la la bian di kende ya aldina mfolo soro ala biando odike sabudi biambla la di matanka fantayama ala bian tiema
4: bian ti lesi wanin tuteni na kosebe ba alkalo ay troya menasila ala bian ma muri jubati
6: kajira ka kwamra sawamra nyali basi boto bula kala sera kabaka takona kri kala na ha anklinkri na fabra ana sul klinkri na kono ko kana ni sil pike vraiment andra sawola amra nyali donc ambade ben silabo kadi aluma ka gouvernement na se lankene maya ni si ba vacciné ala kenya le tola ma parce que jankoro bana a ikoto me bola kan si danda o kabun akumbe basi sradi veterinaire bablo il lacro ni si fim fim ba ki bloyé ya belabo kal vacciné adam ngbele wa flakeme lolu o disro dakumbero jankoro kumbe ni silla
4: bien tout est la mené alou lila le quoi du de ninkele ngele na bela kone alla barani ndo Ali mantro soro na kusebe lansine sise
7: jusqu'à présent adune no alma vaccination tono lo hante munu flo kwa donc i bay mine ka kala ngina kanina la dilalal kan kwa kala wurmina la ka wukele ya masro na jirollo non sol ma ida e sise ay ti to msimna la ide na ida fal nye kayina kam si vaccine de obligatoire la ka ka wi forci ka ko beke e baba vaccin due la de msi peke dam na e basi joro duro fana ida i kam fana ko al brache kay wotol la chenero alu don tale msi rete si kala msi lu ka ma msi lu on poi poi donc ni mal madiale fana kai sensibilisé fana ati son ka misil vacciné
4: ni bi amrala dul no maka tu tenin ton lona wul koni aludon wul ka munan fanlo ba wati nin temini do fo jankaru nin do na alla sokono no kasra wara da ku sebe burama konde
8: ifi men sana milon gele milon la milon so ha milon tan na fro ko wa flakke melulu ko e ikke kayla misi bo u barako do ka do wuru ko ma sege wora kayre mam si tonno ron de ni ka tonno ron al na fro ko baral du gorel la men takle i wala mutub ne ko kana misi gele mbara i wa bilu ba fe wa flakke melulu ko nde na to do ku yoke na fro ku i masi wala ka be u gele ya ma aka gele
4: ay banan ko tun kama wuli blam raba ja kuluma ko sa al disse ka al mad mam si jangaro bede fana ma ni al ya folo ma ko sarbon no ya kan ka beula aluka hambi
8: sarbo ko kama di mola anyi magwena ngi ho bala kula yanga kama bending sarbola kola parce que différenti mais jehova ni sarbola jehova ba misimina ay di sikama ko da yi bola ida te ko ko buse ta ngor kana a san idi do sarado bo sarbota ila misimen nungu ne mbari to ari wa kunye kwa la ne dumo ko ati siwu la kana ibo wa buso na masike ni ma wuru flabla ida ka ba flabla kuidi akum na fam mebla se wala misi bla fara ali bota ko ru buse le mamdu kunna khamra do ya amba madime wala men ma yole wori
4: momen dodo ni biyan jankarul dandala ali mawule libla la biyana marala bema kun momo sikara ko jankaru ni ila wore kono ke mawule libla aluma ko sa jankaru ndi kele fiu ka bola jine kono baw alla folidom ko jankaru ndoni le jine kono kabini san wa kelen ke me kono no bisaban woro lila no sambi kono ndo yinyi nandi
1: assistant amena o haklina o delame aw yo oluminophobie kuma be aw bulu keneka may wona sanugo yo oludo tomo o flin
5: itege di risima itege di francima wa mugo si det sen kabo jamana were kana il deme kila jamana dilaye mi la kana sabatiliwa kuti sen katanya fe ni wali jamana te mi nyata kae sorokola kuti sen katanya fe ni wali jamana te e antu yere ti sen ka nyinin ka foide dege hay ni sorra su kudeta bambali ni mimbe sena sa hay ku yere tala sisa kudeta yere te ke kuna a chama mbabe mai sakano wa amba na sorra su la jodron ko mugu chi ani kele kechugo
10: ka fogo bembe niger soration ni ngonte o kono mate 20 mais krenga ar a essayer kono bon dal bembe we dal bende do ambe fen krenka njuye ango kele o ben koni o be mais ani realite ninde anga objectif ni uka ko kechugo jatem na yere koni ba don kon pere ka fogo o 20 na fora be de dunya mogo be politique ku gerew de la ani nyataka politique baraw na fora gam ni marfata de be nyoma harsa ani kon kelembolo do ni fanantu nga resi doro
11: eta kuni kamana gane ka sabu ke muyi ke amba ira farafina bi tarata bulu mi kan chana ni mono fin dabali abba kosebe nizer bi gali abba kuno ka sabu ke tanga dafri we ra ka tsana ira bi bulura ma saka bla polo na fora u ko bi sena halibi wa fe ka tanga dafri we ra ke tuguni chana ni bi mo dabali abba anta do wo jigila mi fe mi kan ni u baraka ta ni tanga bulu ni ma chama ni ko kerate jamana nyamo ko bi bo ka bulu nyasi damna do makaboku uli bi kun ni koyin ko fe
1: asisa amena kene nyin kunche ni kalanso siraka jemukanye oyeta like e kalanda boli la ben chugo de kan kalande mu kalan fawo ani demansa yorola jenema baroka sanga tan jemukan ko rolindu ambesigi o mima akano ko chef bamba job de tege tumene ge jurula aw kambe ni alama bashike sini ni wahati kleuna aw ni che ko sobe aw ka kuluma jola aw to sobalen irfi manen kana
12: Awe na jimuka mulame, korolendo.
16: Kalanso siraka.
12: Jene babaro.
16: Nga foliba nlame baro beye ni wati la, anka bi jimuka mbikuma kalanwili labendeka, anka mande jamana ukono, kalandendo ye kalandamne kabanga dobo labe nadeka segin kalanso ukono. O labe nyere bikera chukudi kalandum, kalanfau, ani demasaw yere yorola, ni jimuka yukono abuna kalanfa, ani kalanso nyema do lame, nga yano che amana demasaw lame kene indakuna. Aw bismillah kokura ya fo awye 600 demasado kumana kalan wuli laben kan oyere ka djukono anoka sigidala uye o aklina minuchi anka bololo sara whatsapp kan o fleni
13: Musa barok makalo ka bo Burkina Faso an fe ya kata kalande mesem ka tase kuma bawma bebe bulka yala la to ko sebo besina ma ban fo la be fo kana se o to bulkalo le bisawa ani kelema ani demson ka gafe fo kan ka barake ni gafe mi o san gwalembe ani to ko sebe ku place o te soro la o gule non voti meno con la vesica che che cafle a inde a co quale passera salu siano a do ca calansola ca tasira sigere che voi a passera siano a ca ingata yan pe o co le guane be
16: ninchu e musa baro kuma kan ye ka bo Burkina Faso an ka nyine kali folo obi la se calanso nyema adama badema ka bo Senegal jamana la abambulo korone ga jurula ini antuma adama ba
9: ni fo ke wala nyumando
16: to se belu bitara chugo di au ka calanso kono
9: sebelu a komasera yoro dola o lise nunu wala donc o lugu ya komase doni doni mais am men be ke nun la kala am ma komase folo kwa
16: Musa Baru ere ka kuma kono ako o lu de masa ere ba nyine na fana ka lo na solo la no ka don ka kala bi taganya fe wal ma no bi sigi ko ayala de masa ere kan ka kala wuli de kono ka solo ka nyine ka doni o don ka kala bi taganya wal ma no bi sigi ko wa
9: ne yana tarde la doni kwa parce que ni école be datou la de obo o ba fo ko ma ko bulletin donc no yo bulletin di ma o wakati de e bangeba ikanga kana parce que ne yerembe école somina nete bulletin di dem selima bangoba ibena ni nana ibena ika denka aye minke aye avancement nke problème minya sur école la na nyaka gele na nyama gele bangeba be sigla amba bakka bulletin taka di bangeba ma après ka o ka fanyene ni dembe passe fana ambo fana fanyene
16: ka ni boto sebelula abe mun la bende la wala saka sika kalon likumbe
9: ay ba donc la sou do bon sanje be jigo kono tabal do mani donc 600 o wati be fle o de kan ni kalanso yere balier la porte do mani ya famo bon toi do mani tol do mani il faut que ko be dla yani demsenu kana
16: yala awelem na sika fembe la ben wala sa kalandon ka sika sigi kalanso kono octobre kalot le chegina fo afara chugum nawa
9: yo ibado yoro utekelenye n'a kɛla grande ville nu kɔni ye donc o be se ka kɛ mais n'a kɛra village nu ye par exemple anw ka yɔrɔ na village le plus reculé du Sénégal par exemple i tɛ se ka fɔ bon i bɛ taa sɔrɔ deni fila de be a bangeba bolo donc olu fana de b'a dɛmɛ sɛnɛkɛla donc e be se ka t'i yɛrɛ présenté mais est-ce que deni nu bena a don fana ni k'i b'a forcé a bangeba be se ka fɔ ko ni o do ne ka den tɛ kalan kɛ donc a bɛ taa n ka foro de la donc n'i taara société dɔrɔn kɔnɔ négociation bɛ yen i b'a négocier fo n'i ye denmisɛnninw sɔrɔ wagati min na k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen à partir du 6 e yɛrɛ bɛ yen sisan kɔni i b'a négocier dɔɔni f'i ka se ka denmisɛnninw ninnu bɔ bangeba ninnu bolo o ka se ka na école la parce que ville ninnu kɔnɔ bangeba minnu dɔw ye kalan faamu togo min na n'i taara campagne na wala village ninnu na bangeba caman ma kalan ko o ma faamu o togo la donc e min ye i ta k'i kɛ maitre ye i taara o yɔrɔ la e de kan k'o lafaamu k'o sensibilize pour sini man sini denmisɛnnin min fana ka nafa sɔrɔ kɔ.
20: Adama Ba i ni ce i ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen la. Sisan an bɛ kuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maiga de ma. I ni yantuma Abdoulaye Salam Maiga.
14: I yɛrɛ ni yantuma.
20: An se. Kalan bɛ daminɛ aw fɛ ɲina Octobre kalo tile fɔlɔ nata. Labɛn bɛ kɛra cogo di a kalanfaw yɛrɛ yɔrɔ la?
14: Ni ala sɔnna kalan bɛ daminɛ anw fɛ Octobre kalo tile fɔlɔ. Mais tiɲɛ yɛrɛ la situation dɔw bɛ anw fɛ yan nɔ o bɛ ka an jigi tigɛ. O bɛ ka an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que kalan bɛ ka ta Octobre kalo tile fɔlɔ ka bɛn ni o ye wa? Parce que problème caman bɛ yen nɔ olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. A problème fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye problème nana don mɔgɔ dɔw ka sarako la. U nana mɔgɔ dɔw bɔ baara la. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires fictifs là, nous les fonctionnaires, nous les restiennons. Comment sera ou nous les restiennons? Donc, en enseignant par wara, ou des problèmes sera à la. Donc, halibi, ou nous sera donné le problème flanant fait maintenant, kadaka, en balma catholique et pour le caramoro, nous bien, oui, ma ba kele, ani ma kime wara, ani ma ta, ani sabade bo parala. Donc ni olu ma ɲɛnabɔ anw bɛ se k'a fɔ vraiment anw ka école ta in a bɛ sigi kelen kan dɔɔni kuwa a gɛlɛya sabanan i b'a dɔn hali bi samiya ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu sanji bɛ ka nana a ye tiɲɛniw ni fɛnw kɛ donc tant que ni olu yɔrɔw ma se ka labɛn vraiment a ka gɛlɛn école taga k'a fɔ ko bon ko a bɛ se ka bɛn Octobre kalo tile fɔlɔ ma.
20: O b'a yira k'a fɔ ko aw fɛ Mali la aw ka Octobre kalo tile fɔlɔ ka kalanwuli bɛ sɔn ka bɔ a ma.
14: Bon en tout cas an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a ma sabula jusqu'à présent faamaw b'u ka position kan autoritéw b'u ka position kan mais tiɲɛ na ni nin gɛlɛya dɔw ma se ka ɲɛnabɔ est-ce que hali ni rentrée kɛra an b'a fɔ ko c'est une rentrée politique.
20: Sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bɛna ni gɛlɛya caman ye kalanso caman kɔnɔ nka Mali dɔrɔn tɛ Sahel jamana caman na o fana bɛ yen ka da o fana kan lakanabaliya kɛlen don ka kalanko gɛlɛya mara caman kɔnɔ an ka Sahel jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye Kidal dugu la Mali jamana kɔnɔ yan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko bɛ cogo jumɛn kan ye.
14: I ka nin ɲininkali in diyara n ye i b'a dɔn o fana bɛ problème mun na hali bi Kidal mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ ka da mun kan insécurité lakanalabaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ acte Gao Kidal bi transporteurs yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tant que ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankurun d'an ma walasa an ka se ka taa ni an ka école karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu dɛmɛ anw ye donc u ko k'u labilalen don o baaraw mɛn
20: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bɛna ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
14: ni ala sɔnna.
20: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro y'a fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔsɛbɛliw bɛ kɛ fo Octobre kalo tile 31 kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen
14: don
20: wa?
14: Oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen don mais anw fɛ yen nɔ kɛnyɛrɛye ekɔliw bi à partir du 15 septembre déjà olu bɛ dayɛlɛli kɛ tɔgɔsɛbɛnw na école privée mais an ye mun jateminɛ école publique donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta Octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila Octobre kalo tile 31 ma instruction bɛ kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bɛ kɛ o la.
20: Nka olu yɛrɛ bɛ a kɔnɔ fo Octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o bɛ tɔgɔsɛbɛli kɛ fo Octobre kalo tile 31 yala nka a ma fɔ de ko Octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa?
14: Bon effectivement. I b'a dɔn kɛwale dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ a bɛ kɛ laada de ye. Sinon normalement mɔgɔw kan ka na tɔgɔ sɛbɛn kɛ yanni kalanta don yɛrɛ de kɛ. Mais e yɛrɛ b'a dɔn an ka farafinna dugu ninnu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bɔn k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ. Donc vraiment o gɛlɛya o ye gɛlɛya de ye école karamɔgɔw kan min bɛ administrateur scolaire kan. Mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara de don baara min bɛ kɛ ka kɔn école ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ ka ɲi nɔ.
16: A o kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo in na. A y'a fɔ sisan ko kɛnyɛrɛ ye kalanso olu bɛ kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bɛ kɔn ka tɔgɔ sɛbɛnliw kɛ yanni o don cɛ. Nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ bɛɛ jɛ kalanso ninnu kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ tɔgɔ sɛbɛn de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa.
14: Bon n bɛ se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn école kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a bɛ se ka n'a ye san mun perdu a bɛ se k'o récupérer cogoya mun na. Donc ne hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye. I n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn. Donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi. Parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ. Mais waati minnu perdura ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupérer.
16: Nka sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmansaw ma walasa u ka kalanwuli in labɛn ko ɲuman.
14: Ne kɔni bɛ ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents d'élèves ye u k'u labɛn ekɔlidenw fana ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛn.
16: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen la.
14: I yɛrɛ ni ce.
16: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lonbɛn timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
12: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
1: Aloni wura altulube erifidela nege kanyeta aniwulumla obemande
3: Bintu Sise
1: anka kuna funidi keneni bakruba fle Niger ni ndogo kun franche muguchiliko hakilina njirawu ni konika ubeka bofambe odoye Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA ye atoni kaja terminala beje fanga de kanka sigi wasaka ni wale sugu nyokrotege abina nyofoli soroda kuna Algérie jamana nyema Abdel Majib Tebboune ka nyinin ka fakhali nyangili pende mor sigi jamana ñi ko non ko kurala e kene kene nyala mo ko minu be tasuma mine dankari wale uke piromanu jonya be se ka mone bo chugudi mo xawni jamana chama tunye musaka de lanini iko gana bitene ndo dia tomba unika sege sege kala udoye asementia ko jamana minu nye jonya wale ni wali faso marake ka kanka mone bo na flo di akela mo minu na yasaka magen aglan au danse ko kurala ikon tume ka fo nyana chugo mina bakruba wala ko Niger jamana na hakili na uni konika ubeka bo mo ho yoro kanyeshi ni ndoko kun franche muguchili uko ka o muguchi minu ke la srasi muruchile ndofe e kanyeshi jamana nyama ya so ni mpankuru njigi so ma nyame marabaka uko fola uka la nyini tunye ka fanga de dafri srasi muruchile minu ninu tun chaya chaya la yere srasi muruchile ninu chama yere tumine na do fana bonina unina sereya uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA mukho uka fola bejen fanga dron de bisika dansigi nimbinkani wale ukola kofi dof de ye tonyi mukho doye aye wilibla donatame fanga nyema uma uka politiki kene dayele wasa mukho uku hatli namfo ankalame
15: l'expression généralisée
18: ni ngele yaude daliluye minu men kabini samba flani mwani saba jouer kalo kle mwan ani woro obina bo kalama ko sefitini mime sorasu ye wasa kuire lakana bla jelen sinsine men nyame wasa ka fanga drone lakana ola bi dusukasi ubeka wora katafe ola dun ni sifi mununye alatige kani wulika joinke ame o wale minko ante son abada ka binkani kokoromadun obaw ambolo ni Niger jamana dendo sara oye ko gelen badiye du do de be minu me kasi an ku meseka fere wera soro nin ko la mintenigne an froda mama segen a foli la ko kuma nyoko nyaw de kain ka ke an kain ka ta kuma nyoko nyaw de siraka fo politique kene ka dayele be ka se ki yakli lanfo an kain ka jamana dun bela jelene fela la me fo kala ta wudi ka ke an kain ka segin beje fanga de kono fanga te se ka ke mara toya doye fanga tali ka bla ikamakoro o furada ma te se ka bunyani kata wi
17: supplanté aux élections
21: Kofi Dovka kumakan de tundo CRDA mohodon ak kumakan bayla mana baba watra de fe kabini Abdourahman Tiani nato nyoxo ye Mohamed Bazoum Kafanga Boshi Abulu ninye asinye sabade ye marfa ciu ka ke nyame uka jamana fabanyina wa abe kela nyina nyina yere akera obekera sa nyina nga sine sine fla follow tunye jenim jatige wale kela uka mugufilu de janvier kalola ni juin kalola ni senta ni koni kela Niger yere sura si muritilen de ka mugu filuye Nigeria sisa fanga sina politiki tondo ye kle flanyo hon ye do dabo bi Abuja Fabala fanga sina parti politiki ton woro de ye talike ni la jrenina misalila jamana kuntigi da kan koro atiku Abubakar ka politiki ton ADC ani marabaka nyema koro Peter Obi ka NDC la nyini ye ka baranyo konya kulogriya fanga sina uche saka siradi warsa ka ngara dasa ni jeta jamana kunti bota bola ahmed tinubu nye samba flani mugan ani wulumvla kalata na taula nga hawa sira afanga sina politiki ton disiba chama matalike la jere nyinkeneka
19: janti bintu fanga sina disiba chama de ma kenesoro kunu bisa inafo atiku abubakar peter obi ani sei makinde Gaka konye, fanga sina politiki ton LP, ya dakene ka anko ale tena talike ni baranyokonya wula. Wakwa kelembe se ka akank bo jamana kuntiki kalata nofe ka sura makeni mwoka demeyi. Kuna fonyo wula, nyokonyo uyere labena jesan konye na boje kulu defe, onyemaya be sali u lukuman de bolo, ni ale kunye jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye. Nyokonyo usi mfe, JP ya lanyini fanga sina ufe, kuka marabaka jekulu sigi senkan ni ka sanani sarati di ama femi minte seka lakura ya tuguni sali u lukuman ko aka ni lawale ya ni bara kanka ke ni donia klene ya ni ka politiki ton beka bara nyokonya fara nyokonka asemfe abikla ka daka ko tega nobla sebe ni kanka ke lukuman ko aka ni lawale ya ni bara kanka ke ni donia Kleneya, nika politiki tombeka baranyonya faranyonya.